0: keskusteluja.
1: Tämä, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei, hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat sille, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Ei paniikkia.
0: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, taki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.
1: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Tässä on
1: Saimaan.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
6: Moi äiti! Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta!
7: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
6: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
7: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.

0: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
1: Auton rengasliitto ja Liikenneturva.
2: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Datakeskukset ovat juuri nyt polttava puheenaihe Muhoksella ja Vaalassa. Kaikki eivät kuitenkaan halunneet kertoa näkemyksistään Kalevalle keskiviikkona. Hankkeiden uskotaan tuovan työpaikkoja, mutta sähköön liittyvät kysymykset mietityttävät. Google julkisti keskiviikkona Suomen taloushistorian suurimmat investoinnit. IT-jätti suunnittelee yli 13 miljardin investointeja vuosille 2027-2028. Yhtiön mukaan valtava paketti koskee uuden digitaalisen infrastruktuurin rakentamista Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin. Aiheesta lisää luettavaa Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Oulun asemakeskuksesta tehdyn valituksen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi alueen asemakaava- ja tonttijaon muutoksen viime vuoden lokakuussa. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden mukaan asemakaavan muutoksen hyväksymisestä tehty päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa. Hallinto-oikeuden mukaan päätös ei ole muutenkaan lainvastainen. Päätöksen kumoamiseen ei siten ollut hallinto-oikeuden mukaan syytä. Asemakaavan muutos koskee alueita Raksilassa sekä radan toisella puolella. Virpiniemen eläinurheilualueelle Hiittikujan varteen on rakennettu kaksi uutta koirametsää. Reilun hehtaarin kokoiset aidatut metsäalueet avataan syyskuun loppupuolella. Koirametsät sisältävät laavut, maastojuoksuradat sekä mahdollisuuksia esimerkiksi agilityn ja tokon harjoitteluun. Alueet vuokrataan käyttöön yhdelle koiranomistajalle tai seurueelle kerrallaan. Virpiniemen Koirametsä Oy on investoinut hankkeeseen noin 100 000 euroa. Oulun kaupungin entinen viestintäjohtaja Mikko Salmi on valittu Tuiran seurakunnan kappalaisen virkaan. Päätöksen teki Tuiran seurakuntaneuvosto keskiviikkona. Valinta tehtiin Salmen ja Tyrnävän seurakunnan kappalaisen Ville Karppeliinin välillä. Tuiran seurakunnan kirkkoherra Lauri Kujala kertoo, että seurakuntaneuvosto keskusteli valinnasta, mutta kokouksessa ei äänestetty. Päätös valita Salmi oli rekrytointiryhmän esityksen mukainen. Kujala sanoi, että hakijat olivat tasavertaiset. Valinta kallistui Salmeen, sillä seurakuntaneuvosto katsoi, että Salmi tuntee paremmin nuorten maailman ja nuorisotyön kentän. Avoinna ollut virka on nuorisopastorin virka. Salmi on toiminut Tuiran seurakunnassa viransijaisena viime vuoden syyskuusta saakka.

Sää on tänään torstaina puolipilvinen tai pilvinen. Ajoittain voi sataa vettä. Paikoin vettä voi tulla runsaastikin. Pohjoisen puoleinen tuuli on heikkoa tai

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä. Ja heitä on monta. Liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää.

Lai lai, toisiaan voi kutsua Kuusamo. Mutta Radio Kalevaa kutsui tänään hiukan toisenlainen suunta. Oikein hyvää huomenta, kello 7:08. Torstai-aamu, 10. syyskuuta. Ja tänään on erikoinen päivä täällä Radio Kalevassa, koska emme ole pienessä kotipesässämme Rotuarin varrella Kiistolassa, vaan tämä lähetys kajahtaa ilmoille Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan

0: Trotuarin reipas.
1: Siinä kuultiin Lowdown -kipale, se oli Boss Gags. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuarin reipasta, Sinisalmirinen täällä. Ja kuten tässä jo todettiin, tämä päivä on erityinen ja erikoinen meikäläisille, poikkeus arjesta, koska tämä lähetys lähtee Oulusta, Oulun ammattikorkeakoulun OAMKin kampukselta täältä Linnanmaalta. Miksi? Siksi, että olemme tänään Muikkulan kanssa menossa mukana, kun opiskelijat juhlistavat syyslukukauden avausta. Nythän vietetään hurmospäiviä, eli rapispäivä ja muutenkin yhtä juhulaa.

jotain lempeää. Meidän torstai-aamun Bruce Springsteen ja September Kisses. Tänään on syyskuun 10. päivä. Sateita luvassa, mutta myös juhulaa kaikesta huolimatta, kuten tässä jo todettu. Koska ainakin opiskelijoilla on ilo rinnassa. Se on hurmoksen aika. Ja Radio Kaleva tänään meiningeen.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknogyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
3: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
8: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet.

0: vaatteet ja hauskat naamiaisasut. Pardiland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläsbikepark.fi.
2: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Sheena Easton, One Man Woman. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta, Sinisalverinen täällä. Oulun Linnanmaalta lähtee tämä lähetys Oulun ammattikorkeakoulun tilosta. Täällä alkaa pikkuhiljaa paikka heräämään eloon. Päivä käynnistettiin sillä, että täällä oli lähinnä salmirinne ja siivousrobotti. Mutta hei, ihmisiä näköpiirissä ja useampi juttukaveri myös tulossa mulle tänne päivän mittaan jutustelemaan. Tapaamme tietenkin opiskelijoita, koska opiskelijoiden lukukauden juhlaahan tässä vietetään näinä päivinä, mutta myös ammattikorkeakoulun väkeä.

Chappell Roan, Hot to Go. Kello jo yli 7:30, oikein hyvää huomenta ihminen. Tänään tapahtuu niin paljon, ainakin täällä Radio Kalevassa. Koko päivä tavataan ihmisiä täällä Oulun ammattikorkeakoulun kampuksella, niin täällä aamulähetyksessä kuin sitten Vaaran vyöhykkeellä. Rapiskin tulee tänään täältä ja olethan nyt kartalla tämän viikon rapismeiningeistä. Nightwishia kuunnellaan tänään ja äänestys on käynnissä. Käy sinäkin antamassa sinne oma mielipiteesi.

Pulp ja Something Changed. Eilispäivä, keskiviikko, oli jättimäisen uutisen päivä. Google kertoi, että aikoo täräyttää uudet datakeskukset Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin ja tänne Pohjois-Suomeen ja koko Suomen valtiolle. Tämä oli tietenkin aivan järisyttävä uutinen. Google on viestinyt Suomen valtion johdolle, että rakennusvaiheessa hankkeet luovat 37

7000 uutta työpaikkaa, pysyviä uusia työpaikkoja arviolta 7000. Mutta mitä mieltä tästä oltiin Muhoksella ja Vaalan raitilla, sitä tietenkin Kaleva on käynyt välittömästi kyselemässä. Ja kyselty on muun muassa tällaisia yksityiskohtiakin, kun muhoksalaisille, vaalalaisille, kajanilaisille Googlen mukaan olisi tulossa myös datakeskusten lisäksi rantasaunoja ja uimalaitureita tämmöisenä pienenä mukavana lisänä. Lämmittääkö tämä kaikki mieltä vai huolettaako ihmisiä esimerkiksi se, tuleeko sähkö riittämään kaikkeen tähän jatkossa? Ei kai suomalainen kansalainen jää isojen sähkölaskujen maksajaksi siinä, missä iso kansallinen yhtiö sitten maksaa tasaista laskua, oli kelit mitkä tahansa. Tästä voit käydä lukemassa lisää Kalevan verkosta. Kello 20.08 kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuari Reipasta. Aamulähetys ja koko päivän lähetykset tänään Oulun Linnanmaalta, Oulun ammattikorkeakoulun kampukselta.

Young Disciples, Apparently Nothing. Kuuntelet Radio Kalevaa ja täällä painetaan taas aamulähetystä menemään. Muistathan ihminen, että kannattaa olla hököllä, seurata Radio Kalevan Instagramia tai Facebookia jatkuvalla syötöllä, kun siellä kerrotaan, että mitä tapahtuu. Siellä on kerrottu sekin jo hyvin etukynteen, että tänään ollaan vaikka täällä Oulun Linnanmaalla OAMKin kampuksella koko päivä poikkeuksellisesti. Siellä kerrotaan se, että rapisäänestys on käynnissä. Ja siellä kerrotaan myös meidän viikkokisoista. Tällä kertaa kaksi kisaa menossa yhtä aikaa. Tänään vielä ehdit osallistua Radio Kalevan ja Stemman syyskisaan. Kerro vähän jotakin syystunnelmia ja osallistu pehmiä uuden tyynyn ja kevyen päiväpeitteen arvontaan.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
4: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
5: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
4: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.

0: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
4: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.
5: Näin on, Sini Salmerin, että täällä oikein hyvää torstai huomenta ihminen. Yksi kipale vielä musiikkia ja sitten Kalevan sähköuutisia kello 8. Tässä McAlmont and Butler, yes. Uutisissa muun muassa ihmisten eilisistä datakeskusuutistunnelmista, niistäkin. Ja myös koiraomistajille hyödyllistä asiaa.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Datakeskukset ovat juuri nyt polttava puheenaihe Muhoksella ja Vaalassa. Kaikki eivät kuitenkaan halunneet kertoa näkemyksistään Kalevalle keskiviikkona. Hankkeiden uskotaan tuovan työpaikkoja, mutta sähköön liittyvät kysymykset mietityttävät. Google julkisti keskiviikkona Suomen taloushistorian suurimmat investoinnit. IT-jätti suunnittelee yli 13 miljardin investointeja vuosille 2027-2028. Yhtiön mukaan valtava paketti koskee uuden digitaalisen infrastruktuurin rakentamista Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin. Aiheesta lisää luettavaa Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Oulun asemakeskuksesta tehdyn valituksen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi alueen asemakaava- ja tonttijaon muutoksen viime vuoden lokakuussa. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden mukaan asemakaavan muutoksen hyväksymisestä tehty päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa. Hallinto-oikeuden mukaan päätös ei ole muutenkaan lainvastainen. Päätöksen kumoamiseen ei siten ollut hallinto-oikeuden mukaan syytä. Asemakaavan muutos koskee alueita Raksilassa sekä radan toisella puolella. Virpiniemen eläinurheilualueelle Hiittikujan varteen on rakennettu kaksi uutta koirametsää. Reilun hehtaarin kokoiset aidatut metsäalueet avataan syyskuun loppupuolella. Koirametsät sisältävät laavut, maastojuoksuradat sekä mahdollisuuksia esimerkiksi agilityn ja tokon harjoitteluun. Alueet vuokrataan käyttöön yhdelle koiranomistajalle tai seurueelle kerrallaan. Virpiniemen Koirametsä Oy on investoinut hankkeeseen noin 100 000 euroa. Oulun kaupungin entinen viestintäjohtaja Mikko Salmi on valittu Tuiran seurakunnan kappalaisen virkaan. Päätöksen teki Tuiran seurakuntaneuvosto keskiviikkona. Valinta tehtiin Salmen ja Tyrnävän seurakunnan kappalaisen Ville Karppeliinin välillä. Tuiran seurakunnan kirkkoherra Lauri Kujala kertoo, että seurakuntaneuvosto keskusteli valinnasta, mutta kokouksessa ei äänestetty. Päätös valita Salmi oli rekrytointiryhmän esityksen mukainen. Valinta kallistui Salmeen, sillä seurakuntaneuvosto katsoi, että Salmi tuntee paremmin nuorten maailman ja nuorisotyön kentän. Avoinna ollut virka on nuorisopastorin virka. Salmi on toiminut Tuiran seurakunnassa viransijaisena viime vuoden syyskuusta saakka.

0: Sää on tänään torstaina puolipilvinen tai pilvinen. Ajoittain voi sataa vettä. Paikoin vettä voi tulla runsaastikin. Pohjoisen puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila tänään on noin 10-15 astetta.
1: Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.
0: Kello pian 8:04. Tämä lähetys on siinä mielessä poikkeuksellinen, että koko päivä on poikkeuksellinen, että tämä toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa ja näinpä Salmi Rinne ja Muikkulakin ovat muuttaneet täksi torstaiksi kylään tänne OAMKin Linnanmaan kampukselle. Joten hyvää huomenta vaan täältä käsin.

0: Michael Jackson ja Smooth Criminal kello 8 minuuttia. No, 7 minuuttia yli 8 sanotaan näin. Kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipasta. Tämän päivän lähetys toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa ja siksipä ollaan Muikkulan kanssa kylässä täällä Linnanmaalla OAMKin kampuksella ja minä odottelen aamun ensimmäistä vierasta pikkuhiljaa saapuvaksi tänne lähetyspisteelle.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: Täällä OAMKissa ja Oulun yliopistolla vietetään tietenkin oppilaiden syyslukukauden juhlaa hurmosta näinä päivinä, siksi mekin ollaan täällä. Tänä päivänä tullaan tapaamaan opiskelijoita ja fiilistelemään heidän kanssa syyskauden avajaisia. Tavataan myös OAMKin henkilökuntaa ja muuten sitten perusmarssijärjestykset rapis myös tänään, niin sekin lähtee täältä Linnanmaalta.

Tämä on Banana Gun, Out of Reach. Kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipasta, Salmirinne täällä. Vuoden positiivisin oululainenhan valitaan aina vuosittain. Palataanpa vuoteen 2024. Tuolloin vuoden positiivisemmaksi valittiin monelle oululaiselle tutuksi tullut Arto Holappa. Ja tämä jotenkin riemastutti meikäläistä silloin normaaliakin enemmän. Valoisa, mutta vaatimaton Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen aula-isäntä on Arto Holappa. Ja tuolloin todettiin noissa perusteluissa, että Holappa tunnetaan Kontinkankaan sydämenä, joka levittää ympärilleen iloa ja hyvää energiaa. Ottaa jokaisen tulijan vastaan lämpimästi ja kohteliasti, aina iloisena. Joku jopa totesi, että ankean paikan ilo. Ja tuolloin, kun Kontinkankaan aula-isäntä Holappa palkittiin vuoden positiivisimpana oululaisena, perusteissa todettiin, tai Raati totesi painottaneensa päätöksessään sitä, kuinka yhden yksittäisen ihmisen asenne, valoisa asenne, kannustava esimerkki, positiivinen vaikutus voi merkitä merkittäviä, ei pelkästään läheisille, vaan vaikkapa koko työyhteisölle. Ja mä oon saanut sellaista osviittaa, että meidän tämän aamun juttukaverimme täällä OMKin kompuksella on myös tämänkaltainen ihminen, joka levittää hyvää ympärilleen. 1, 2, 3.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
7: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
8: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
9: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11.

0: Elvistä Etteriin. A Little Less Conversation. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta kello 20 minuuttia yli 8. Tämä lähetys tänään tulee Oulun ammattikorkeakoulun kampukselta Linnanmaalta. Juhlitaan tätä opiskelijoiden syyslukukauden avausta yhdessä opiskelijoiden ja OAMKin porukan kanssa. Mä olen saanut ensimmäisen OAMKilaisen juttukaverin tänne paikan päälle. Hän on mies, jota on kiitelty siitä, että hän tietää vähän kaikesta kaiken. Mihin ikinä tarvitset apua, niin käänny hänen puoleensa. Häntä on kiitetty myös mahtavana persoonana ja ylipäätään siis hienona ihmisten kohtaajana. Ismo Vääräniemi, miltä tällaiset luonnehdinnat kuulostaa?
1: No täytyy sanoa, että nöyräksi vettää. Mutta mä oon ajatellut sillä tavalla, että jos työtä tekee ilon kautta, niin se ehkä näkyy sitten niille asiakkaille, jotka käy minun tuossa palvelulukulla.
0: Joo.
1: Tai kenen kanssa mä kohtaan päivittäin.
0: Kyllä. Niin, hyvää huomenta Ismo.
1: Huomenta.
0: Tervetuloa lähetykseen mukaan. Sä toimit palveluassistenttina täällä Oulun ammattikorkeakoululla. Mitä se käytännössä se sun duuni on?
1: No käytännössä, kun se tapahtuu tuossa infopisteellä, niin se on asiakkaiden kohtaamista ja asiakkaiden ongelmien ratkoamista. Sitä se käytännössä on.
0: Minkälaisia ongelmia sieltä tulee sun eteen?
1: Laidasta laidaan.
0: Mulla on reppu kadonnut tai minne mennä?
1: Joo, tyypillistä. Ja se on se kysymys, että ihminen tulee tuohon luukulle ja kysyy, että missä minun pitäisi olla.
0: Joo.
1: Sitten ruvetaan ratkaisemaan, että missä hänen kuuluu olla ja käytännössä aina löytyy paikka sitten kaikille.
0: Joo, kyllä. Sen lisäksi, että mulle kovasti kehuttiin, että Ismo on mahtava. Kun mä kysyin, että minkälaisia, löytyisikö jotakin tämmöisiä mukavia persoonia täältä teidän työyhteisöstä, ketä ne voisi olla, ketä otetaan haastatteluun, niin sut mainittiin ensimmäisenä. Ja sitten kerrottiin myöskin itse asiassa, että vaikka nyt vaikutat täällä vähän niin kuin tällaisena aula-isäntänä ja kaiken palvelun lähteenä, niin sulla on hyvin moninainen työtausta. Mitä kaikkea sä oot elämässäsi tehty? Mä kuulin tällaisia, että poliisi, puuseppä, mitä vielä? Onks nää totta?
1: No kyllä ne tavallaan on totta. Ei varsinaisesti poliisina en ole ollut, mutta poliisilaitoksessa oli Oulussa ensimmäinen työpaikka ja siellä toimin sitten haastemiehenä ensin ja sitten poliisivankilassa vartijana. Ja siinä vaiheessa, kun tuli se tilanne, että jatkanko poliisikouluun, aika oli vähän erilainen, puhutaan 80-luvusta, niin se olisi ollut se peruskurssi, olisi ollut muutaman kuukauden kurssi silloin. Ja tunnistin itsestäni, että se työ ei sovellu minulle ja halusin ihmisten pariin. Tai siis totta kai sielläkin toimittiin ihmisten parissa, mutta se kuitenkin semmoinen siihen kuuluva semmoinen negatiivisen sävyinen ilmapiiri niin vaikutti siihen, että halusin jollakin tavalla olla positiivisesti ihmisten kanssa tekemisissä.
0: Joo.
1: Ja kyllä tämä ammatti, vaikka tämä ammatti on muuttunut vuosien mittaan monella tavalla, ja olen ollut myös yliopistolla taloustehtävissä, opintotehtävissä, AV-tehtävissä, niin kyllä tämä on se suola on ihmiset, joiden kanssa mä tuossa päivittäin kohtaan, erilaiset ihmiset.
0: Näin toteaa siis palveluassistentti Ismo Vääräniemi ja Ismon kanssa meillä jutut jatkuu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverina Oulun ammattikorkeakoulun palveluassistentti Ismo Vääräniemi. Ismo, kerroit jo tuossa vähän, että sun työ on sitä, että ihmiset tulee sun luo jonkunlaisen avunpyynnön kanssa. Usein se kysymys on, että missä mun pitäisi olla nyt? Tai että olen nyt tässä ja mun pitäisi päästä paikasta A paikkaan B ja sitten sä lähdet auttamaan, eikö niin?
1: Kyllä, juuri näin. Joo. Sitä voisi verrata vähän semmoiseen palokuntatyöhön, että se avuntarve on just sillä hetkellä ja se pitää ratkaista siinä hetkessä, että semmoista suunnittelua kautta mietintää aikaa siinä ei ole, vaan se pitää pystyä ratkaisemaan se ongelma sillä hetkellä.
0: Joo, mä juttelen sun kanssa, niin mulla tulee mieleen esimerkiksi niin kun nämä vanhat kunnon talkkarit, jotka oli just sellaisia ihmisiä tuolla taloyhtiöissäkin, että mikä tahansa niin kun kysymys tulee ja joku pulma eteen, niin sitten oli se luotettava talkkari, joka tuntee talon, tuntee kaikki paikat ja osaa jeesata. Onko se vähän nyt sellainenkin?
1: Siis totta kai talon ja kiinteistön tuntemus on se ensimmäinen asia, mikä pitää olla, että pystyy yleensä auttamaan ihmisiä. Ja sitten tietenkin kiinteistön tekniikkaankin liittyviä ongelmia.
0: Mutta ylipäätään siis nykyään, kun kaikki on niin eriytynyttä, niin jotenkin tuntuu, että ennen vanhaa oli tällaisia yleismiesjantusia, joiden puoleen pystyi kääntymään. Ja he tunsi paikat ja ihmiset ja he osasi auttaa eteenpäin.
1: Joo, se ensinnäkin mä tykkään ihmisistä. Se on se lähtökohta, millä tätä työtä tehdään ja haluan auttaa tietenkin. Mä myös koko ajan juttelen ja aktiivisesti etsin sitä tietoa, mitä tarvii omassa työssä, niin se varmaan auttaa siinä tosi paljon.
0: Joo, kyllä. Tällaiset palveluassistentit tai aula-ihmiset ja muut, se työ on usein vähän sellaista näkymätöntäkin. Mutta sitten suakin kuvailtiin, kun mä kyselin vähän, että kenet mä voisin saada juttukaveriksi täältä OANKilta, niin kun sun persoonaa kuvailtiin, niin mulla tuli vähän mieleen sellainen, että sä oot melkein kuin tämän paikan liima. Ihminen, joka tuntee vähän kaikkia ja tuntee siis paikat, tuntee ihmiset.
1: Joo, se on jopa semmoisia tilanteita ollut, että on pystynyt yhdistämään

0: kahden eri tutkijan tai kontaktoimaan heidät niin kuin keskenään sen takia, että on tuntenut toiselta puolen toisen tutkija, toiselta puolen toisen tutkija ja saanut heidät niin kuin keskustelemaan sitten, kun on kertonut, että siellä on menossa tämmöinen tutkimus, että se voisi passata siihen sinun omaan tutkimukseen, että soittelepa tai ota yhteyttä.
1: Oikeasti se on vaikuttanut tutkimukseen.
0: Joo. On, näin on.
1: Kyllä. Tuossa kun oottelin sua kylään, niin totesin lähetykseenkin, että mua riemastutti suuresti. Mulla tuli siis mieleen vuoden 2024 positiivisemmaksi oululaiseksi valittu ihminen. Hän on Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen aulaisäntä Arto Holappa, eli varmaan vähän samankaltaisessa tehtävässä kuin sinä täällä Oulun ammattikorkeakoululla.
0: Kyllä varmaan.
1: Joo, kyllä. Ja nimenomaan tuossa perustelussa myös todettiin, että hänet tunnetaan Kontinkankaan sydämenä, joka levittää ympärille iloa ja hyvää energiaa. Ja näissä palvelu- tai palkintoperusteissakin oltiin todettu, että haluttiin nyt valita ihminen, yksittäinen ihminen, joka omalla asenteellaan voi vaikuttaa, niin kuin on osoittanut, että omalla asenteella voi vaikuttaa merkittävästi siihen koko omaan työyhteisöön. Koet sä jotenkin, että sä teilet täällä lämpöä ympärille tai olet jotenkin tällainen persona täällä teidän yhteisössä?
0: No tuo on hurja isosti sanottu. No jos minusta ajatellaan niin, niin sehän on iso kunnia, älytön kunnia. Ei tuommoista osaa itse ajatella, että olisi niin vaikuttava, mutta lähtökohtaisesti siitä, että tykkään ihmistä ja haluaa olla heidän kanssa tekemisissä, niin se varmasti vaikuttaa siihen, miten minut nähdään sitten täällä.
1: Niin. Sanoit, olet tässä korostanut, että olet aina halunnut työjellä ihmisten kanssa. Niin mikä sun mielestä on tärkeää ihmisten kohtaamisessa? Miten se pitää hoitaa?
0: No, minusta se on yksinkertaisesti niin, että ottaa kaikki vastaan ennakkoluulottomasti ja samalta viivalta. Ei siihen muuta ohjataa. Ei voi, niin kun kaikkihan on tuntemattomia, siis ensimmäisen kerran kun tulevat toi on, niin ei voi niin kuin olettaa mitään ihmisestä, vaan aloitetaan puhtaalta pöydältä ja tervehdittää. Ja minusta se, se on iso sana, mutta sanon, että kun ihminen on sivistynyt, niin silloin sitä käyttää niitä avuja, mitä itsellä on.
1: On ihminen ihmiselle ja
0: niin, just niin.
1: Kanssakulkijalle siinä.
0: Just.
1: Joo. Nykypäivänä hän koetaan paljon tällaista yksinäisyyttä. Näkyykö se sun mielestä mitenkään täällä teidän kampuksella?
0: Kyllä se näkyy sillä tavalla, että on esimerkiksi opiskelijoita, jotka tulee ihan juttelemaan tuohon omia asioita, eikä niillä välttämättä ole mitään asiaa, vaan tulevat niin kuin tavalla. En sano, että on mikä niin leiliä lepotuoli, mutta tulevat juttelemaan ihan omista asioista ja ongelmista. Ja yksi kohtaaminen oli minusta, niin kuin, se oli jopa niin kuin, no hän sanoi sitten jäljestä päin, että on mahtava, kun on tämmöinen paikka, joka on niin kuin turvallinen, että voi kertoa omaa asiaa. Tarkoitti sitä, että sitä ei lähde mitään huhuja liikkeelle tai muuta. Ja kuunnellaan ja keskustellaan, niin se on hieno asia.
1: Mm.
0: Siis jos tulee ulkopuolinen sanomaan tuohon, että tunsi itteni turvalliseksi tässä tilanteessa ja tilassa.
1: Niin, se kertoo kyllä myös aika paljon siitä, miten Ismo otat sun palveluassistentin työn täällä Oulun ammattikorkean kampuksella, että on yksi asia auttaa suunnan pyytäjiä tai muita avun pyytäjiä, mutta toinen asia sitten kohdata kuka tahansa ihminen ja antaa aikaa.
0: Joo, se liittyy minun persoonaan. Minusta on mukava olla ihmisten kanssa.

0: Ville Leinonen, me emme laske viiteen. Radio Kalevan aamulähetys tulee tänään Oulun ammattikorkeakoulun kampukselta täältä Linnanmaalta. Oikein hyvää huomenta. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverikin jo täällä paikan päällä. Pikkuhiljaa heräilevän kampuksen keskellä tehdään tätä lähetystä. Täällä jutellaan yhdessä Ismo Vääräniemen kanssa. Ismo, monen aikansa yleensä itse käynnistät palveluassistenttina täällä työpäivä.
1: No kyllä se on siinä 5-8 suurin piirtein, kun lukku aukeaa ja joskus vähän aikaisemmin, kun ihmiset tuolla käytävällä ottaa hihasta kiinni ja kysyy asioita, niin mutta kello 8 on lukku auki.
0: 8-4 painaa Vääräniemen palvelut täällä kampuksella menemään. Sä oot usein se ensimmäiset kasvot, ensimmäinen ihminen, jonka tänne saapuu ja näkee, eikö niin?
1: Kyllä näin on, että tuohon ne tulee kysymään neuvoa, tietä taikka muuta neuvoa.
0: Niin, alut on aina tärkeitä. Ensivaikutelmat on aina tärkeitä. Koetko, että säkin oot yhdenlainen Oulun ammattikorkeakoulun ensivaikutelma, sinun kasvot ja persoona?
1: Kyllä se ehdottomasti näin on, että se asiakas, joka tulee epätietoisena tuohon, niin häntä me niin kuin autetaan. Se on se meidän perustyö siinä ja kyllä mielestäni se ensivaikutelma on hirmuisen tärkeä, koska sitä on sit

0: ja jäljestäpäin vaikea muuttaa.
1: Niin, siinä pitää siis toisin sanoen sinun antaa parastasi ja siitä sitten hyötyy koko paikka.
0: No näin se on. Kyllä Joo. Me olemme tämän organisaation kasvot.
1: Kyllä. Nyt eletään syksyä, juhlitaan hurmoksen aikaa, opiskelijat siis juhlistaa tätä syyslukukauden avausta. Minkälaista aikaa tämä on täällä OAMKilla ja kampuksella?
0: No, monenlaista tapahtumaa. Vähemmän kampuksella näkyy, että sittenhän se hurmoksen varsinainen juhlatapahtuma on siellä Kuusisaaressa. Että
1: Joo,
0: se näkyy niin kuin isosti sitten kaupunkilaisille. Mutta vähemmän täällä tietenkään. Erilaisia tapahtumia on ollut ja avajaiset tänään on semmoinen isompi tapahtuma. Näissä opiskelijoissa on niin älyttömän monenlaista taitoa ja osaamista. Esimerkiksi tuossa on sitten opiskelijoiden bändi ja tanssijat esiintyy tuossa lavalla tänään.
1: Mm, kyllä. Ja jos puhutaan nyt sitten tästä tällaisesta juhlasta ja taiteesta ja musiikista, mitä täällä tuodaan esille, taidosta, mitä tuodaan esille täällä Hurmoksen juhlassa, niin etkö se ole pikkusen niin tällaiseen taiteeseen kääntyväinen persoona itsekin?
0: No näinkin voisi sanoa. Se on seurannut oikeastaan läpi elämän semmoisena harrasteena ja nykyisin.
1: Sulla oli jonkinlaisia puusepän taitoja.
0: Olen tehnyt ihan pienestä pojasta asti unikkeja kalusteita ja esimerkiksi nyt nykyiseen asuntoon kun muutettiin, niin 3 vuotta sitten niin entisen asunnon kalusteet ei tietenkään sopinut, niin mähän tein uudet sinne.
1: Niinpä tietysti, joo. Mm. Ja ei se siihen ole jäänyt, sä olet vaikuttanut, sun taiteellinen silmä ja ehkä tällainen estetiikan kaipuu on vaikuttanut myös tänne Linnanmaan kampukselle. Eli sä oot ollut mukana, tai sinä olet ollut oikeastaan keskeinen ihminen tuomassa taidetta tänne seinille. Kerropa tästä.
0: Joo, se tapahtuu oikeastaan sitä kautta. No, alku on tietenkin sieltä jo kaukaa 10 vuosien takaa, että kun huomasin, että ensinnäkin yliopistolla ja täällä kampuksilla on paljon taideteoksia ja niistä ei kukaan oikeastaan pitänyt huolta, niin rupesin katsomaan niiden perään sitten omaehtoisesti tuolla Kontinkankaalla, jossa mä olin 32 vuotta töissä. Ja tänne siirtyessä sitten tajusin, että se Kalevan kokoelma, mikä oli deponoitu tänne yliopistolle, niin on kokonaan varastossa. Eli noin 350 teosta varastoituna ja siihen vielä yliopiston omia teoksia, että yhteensä noin 550
1: teosta. Siis kotimaisittain mittava, arvokas, hieno, iso taidekokoelma.
0: Just näin. Niin kauhistuin sitä asiaa ja halusin siihen muutoksen, niin pyysin työnantajalta, että saisin ruveta tekemään sitä työtä ja sitten sain ja tein sijoitussuunnitelman ja käytännössä ripustin sen tänne kampuksen yleisille paikoille. Jonkun verran on tietenkin työhuoneessakin, niitä oli niin massiivinen määrä, että eihän ne sopinut tuonne käytäville kaikki, niin se oli semmoinen reilun 2 vuoden työ yhteensä, että sain sen tehtyä ja siitä mä oon vähän ylpeäkin.
1: No syystäkin, just kuule aamulla kun tänne 6 pintaan hiivin käynnistelemään, laittamaan paikkoja ja käynnistelemään lähetystä pikkuhiljaa, niin ihastelin muun muassa tuossa käytävän seinällä esimerkiksi Tornionjokilaaksolaisen Jaakko Heikkilän mahtavia valokuvia ja muuta, aivan kuin olisi taidemuseossa kävellyt.
0: Joo, ja se yliopiston kokoelma käsittää noin 900 teosta, mutta sitten vielä tämä ammattikorkeakoulun puoli on noin 550 teosta lisää siihen, eli 1400 teosta melkein on täällä ripustettuna näille kampuksille.
1: Joo, ja itse asiassa eikö olekin näin, että nyt ainakin näin kulttuuripääkaupunkivuoden nimissä on myös järjestetty tällaisia taidekierroksia täällä?
0: Joo, se lähti siitä, kun mietittiin, että mitä kulttuuripääkaupunkivuoden projektia lähdettäisiin vetämään. Mä omalta osaltani tietenkin ehdotin tätä taidekierroksia ja saatiin sitten rahoitus siihen ja vielä 3 opiskelijaa tuolta humanistipuolelta mukaan siihen, eli 4 työryhmänä olen mä sitten tehnyt tätä taidekierroksia ja se suosio räjähti käsiin suoraan sanottuna, niin nyt meillä on varauksia reilun 60 tällä hetkellä ja esimerkiksi tällä viikolla on 2 pyyntöä tullut lisää, että ryhmille on nämä lisäkierrokset, siihen ohjelmaan kuuluvat kierrokset on sinne ohjelmaan lyöty jo silloin lukkoon, että

0: On keskimäärin, kun ne julkaistaan, ne avataan ne kierroksen varaukset, niin 2 minuuttia, niin ne on täynnä.
1: Just. Ja käytännössä siis ihminen saa upean taidekuratoidun, opastetun taidekierroksen ja aika tämmöisen mukavan kävelyn lämpimissä sisätiloissa.
0: Joo, sekä että täällä on ollut monenlaisia ryhmiä, on ollut vanhoja ihmisiä, mutta sitten ihan ympäri Suomea. Eli yhdellä kierroksella oli pariskunta Porista, oli lähtenyt käymään täällä ja toinen pariskunta Ylöjärveltä oli hypännyt autoon aamulla ja tuli taidekierrokselle. Ja ne on tosi hienoja kohtaamisia.
1: Mikä on sun oma suosikkiteos?
0: Niitä on aika monta.
1: Sano yksi suosikki.
0: No niin, se on Paavo Tolosen Yksin niminen teos, semmoinen lapsiteos, kuuluu Kalevan kokoelmaan se teos tuolla R-käytävällä. Se on hieno ja sitten Tolonen on tehnyt sitä lapsesta niin inhimillisen ja liikuttavan näköisen. Ensinnäkin se on taitavasti maalattu ja sitten se lapsi on siinä niin hellyttävä, että ei sitä voi olla muuta kuin se menee suoraan sydämeen.

0: Radio Kalevassa Rotuaarin reippaassa on saatu kunnia käynnistellä täällä torstaipäivää yhdessä Ismo Vääräniemen kanssa. Ismo on palveluassistenttina täällä Oulun ammattikorkeakoulun kampuksella ja niin monet häntä kiittelivät ja totesivat, että ota tämä mies haastattelu. Hän on hyvä tyyppi ja luo iloa ja valua ympärilleen täällä Oulun ammattikorkeassa. Ismo, jos laitetaan hyvä kiertämään, niin sanoppa, että kelle kollegalle lähettäisit tai kenet tahansa tuota tutulle täällä OAMKilla Linnanmaalla lähettäisit kiitos terveiset sinä.
1: Nyt tuli paha kysymys. Nyt on niin paljon, mutta voisin luetella lukemattoman joukon ihmisiä. Jere ja Sanna ja Matti ja niin edelleen. Voi hyvänen aika. No, minä sanon yhden nimen, Matti Toppi.
0: Miksi Matti saa kiitokset?
1: No, vaikka hän on semmoisessa johtavassa asemassa, niin hän kuitenkin tuossa käy lähestulkoon säännöllisesti, tai siis oikeasti säännöllisesti kertomassa asioita, mitä on tapahtumassa. Ja se jo tietenkin mukava ihminen. No, sitten voisi sanoa Torvisen Jyri-Jussit ja kaikki mahdolliset. Mutta Matti niin kuin huomioi sillä tavalla meidänkin ammatin, että hän jakaa sen informaation, mitä me mahdollisesti tarvitaan. Niin siitä on ensinnäkin työssä apua ja sitten tulee tietenkin ihminen siihen tutuksi ja kommunikointi ei ole enää sillä työtasolla, vaan se on niin kuin, että kerrotaan, mitä kuuluu perheelle ja mitä kuuluu itselle. Ja se on se tämän työn niin kuin semmoinen älyttömän mukava asia, että se ei ole pelkästään sitä virallista työtä, vaan se on paljon läheisempää kanssakäymistä.
0: Joo. Jutellaan niin kuin ihminen ihmiselle.
1: Niin, just.
0: Joo. Ismo, onpa ollut mukava jutella sun kanssa. Mulla on jotenkin vähän semmoinen olo, että mulla tekisi mieli jatkaa tätä keskustelua. Ehkä ei nyt jatketa tänä aamuna, mutta tuonempana voimmeko palata tähän, koska kohtaamisen taito on aika hieno taito ja aika paljon nykypäivänä peräänkuulutettu.
1: Kyllä se passaa, joo.
0: Näin me tehdään. Ismo Vääräniemi, lämmin kiitos visitistä tänne Radio Kalevaan ja hyvää työpäivää.
1: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
2: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
3: Ai ihme mies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti S:n hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
2: Voi nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
3: Selvä.
2: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
3: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
6: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
7: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
8: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Datakeskukset ovat juuri nyt polttava puheenaihe Muhoksella ja Vaalassa. Kaikki eivät kuitenkaan halunneet kertoa näkemyksistään Kalevalle keskiviikkona. Hankkeiden uskotaan tuovan työpaikkoja, mutta sähköön liittyvät kysymykset mietityttävät. Google julkisti keskiviikkona Suomen taloushistorian suurimmat investoinnit. IT-jätti suunnittelee yli 13 miljardin investointeja vuosille 2027-2028. Yhtiön mukaan valtava paketti koskee uuden digitaalisen infrastruktuurin rakentamista Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin. Aiheesta lisää luettavaa Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Oulun asemakeskuksesta tehdyn valituksen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi alueen asemakaava- ja tonttijaon muutoksen viime vuoden lokakuussa. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden mukaan asemakaavan muutoksen hyväksymisestä tehty päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa. Hallinto-oikeuden mukaan päätös ei ole muutenkaan lainvastainen. Päätöksen kumoamiseen ei siten ollut hallinto-oikeuden mukaan syytä. Asemakaavan muutos koskee alueita Raksilassa sekä radan toisella puolella. Virpiniemen eläinurheilualueelle Hiittikujan varteen on rakennettu kaksi uutta koirametsää. Reilun hehtaarin kokoiset aidatut metsäalueet avataan syyskuun loppupuolella. Koirametsät sisältävät laavut, maastojuoksuradat sekä mahdollisuuksia esimerkiksi agilityn ja tokon harjoitteluun. Alueet vuokrataan käyttöön yhdelle koiranomistajalle tai seurueelle kerrallaan. Virpiniemen Koirametsä Oy on investoinut hankkeeseen noin 100 000 euroa. Oulun kaupungin entinen viestintäjohtaja Mikko Salmi on valittu Tuiran seurakunnan kappalaisen virkaan. Päätöksen teki Tuiran seurakuntaneuvosto keskiviikkona. Valinta tehtiin Salmen ja Tyrnävän seurakunnan kappalaisen Ville Karppeliinin välillä. Tuiran seurakunnan kirkkoherra Lauri Kujala kertoo, että seurakuntaneuvosto keskusteli valinnasta, mutta kokouksessa ei äänestetty. Päätös valita Salmi oli rekrytointiryhmän esityksen mukainen. Valinta kallistui Salmeen, sillä seurakuntaneuvosto katsoi, että Salmi tuntee paremmin nuorten maailman ja nuorisotyön kentän. Avoinna ollut virka on nuorisopastorin virka. Salmi on toiminut Tuiran seurakunnassa viransijaisena viime vuoden syyskuusta saakka.

0: Sää on tänään torstaina puolipilvinen tai pilvinen. Ajoittain voi sataa vettä, paikoin vettä voi tulla runsaastikin. Pohjoisen puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila tänään on noin 10-15 astetta.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
0: Olennaisen äärellä.
1: Radio Kaleva.
2: Moro!

Kello pian 8:08. Kuuntelet Radio Kalevan aamulähetystä, joka tulee täältä Linnanmaan kampukselta, Oulun ammattikorkeakoulun kampukselta. Tämän päivän lähetykset tehdään yhteistyössä OAMKin kanssa Hurmoksen kunniaksi, eli täällä Salmerinne ja Muikkula juhlimassa yhdessä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa tätä alkavaa opiskelijoiden syyslukukautta.

0: ACDC Girls Got a Rhythm. Tämä ehkä sopii myös mun seuraavaan juttukaveriin, nuoreen naiseen, joka opiskelee tanssia. Vai mitä sanot, Emmi Suominen, eikö olekin näin, että Girls Got Rhythm?
1: No ehdottomasti, kyllä se näin menee.
0: Joo, kyllä. Entäs sitten, kun mä kuulin just, että sä oot tänä päivänä täällä Oulun ammattikorkealla karaoke-emäntänä, niin löytyykö rytmiä siltä puolelta?
1: No siltä puolelta vähän vähemmän, että ollaan meidän luokkalaisten kanssa naurettu, että silloin on syysä, miksi ollaan tanssinopettajia eikä musiikinopettajia, mutta...
0: No miten sä oot päätynyt tänne karaoke-emännäksi?
1: No meillä on tämmöinen opiskelijalähettilästoiminta, niin sitä kautta sitten pyydettiin, että voinko tulla sisäänheittäjäksi karaoke.
0: No niin, eli kun täällä Oulun ammattikorkeilla ja tuolla yliopiston puolella juhlitaan nyt näitä syyslukukauden avajaisia, kolmipäiväiset hurmokset menossa. Tänään täällä enemmänkin täällä kampuksella tapahtuu, huomenna sitten tietenkin se Kuusisaaren festari-iltama, joka on sitten se, eikö se ole se nyt se hurmoksen pää?
1: Joo,
0: hetki.
1: Se on se pää. Tapahtuma.
0: Kyllä. Mutta tänään juhlistetaan täällä kampuksella näitä meininkejä ja Radio Kalevan matkassa mukana. Ja siellä tosiaan, Emmi, sinä sun osuutena on nyt sitten tämä karaoke. Aiotko vetää itse jonkun? Mikä on sun karaoke-bravuuri?
1: No mun oma karaoke-bravuuri on TV-kokoinen haitari. Sitä tulee harvemmin vedettyä, mutta välillä jos oikein uskaltaa, niin se saattaa tänäänkin ehkä lähteä.

0: Radio Kaleva ja Rotuori Reipas Sinisalmirinne täällä ja niin myös aamun toinen juttukaveri. Opiskeleva oululainen Emmi Suominen. Emmi, en ottanut vielä toivottaa sulle hyvää torstai huomenta.
1: Kiitos, samoin huomenta vaan.
0: Ja kiva, että pääsit tänne lähetykseen, vaikka sullakin on varmaan tänään pitkä, hurmos, hulina päivä edessä.
1: Kyllä. Päivä on vasta alussa, mutta ihanaa, että pääsin tulemaan tänne.
0: No niin, just näin. Tuossa todettiin jo, että sä oot nuori nainen, joka opiskelee tanssialaa täällä Oulussa.
1: Kyllä.
0: Monesko opiskeluvuosi on menossa?
1: Nyt toinen vuosi justiin pari viikkoa sitten starttasi käyntiin.
0: No mahtavaa. Tuleeko susta siis tanssiope vai tanssia vai mitä?
1: No tanssin opettaja on titteli, mutta koreografia, tanssia ja tuottaja ja vähän kaikkea mahdollista tässä pääsee opiskelemaan.
0: Onko ne nämä tanssiopinnot, jotka on tuonut sut Ouluun? Sä et ole täältä kotoisin?
1: En ole kotoisin. Mä oon kotoisin tuolta Etelä-Suomesta, mutta alun perin terveydenhoitaja-opinnot mut tänne toi. Mutta se ei sitten tuntunutkaan ihan omalta ja sitten opin tuosta siirtohausta, niin sitä kautta tulin sitten tanssinopettaja-opintoihin.
0: Kuinka monta vuotta jo Oulussa?
1: Kolmas vuosi on nytte lähtenyt käyntiin.
0: Okei. Okay. Etelä-Suomesta mistä päin sieltä?
1: Me on Lahdesta kotoisin.
0: Lahdesta. Joo, okei. Okay. No mitä ajatuksia herätti se ajatus lahtilaiselle nuorelle naiselle, kun olit niin kuin, että Ouluun opiskelemaan? Mitä tiesit Oulusta etukäteen?
1: No en tiennyt siis mitään. Tiesin toripolliisin. Siinä oli...
0: Ai, että puheenparsi on jo niin pohjoissuomalainen, täytyy heti ensinnäkin sanoa. Sä oot hyvin alkanut sopeutumaan tänne.
1: Kyllä, se tarttuu nopeasti.
0: Laitostumaan oululaisittain, joo.
1: Toripolliisi oli ainoa, jonka tiesin, mutta sitten kyllä siis vähän jänskätti 500 kilometriä kuitenkin välissä, niin kyllä se oli hurjaa. Täällä ei ole ketään tuttuja ja lähti ihan uuteen maailmaan. Mutta...
0: Oliko se lahtelaiselle jo Lappia?
1: No kyllä se vähän alkuun oli, mutta täällä on sitten oppinut siihen, että ei olla vielä Lapissa.
0: Niin, niin. Mittasuhteet ovat asettuneet uusille niin kuin leveyspiireille.
1: Kyllä.
0: Joo, okei. Okay. No niin, eli vähän jännitti. Kaupunki oli tuntematon ja tuntui olevan hurjan pohjoisessa.
1: Kyllä.
0: Okei. Okay. No muistatko vielä näitä niin kuin ensituntemuksia, että minkälaista oli sitten niin kuin tutustua Ouluun?
1: No mä muistan sen, että heti alkuun oli tosi semmoinen kotosa olo. Täällä ihmiset on tosi mukavia verrattuna lahtelaisiin
0: Onko
1: ihmisiin.
0: Näin?
1: Kyllä. Ihan tuntemattomiakin ihmisiä tuli juttelemaan kadulla ja hississä ja kyseli kuulumisia ja kehuvaatteita. Ja se oli ihan uusi maailma itselle. Ei ole tottunut siihen tuolla etelässä.
0: Joo, sä et ole ensimmäinen ihminen, joka näin toteaa. Että oululaisista ja pohjoissuomalaisista, että jotenkin niin kauhean mukavia, välittömiä, rentoja. Ehkä kun itse olen täällä ikänsä asunut, niin ei jotenkin hahmota tätä eroa.
1: Joo, ja kyllä
0: mutta näistä todistetaan.
1: Kyllä se jotenkin on justiin hauska, että nyt kun on pidemmän aikaa ollut, niin se on jo sitten justiin silleen, on niin tuttua ja semmoista, että ihmiset on semmoisia lepposia. Mutta silloin se oli ihan uusi asia, että jotenkin... Siellä etelässä ollaan niin myrtsejä ja keskitytään vaan siihen omaan nappaan, mutta täällä ollaan jotenkin. Täällä on lepposta kanssa.
0: No niin. Ja nyt sä oot jo kotiutunut tosiaan kaupunkiin. Sun puheenparsi on jo kotiutunut toi murre tänne päin. Luuletko, että voisit jäädä Ouluun ehkä pysyvästi?
1: No kyllä siis Oulu on tuntunut tosi omalta kaupungilta ja ehkä tietysti nyt kun on oppinut siihen, että tämä ei olekaan ihan Lappia, niin ehkä se oikea Lappi vähän silleen kiinnostelee, mutta...
0: Vielä pohjoisemmaksi.
1: Vielä pohjoisemmaksi, mutta kyllä siis Oulu tuntuu kodilta. Tähän hetkeen olen tyytyväinen kyllä tähän.
0: Mm. Tämä syksy on tietenkin sitä aikaa, että monet ovat siinä pisteessä, missä sinä olit 3 vuotta sitten. Eli nyt saavutaan kenties Ouluun jostakin kauempaakin ja vasta aletaan pikkuhiljaa tutustelemaan kaupunkiin samaan aikaan, kun tutustutaan uuteen opinahjoon. Minkälaiset asiat opiskelijoita ennen kaikkea kiinnostaa tässä uudessa paikassa, kun he tänne tulee?
1: No erityisesti kulkuyhteydet on semmoiset, mitkä kiinnostaa ja mitä lähdetään tutkimaan heti ensimmäisenä. Ja sitten tietysti täällä kampuksella

0: noiden luokkien etsiminen on semmoinen asia, mikä vaatii totuuttelua. Ja sitä tehdään pitkään. Mä en siis vieläkään osaa täällä kävellä kunnolla, mutta ne on semmoisia asioita, mitkä uusia opiskelijoita kiinnostaa ja mitä kysellään. Mekin niin tuutorina toimin, niin ne on asiat, mitkä joka vuosi nousee esiin.
1: No niin, no ne on tietenkin niitä olennaisia, että miten suunnistan paikasta A paikkaan B, mistä löydän tärkeitä juttuja itselleni.
0: Kyllä.
1: Joo. Onko jotain tällaista, mikä Oulun palveluissa erityisesti nuoria kiinnostaa?
0: No nuoria ja etenkin opiskelijoita tietysti kiinnostaa tuo yöelä ja niin, opiskelijatapahtumat. Ne on semmoisia. Mutta että sitten erityisesti justiin palvelut, joista saa opiskelija-alennuksia, niin ne kiinnostaa paljon. Ja esimerkiksi justiin hieronnat ja elokuvateatterit ja tällaiset, mistä tarjotaan niin kuin opiskelija-alennuksia.
1: Niin. Mm. No minkälainen on puhe täällä opiskelijoiden keskuudessa? Onko Oulussa riittävästi kaikkea vai onko merkittäviä puutteita Oulussa opiskelijakaupunkina?
0: No mä en ole kyllä huomannut mitään semmoisia puutteita. Mun mielestä Oulu on tosi hyvä opiskelijakaupunkina. Täällä on kaikki löytyy ja on helposti saatavilla. Ei täältä oikeastaan puutu mitään.
1: Ei pahaa sanottavaa, toteaa Emmi Suominen, meillä jutut jatkuu.
2: Rotuaaren reipas, joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
7: Toimintaa.
8: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
9: Romantiikkaa.
10: Meille kans.
11: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
12: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
13: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11.–12. syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
0: Radio Kaleva.
14: Radio Kalevan aamulähetys täältä Oulun Linnanmaalta kajahtaa suuntaasi kello pian 9:30. Ja allekirjoittaneella juttukaverina täällä edelleen istuskelee nuori opiskelija Emmi Suominen, tanssin opiskelija täällä Oulun ammattikorkeakoulussa. Ja tänään hurmospäivänä täällä kampuksella syyslukukauden avajaisreenoissa muun muassa karaoke-emäntänä. Eiks niin?
15: Näin on.
14: Niin, tai karaoke-sisäänheittäjä. Joo, kyllä, oletko ennen ollut tässä roolissa?
15: En ole ennen ollut, että nyt on ihan uusi aluevaltaus.
14: No niin, kyllä. Ja ilmeisesti et ole niin kuin karaoke-naisia itse kovia.
15: No en kyllä. Välillä tulee, jos oikein hurjeksi rupeaa, niin tulee laulettua, mutta harvoin.
14: Niin, enemmän tanssittua.
15: Kyllä.
14: Joo. On. Ja juteltiin tässä, että sä tosiaan opiskelet tanssia. Nuori ihminen, koko työuraa vielä edessä. Millaisesta työarjesta sä haaveilet?
15: No tietysti haaveilee siitä, että pääsee tekemään työksi sitä, mitä rakastaa, ja toivon, että niitä töitä riittää. Tietysti tällä alalla on se onni, että voi tehdä itsenään töitä ja yrittäjyys on todennäköisesti sitten edessä, pääsee tekemään.
14: Okei. Kuinka paljon te juttelette just tällaisissa ikään kuin työelämän inhorealistisia piirteitä tai tällaisia arkisia realiteetteja? Jutteletteko te työtilanteesta tai siitä, kuinka paljon eri ammateista saa palkkaa, et cetera, et cetera?
15: Kyllä sitä tulee juteltua, ja etenkin alumnien kanssa, jotka on jo valmistunut ja työelämässä, niin heidän kanssa

0: tulee kyllä sitten aika paljon juteltua, että mistä löytää töitä ja minkälaisia töitä ja muuta.
1: Mm. Viime vuosina ollut paljon keskustelua tästä, että nuorille yhä tärkeämpää työelämään hyppääville yhä tärkeämpää sitä, että työ tuntuu omalta, työ tuntuu merkitykselliseltä. Varmaan tämä tällainen tanssijan ammatti, tanssiopettajan ammatti on sitä. Mutta nyt aivan tuoreessa uutisissa todettiin myös, että palkka on noussut myös aika merkittäväksi tekijäksi nuorilla, mitä he miettii ammattia valitessaan.
0: Kyllä näin on ja kyllä se tietysti vaikuttaa tämänhetkisessä taloustilanteessa, että se palkkakin on riittävä, mutta itselle se on enemmän justiin tärkeä se, että se tuntuu sydämessä oikealta.
1: Mm, niin kyllä, ja sinäkin olet tässä nyt myös niin kuin Ouluun tultuasi jo vaihtanut kertaalleen opintoja.
0: Kyllä, näin on.
1: Ensin olit suuntautumassa sinne terveydenhoitopuolelle.
0: Joo, näin on, ja sitten se ei tuntunut omalta, ja sitten alkoi huolestuttaa nimenomaan se työtilanne ja sellainen, niin sitten uskaltauduin vaihtamaan.
1: Joo, mä ajattelinkin just kysyä, että tuntuuko se isolle päätökselle sitten vaihtaakin sitä jo kertaalleen valittua opintolinjaa?
0: Kyllä se oli jännittävä tilanne ja jotenkin tuli ajateltua myös sitä, että mitä muut ajattelee siitä, vaikka eihän sitä pitäisi ajatella, mutta kyllä sitten loppujen lopuksi, kyllä se oli helppo valinta, vaikka aluksi sitä pohtikin kyllä tarkkaan.
1: Kyllä. Ja pystyit jatkamaan opintoja täällä Oulussa, johon olet tykästynyt jo opiskelukaupunkina, eikö niin?
0: Joo, se oli ihan parasta, että pysty jäämään tänne.
1: Niin, kyllä. Sä tästä kerroit mulle tässä musiikin aikaan, että sulla on Hellukin.
0: Kyllä.
1: Ja Hello on vielä pohjoisemmasta kotosi ja siksi ehkä sinunkin veri vetää tällä hetkellä edelleen vaikka Oulua pohjoisemmaksikin.
0: Joo, kyllä kovasti haaveilee semmoisesta Lappi-elämästä. Hellun kanssa.
1: Niin joo, miten se menikään? Joku tämmöinen syrjäinen kömmänä jonnekin keskelle ei mitään.
0: Kyllä, se on se ultimaattinen haave, että sitten voi joskus vanhuksina istuskella kiikkustuolissa vierekkäin ja semmoisessa syrjäisessä mökissä keskellä ei mitään.
1: Niin, sitten joskus sen työvaiheen jälkeen.
0: Nimenomaan.
1: Joo, ai että sä elät siis ihan mieletöntä aikaa nyt, kun kuuntelen sua. Siis kun kaikki on edessä. Tuntuuko se siltä jotenkin, että kaikki on edessä, kaikki on mahdollista?
0: No kyllä omalta osaltaan joo, että kyllä odottaa jotenkin kovin, että mitä se elämä tuo tullessaan ja että mitä kaikkea tässä pääsee vielä kokemaan.

0: Honey Bee and the T-Bones. Mun nimi on Honey Bee. Emmi Suominen, opiskelija. Opiskelija Tarmulla täällä juttukaverina Radio Kalevassa ja aamulähetyksessä. Emmi ja opiskelijakumppanit täällä tietenkin valmistautumassa taas yhteen hurmokselliseen päivään, kun täällä Linnanmaan kampuksella yliopiston ja ammattikorkeakoulun väki juhlii syyskauden avajaisia. Mä en ole opiskellut Oulussa, mulle hurmos on tuntematon, niin kerropa Emmi vähän, että mitä tästä pitäisi tietää.
1: No hurmos on toki tänä vuonna vähän spesiaalimpi tämän kulttuuripääkaupunkivuoden takia, mutta yleisesti ottaen kaksipäiväinen opiskelijafestivaali, joka aloittaa lukuvuoden. Ensin tälleen torstaina on päivätapahtuma, jossa päästään kiertämään pisteitä ja tutustuttaan eri ainejärjestöihin ja sitten perjantai-iltana on bileet tuolla Kuusisaaressa.
0: No niin, justiinsa. Ja näin se on tosiaan. Nythän tämä on kolmipäiväiset tänä vuonna. Ja tänään muun muassa tuossa puolen päivän aikaan sitten juhlavasti julkistellaan esimerkiksi vuoden opiskelija ja vuoden opettaja, et cetera, et cetera. Ja näistä vähän kuullaankin sitten lisää julkistusten jälkeen tuolla meidän iltapäivän lähetyksessä. Ja sitten on tätä hulabaloota tällä kampuksella, mutta huomiset Kuusisaaren pirskeet, niin mitä sä odotat niistä? Ootko ylipäätään aina hurmuksessa ja bileissä mukana?
1: No kyllä on, ja tämä on itse asiassa nyt neljäs vuosi, tai neljäs hurmos, johon on menossa mukaan, ja kyllä mä Good Boysia ootan huomiselta. Sitä odotan kovasti.
0: No niin, no tämä oli ihan hyvä, koska mä just nostin tänne Good Boysia listoille, että voidaan pitää tähän loppuun tämmöiset pienet etkot, mutta siellä on tulossa IBE, ja siellä on tulossa Good Boysit ja muuta, ja näinkö se edelleen on nykypäivänä, vaikka monet nykynuoret tuntuvat niin paljon järkevimmiltä kuin meikäläisen porukka aikoinaan, mutta jaksatte juhlia.
1: Ehdottomasti jaksetaan. Justiin viime vappuna juteltiin aikaisempien opiskelijoiden kanssa, että vaikka on paljon muuttunut opiskelijaelämä, niin kyllä sitä edelleen jaksetaan bailata.
0: Näin. Juhlat kuuluu myös opiskelijaelämään.
1: Ehdottomasti.
0: Näin. Emmi Suominen, lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaa ja hyvää opiskelusyksyä ja tietenkin railakasta hurmosta.
1: Kiitos. Ihana, kun pääsin tänne.

Tätä livenä Kuusisaaressa. Good Boys. Se on hyvä lämmin. Kiitos vielä Emmi Suomiselle visiitistä tänne Radio Kalevaan suoraan lähetykseen. Aika on, että se pamahti korviin. Snoop Doggy, Who Am I? Kello on 18 minuuttia vailla 10. Me kuunnellaan tälle aamulle kuitenkin vielä myös uusinta haasti. Se on tieten niin kuka mitä hä? Keskustelu viime torstailta.

0: Radio Kaleva ja tämä on Kuka mitähän? Keskusteluohjelma, kipakka keskusteluohjelma, jossa oululaiset ihmiset käy läpi aiheita, jotka viime aikoina ovat heitä keskimäärin riemastuttaneet, raivostuttaneet tai ihmetyttäneet. Me palaamme taas eetteriin pienen kesähuilin jälkeen. Täällähän on aina meidän tällaisesta pienestä raadista kolme ihmistä kerrallaan jutustelemassa. Kukin tuo pöytään jonkun oman aiheen. Ja lähdetäänpä moikkaamaan vanhoja tuttuja. Ensinnäkin apulaisproffa, tulevaisuuden teknologian kehittäjä, pehmoleluja keräävä Ella Peltonen. Terve.
1: Kiva nähdä kesän.
0: No kiva nähdä. Joo, miten sun kesä on mennyt?
1: Töitä tein koko kesän.
0: Niinkö?
1: Se oli vähän hullu
0: akka. Sanon tästä suorilta. Miksi sä tuolla lailla?
1: Paljon töitä. No, ei niin. Loppu tekemään.
0: Ei. No niin, onko paljon uusia pehmoja tullut hankittuna kesän aikana?
1: Nyt hetkona.
0: Kai sä jostakin markkinoilta oot jonkun saanut.
1: Yksi meillä on uusi.
0: No, mikä se on?
1: Hän on krokotiili.
0: No niin, hienoa. Paikan päällä myös kulttuurituottaja, meidän kiintiön muhoslainen mehustaja Jenni Kinnunen.
2: Kiitos.
0: Etkö ookin mehustaja? Kun kehuit niin kauheasti tuossa alku meidän viestittelyssä tällä viikolla. Että...
2: No minä kovasti tykkään tällä mehustamisella kehua, mutta käytännössähän sen meillä suorittaa puoliso.
0: Herra Jumala.
2: Minä mehustan sitten.
0: Sä oot tämmönen kulissimehustaja.
2: Niin.
0: Just joo. Näin. Ja sitten uusi lisä. Kiintiömies. Uusi kiintiömies meidän keskusteluraatiin. Se on aina hieno ja arvokas rooli. Eikö olekin Antti Putkonen?
3: On todella arvokas rooli.
0: Kyllä. Oululainen ihminen, kässä äijä, ehkä koomamiehenäkin sulle tuttu Antti Putkonen. Terve. Tervetuloa raatiin.
3: Terve. Kiitoksia.
0: Kyllä. Kerro sinä vielä itse jotta itsestäsi tässä naisille ja kuuntelijoille.
3: No niin. Oululainen, niin kuin sanoi, sekä avo- että paljasjalkainen 50 nurkilla. Lapset on yhtä vaille maailmalla, kissa, rouva, Karl Marx-niminen pakettiauto ja intohimo tekstiilejä ja vaatteita kohtaan ja varsinkin siihen prosessiin, miten ensin syntyy lanka, siitä tekstiili eli kangas ja sitten miten se pyörähtää vaatteiksi ja muiksi tekstiileiksi.
0: Näin ikkä. Ja me tutkitaan täällä tietenkin, että miten se keskustelu pyörähtää erinäisistä aiheista. Ja tänäänkin siis Jenni, Ella, Antti kukin tuovat pöytään yhden puheenaiheen.
4: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
4: Ai ihmemies McMahone! Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti S:n hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
3: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat Kailatikille.
4: Selvä.
3: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
4: Aa, eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
5: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
7: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
8: Toimintaa.
9: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
10: Romantiikkaa. Meille kans.
11: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
12: Mm.

0: kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Datakeskukset ovat juuri nyt polttava puheenaihe Muhoksella ja Vaalassa. Kaikki eivät kuitenkaan halunneet kertoa näkemyksistään Kalevalle keskiviikkona. Hankkeiden uskotaan tuovan työpaikkoja, mutta sähköön liittyvät kysymykset mietityttävät.

Google julkisti keskiviikkona Suomen taloushistorian suurimmat investoinnit. IT-jätti suunnittelee yli 13 miljardin investointeja vuosille 2027-2028. Yhtiön mukaan valtava paketti koskee uuden digitaalisen infrastruktuurin rakentamista Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin. Aiheesta lisää luettavaa Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Oulun asemakeskuksesta tehdyn valituksen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi alueen asemakaava- ja tonttijaon muutoksen viime vuoden lokakuussa. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden mukaan asemakaavan muutoksen hyväksymisestä tehty päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa. Hallinto-oikeuden mukaan päätös ei ole muutenkaan lainvastainen. Päätöksen kumoamiseen ei siten ollut hallinto-oikeuden mukaan syytä. Asemakaavan muutos koskee alueita Raksilassa sekä radan toisella puolella. Virpiniemen eläinurheilualueelle Hiittikujan varteen on rakennettu kaksi uutta koirametsää. Reilun hehtaarin kokoiset aidatut metsäalueet avataan syyskuun loppupuolella. Koirametsät sisältävät laavut, maastojuoksuradat sekä mahdollisuuksia esimerkiksi agilityn ja tokon harjoitteluun. Alueet vuokrataan käyttöön yhdelle koiranomistajalle tai seurueelle kerrallaan. Virpiniemen Koirametsä Oy on investoinut hankkeeseen noin 100 000 euroa. Oulun kaupungin entinen viestintäjohtaja Mikko Salmi on valittu Tuiran seurakunnan kappalaisen virkaan. Päätöksen teki Tuiran seurakuntaneuvosto keskiviikkona. Valinta tehtiin Salmen ja Tyrnävän seurakunnan kappalaisen Ville Karppeliinin välillä. Tuiran seurakunnan kirkkoherra Lauri Kujala kertoo, että seurakuntaneuvosto keskusteli valinnasta, mutta kokouksessa ei äänestetty. Päätös valita Salmi oli rekrytointiryhmän esityksen mukainen. Valinta kallistui Salmeen, sillä seurakuntaneuvosto katsoi, että Salmi tuntee paremmin nuorten maailman ja nuorisotyön kentän. Avoinna ollut virka on nuorisopastorin virka. Salmi on toiminut Tuiran seurakunnassa viransijaisena viime vuoden syyskuusta saakka.

0: Sää on tänään torstaina puolipilvinen tai pilvinen. Ajoittain voi sataa vettä, paikoin vettä voi tulla runsaastikin. Pohjoisen puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila tänään on noin 10-15 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Koka mitä? -keskusteluohjelma. Meidän Radio Kalevan oma kipakka -keskusteluohjelma, jossa aina kolme raatilaista tuloo ihmettelemään asioita, jotka ovat keskimäärin riemastuttaneet, raivostuttaneet tai ihmetyttäneet viime aikoina. Meillä täällä juttukaverina tänään apulaisproffa Ella Peltonen, kulttuurituottaja Jenni Kinnunen ja kässääjä Antti Putkonen. Ellan aiheella lähdetään liikenteeseen. Mikä se on?
1: Joo, tänään on ihastuttanut, totta kai tälle koko viikon on ihastuttanut nämä meidän uudet opiskelijat yliopistolla. Haalariväkeä on liikenteessä ja sitten näitä haalarien johdattamia uusia tuoreita nuoria. Kaikki ei toki ole hirveän nuoria, mutta opiskelijoita, että ovat ainakin uudessa paikassa innokkaina. Tukkivat kaikki käytävät ja ravintola ei mahtu, meidän mahtua ja muuta. Mutta se on ihanaa. Nyt tämä on taas syksy aina tämmöinen kiireinen aika. Mutta sitten samalla tässä samanaikaisesti raivostuttaa nämä lukukausimaksupuheet aina. Siis Suomessa on niin ihana tämä, että saa opiskella minkä ikäisenä tahansa, mitä tahansa, jos pääsee sisään. Että sitä ei ole niinku rajoitettu sen mukaan, että pystytkö pistämään fyrkkaa peliin, koska kyllähän se varsinkin, jos aikuisena lähtee opiskelemaan, niin on aina niinku taloudellinenkin sijoitus ottaa se muutaman vuoden tauko työelämästä tai keventää työpäivää niin, että mahtuu opinnot, vaikka kun töissä kävisikin jo, niin oheen. Eikä tämä nyt halpaa elää, niin tukikuukausiakin aika rajoitetusti näille nuorille, niin se on jo taloudellinen sijoitus, että lähtee opiskelemaan. Ja se on upeaa, jos ihmiset ottaa sen, että nyt mä lähden ja opiskelen. Mutta sitten siihen päälle vielä niin lukukausimaksu. Se on yliopiston budjetissa pieni puro, joka todennäköisesti valuu stipendeihin. Että emme tarvita sitä rahaa sieltä. Niin raivostuttaa. Miksi? Mutta se mun kysymys teille, jos nyt vielä ilmaisten opintojen aikana pääsisitte lähteä lukemaan jotain muuta. Lukisitteko jotain, opiskelisitteko ihan jotain muuta? Yliopiston tai ammattikorkeakoulun puolella. Tai jotain toisen asteen koulutusta. Sitä ei kai olla toivottavasti tekemässä maksussa.
2: No mä voin heti vastata, että joo, ehdottomasti. Jos mulle tarjoutuisi semmoinen tilanne, että pystyisin jotenkin sen taloudellisesti klaaraamaan, niin ehdottomasti lähtisin. Koska mulla on erittäin hyvät muistot Alma Materinista, Oulun yliopistosta on valmistunut. Ja pidän opiskelusta ja maailmassa on hirvittävän paljon asioita, joista voi vielä tietää lisää. Että se, mitä se sitten olisi ja mitä se tarkoittaisi sitten niin kuin tavallaan ammatin kannalta, mitä sitten oikeasti tekisi työkseen, niin se on sitten taas toinen asia. Mutta
0: niin, sehän se tässä kiinnosteleekin vähän, että mitä se olisi.
2: Mitä lähtisi niin, että se on nyt, kun on jo tähän 40 vuoden kypsään ikään ehtinyt, niin sitä on jo tavallaan ehkä CV:kin näyttää jo tietynlaiselta, että mikä se muutos sitten olisi. No mulla puoliso aina välillä sanoo, että sinusta tulisi kyllä hyvä pappi.
0: No niin, suoraan lapaan. Niin, Hellu on kertonut sulle vastauksen.
2: Se on monta vuotta yrittänyt lobata tätä ajatusta teologisesta

0: ja tuota, siinä on jotakin kiehtovaa. Siinä on jotakin kiehtovaa asiaa, koska siis onhan sekin semmoinen tietynlainen performanssi siellä saarnastuolista julistaa jonkinnäköistä asiaa, sanaa. Sitten siinä on tietenkin ehkä siinä pappisvihkimyksessä ongelma se isä meidän, tai siis se kolmiyhteinen Jumala-asia, johon pitäisi sitten ehkä jollakin tavalla pystyä sitoutumaan. Mutta sen ehkä voisi selvittää myöhemminkin.
1: Niin,
2: lähdetään opiskelemaan uskontotieteitä.
0: Niin.
2: Sellainen kulttuurinäkökulma.
0: Niin. Niin, ja Raamattu on yksi tosi mielenkiintoinen kirja, että ei se nyt kirjallisuuden tutkimuksesta niin paljon enää eroa sen analysoi ja tulkitsee oman mielen mukaan. Mutta joo, en tiedä mitä se sitten olisi.
2: Pysyisit humanistina kuitenkin.
0: No en ole ihan varma. Täytyy sanoa, että välillä on ehkä se tämä vuosi nyt jollakin tavalla myös näkyy tällä kulttuurialan työntekijöissä myös, että aika paljon on painettu ja tehty pitkään monen vuoden työ, niin sitten kyllä on mielessä käynyt myös se, että pakkoko sitä olisi tällä alalla olla, että olisi tosi kiva nähdä niin kuin muiden aitojen taakse, tai mitä esimerkiksi niin kuin insinöörit, minkälaista olisi olla insinööri, miten se tekisi
1: semmoinen identiteetille
0: ja egolle,
1: niin, niin.
0: Saatis sitten joku lääkäri.
1: joo, minkä saadaan taakse Putkonen kurkistaisi?
3: No ei ole oikeastaan aitoa, mihin tarvitsisi kurkista. Olen tällä hetkellä Lapin yliopistossa opiskelijana kirjoilla ja tässä jo aikaisemmin viittasin tähän vähän erilaisen polkuun, mitä on käynyt, niin se on ehkä sitten niin kuin tuossa jossakin vaiheessa aikuisikä sitten huomasi, että hetkinen, että miksi minä ajauduin Pikisaaren osaolle vuonna 2017 ammattikouluun, tekstiiliartisaanikoulutukseen, tai miksi mä oon aikoinaan ajautunut tekstityöluokkaan 90-luvun alulle, ja miksi mä lopetin armeijan ensimmäisestä mielijohtajasta, menin siviilipalveluksen puolelle, että mulla on aina ollut se johtava elämän asennessa niin kuin mennä siihen suuntaan, minkä mä itse haluan toteuttaa. Ja sitten tietysti kun katsoo yhteiskunnan, millä tavalla se niin kuin roolittuu ja minkälainen olettama on koulutusputki ja työelämä ja eläke, niin mä oon aina ollut sen ulkopuolella. Ja toisaalta sitten 2006 mä aikoinaan sinne Rovaniemelle päädyin. Siellä oli niin kuin taustalla 5-6 vuoden yrittäjyys, joka alkoi 98 just vaatetusalalla, jolloin sitten huomasin, että se on omanlainen prosessi, mutta mua kiinnosti opettaminen ja hain sitten Savonlinnaan silloin. Siellä oli suora linja tekstiilityöopettajaksi ja sitten Rovaniemelle. Rovaniemelle pääsin ja silloin alkoi nämä opinnot. Ja silloin niin kuin ensimmäisen kerran ymmärsin, että mitä on opiskelu ja tiedon omaksuminen ja se klassinen, että sulla on niin kuin käytännön kokemusta yhdistää sen tutkitun tietoon. Ja koko oma kouluura on ollut vaan takarivissä piirtelyä ja tietyllä tavalla semmoista niin kuin koulutputken suorittamista, mutta silloin tuli se niin kuin ymmärrys siitä, että hetkinen, mikä on oppimisympäristön merkitys tai mahdollisuus ihmiselle. Mm. Ja se on sitten ollut kantava voima, joka johti sinne ammattikouluun ja johti takaisin Rovaniemen penkille.
2: Ja sitä on ihana esimerkki, että sä sitten myöhemmin iällä perheen jälkeen ehkä löydät itsestäsi sen puolen, että sä haluat opiskella, lukea tämmöistä niin kuin teoreettisempaakin alaa.
3: Että ehkä mun että semmoinen jääräpäinen, mä haluan tehdä se, mikä mä haluan ja päädyn yrittäjäksi suoraan lukion penkiltä ja sitten se on ollut kantava voima. Siinä on ollut niin kuin hyviä elementtejä, mutta just se sitten mennä sillä kokemuksella, mikä on, kun mä vuosi sitten menin Rovaniemelle, siellä oli tietysti kavennettu tekstiili ja vaatetus oli yhdistetty muoti- ja tekstiilialaksi. Mä menin siihen oppimisympäristöön, tietäen mitä on olla pienyrittäjä, sen resursseilla toimia. Sitten mä katson niitä 10 000 koneita ja kysyn, että paljonko täällä niin kuin saa olla täällä fyysisellä tilassa. Sitten Rovaniemellä on tällä hetkellä onneksi vielä menossa, että 247-365 opiskelijalle tilat on käytössä.
0: Mikä resurssi.
3: Niin, sitten tulee se, että miksi ihmiset ei enemmän opiskele niin kuin sitten, kun sitä kokemusta vaikka omasta työelämästä on.
0: Kyllä.
3: Tai sitten rohkeasti vaihtaa sitä alaa, koska sitten pääsisi sillä tietämyksellä, että se meidän niin kuin no omat lapset on nyt just siinä lukioon suoritettu 2 ja mä edustan perheessämme sitä, että pitääkään niin monta välivuotta kuin haluatte. Mm. Ja rouva ehkä edustaa sitä vähän pelkopuolta, että nyt pitäisi sitä niin kuin opiskelupaikkaa jo saada.
0: Mm.
3: Niin se on siellä jossain välissä se menee se optimaalinen ja jokainen yksilö tietysti on vähän erilainen ja eteenpäin vievät voimat on erilaisia.
2: Kyllä mä itse kanssa koen niin kun nyt sieltä yliopiston niin kun opetuksen puolelta, että meillä nyt toki niin kun IT-alalle tulee paljon alanvaihtajia, mikä on erittäin hyvä juttu. Monilla on kokemusta toisista aloista, mutta kun IT-softa, ohjelmistot, algoritmit, tekoäly, nämä kaikkihan kuitenkin tulee sitä aina johonkin.

jonkun ihmisen, joku ihmisryhmän niin kuin käyttöön. Niin se, että meillä on myös sen ihmisryhmän edustaja alalla, jotka tuntee sen, että mitä ne ihmiset oikeasti tarvii ja tekee, niin auttaa ihan hirveästi koko alaa. Että kyllä mä kannustan kaikkia aikuisia

0: kätiskiin ja sitten se olisi siinä. Onko tämä hyvä juttu?
1: Kyllä mä toivon, että siinä silti on joku seula, koska ei kaikista ihmisistä kuitenkaan, anteeksi vähän ikävästi sanottu, mutta kaikista ei ole kaikkeen. Että se, että ostaa tutkinnon, mikä kuulostaa hienolta, mutta ei välttämättä ole kiinnostunut oikeasti pistää niitä käsiä saveen ja oppii niitä asioita, mitä me opetetaan, niin se ei ole kauhean hyvä niin kuin kenenkään kannalta.
0: No, mutta jos laittaa sen Adonitsia tiskiin, niin kai sille nyt jonkun verran haluaa opiskella.
1: Oulun yliopistoon voi lahjoittaa saa nimensä tuonne meidän ison aulan seinälle, jos haluaa.
2: Siis mä näistä lukukausimaksuista mun on pakko sanoa, että mä ehdottomasti sitä mieltä, että ihmiseltä, joka asuu Suomessa, kuuluu suomalaiseen yhteiskuntaan, onhan mistä tahansa tullut tai muuten vastaan, niin hänen pitäisi olla niin kuin tämä niin sanottu ilmainen polku ihan sinne korkeimmalle asteelle. Että missään nimessä se ei saa olla rahasta kiinni se, että jos yksilö haluaa kouluttaa.
0: Jos jollakin nyt on laittaa 100 donitsia pätäkkää siihen, että hän saa tutkinnon ja yliopisto saa siitä rahulia. Ja edelleen on kuitenkin sekin maksuton väylä, niin onko se keltään pois?
2: No on se hienompi se laatta sinne seinään, kun sitten jollekin, niin kuin, ostakoon sitten jostakin muualta se kuin meidän järjestelmästä. Että
0: suojellaan mitä nyt sulla on tämmöinen suokuokka ja Jussi, että on pakko painaa läpi sen pääsykoeseula.
3: Ja siis mun täytyy sanoa tähän siis, että mun mielestä on tosi hyvä tämä, tämä uudistus, että on vaikka avoimen yliopistoon on tullut tällainen seteli, jonka avulla saa niin kuin tehdä, pääsee tavallaan kiinni, jos... Koska nyt tämä myös tämä koko yliopiston sisäänpääsyrulianssi ja YO-kokeet tähän liittyy myös siihen koko asiaan, että ketkä pääsee siinä ekassa ryssäyksessä ja ketkä ei. Toiset pääsee suoraan papereilla johonkin, eikä tarvitse edes ressata niitä pääsykokeita ja toiset ressaa taas niitä YO-kokeita ja koko se niin kuin hässäkkä siinä tietyssä ikävaiheessa on aika kova prässi. Niin mun mielestä on hirveän hyvä, että on tullut tämmöinen seteli, jonka avulla voi sitten jos ja kun sattuu jäämään vaikka välivuodelle usein miten nyt haluakaan, niin pääsee jollakin tavalla opintoihin kiinni, kokeilemaan sitä jotakin alaa ja sitten kenties sitä kautta niin kuin jatkaa matkaansa. Mutta mun mielestä tämä on erikoinen, niin kuin että meillä kävisikin niin, että koska nythän meillä on ollut, että yliopistokoulutus on ilmaista ja avoimeen on voinut mennä sitten niin kuin rahalla. Niin nyt ollaankin yhtäkkiä menossa siihen tilanteeseen, että yliopistokoulutus maksulliseksi ja avoin tulee ilmaiseksi. Pachank.
0: Chiching.
3: Pachink.
0: Kyllä. Lisää.
2: Mutta eikö toisaalta, jos avoin olisi ilmainen, niin silloin se voisi lisätä sitä niin kuin mahdollisuutta ihmisille.
3: Niin, ja opiskella. Esimerkiksi minä voisin niin. olla se henkilö, joka tarttuisi sitten näihin avoimen juttuihin, koska mun mielestä niin kuin tällaiselle henkilölle, joka on suorittanut jonkun korkeakoulututkinnon, niin ei ole olemassa minkäännäköistä. Aikuiskoulutustuki on poistettu, ei ole mitään niin kuin mahdollisuutta tehdä sitä, ellei niin kuin raada niska limassa kulttuurialan palkkaa, ja joka vie 24-7 tuntia, että missä sen sitten opiskelisi sitten sen jonkun insinööriammatin tai muun.
0: Ai kauheeta.
3: Se voisi olla niin. Yksi vaihtoehto.
0: Lisää auttavia erilaisia seteleitä siis kaikille tähän maailmaan ja laattoja seiniin ja näin edelleen. Tämä oli meidän ensimmäinen keskusteluaihe ja kohta siirrytään seuraavaan. Putkonen valmistautuu.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis käytäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
5: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
6: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
5: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
7: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
8: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
9: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
10: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
11: Rotuaarin reipas.
0: Radio Kaleva.
12: Radio Kaleva ja meidän kesätauolta palannut Kuka mitähä? Täällä taas. Kyllä vain. Ja tämän syyskauden keskustelut käynnistää kulttuurituottaja, kiintiöläinen, kulissimehustaja Jenni Kinnunen, koska hän ei mehusta, vaan miehensä tekee sen. Kyllä. Terveisiä kotiin. Apulaisproffa, pehmolelunainen Ella Peltonen täällä myös paikan päällä. Ja meidän uusi raatilainen, kässä äijä, oululainen ihminen Antti Putkonen, ja nyt se onkin Antti, sinun paikka tuoda ensimmäinen puheenaiheesi pöytään.
13: Suurena kulttuuri- ja käsityöläin ihmisenä, niin minä tuon pöytään Oulun kärpät.
12: Yes. Pannaan täältä vähän tämän. Näin.
13: Että jos tuossa miehisyyteni syvät päädyt kyseenalaisesti aikaisemmassa puheenvuorossa, niin sanotaan, että urheilussa löydän semmoista kunnon. Niin

0: vanhaa kunnon testosteroni.
1: Niin, semmoista, että vastustaja ei voi tietenkään nykyään sanoa, mitä haluaisi tehdä, ja meidän joukkue, teidän joukkue, ja se perustuu vihaan ja sotaan ja tämän tyyppiseen. Mutta tuota, olen siinäkin pehmentynyt vuosien saatossa, mutta itse aiheeseen, eli nythän jääkiekon liiga alkoi tällä viikolla ja tuota...
2: Kärpät voittoon.
1: Niin, eilen tosiaan Kärpät otti tuskaisen 3-1 voiton, mutta tuota vapauttamaan. No, kuuntelin Radio Kalevan asiakasta. Tämäkin on aihe, josta voisi puhua, että onko yksi jääkiekko-ottelu ottaa ihmiseltä aikaa, mutta tuota, se niin kuin alustus sille, että nyt pelataan niin sanottua superkautta, eli sarjassa on 17 joukkuetta, josta 3 tipahtaa B-liigaan, ja tämähän on poikkeuksellista, koska jääkiekon tätä korkeinta sarjatasoa on pelattu vajaa parikymmentä vuotta systeemillä, josta kukaan ei tipu. Eli tämmöinen NHL-mainen suljettu sarja, joka Suomessa näyttäytyy sitten sillä, että jossain vaiheessa sitä kautta, niin joka alhaalla myyvät pelaajat pois alkaa säästää rahaa ja tulee vääristymiä ja se ei ole kilpailullisesti oikein. No nyt, tämä oli pohjustuksena, eli meillä on superkausi, josta 3 tippuu ja me tiedetään, että Kärpät on kyntänyt oikeastaan koronan jälkeen tavalla tai toisella. On otettu Marjamäkeä takaisin, annettu potkut, on annettu omille pitkällinen valmentajapolun käyneille näytön paikka ja annettu potkut. Ja painettu paniikkinappula ja lyöty miljoonaa tiskin suurimmalla budjetilla ja kahdesti on jäätynyt playoffien ulkopuolelle. Ja, niin sanotulla faneilla on kärsivällisyys, se on loppu odottaa. Ja mä sitten taas pohdin tätä sitä kautta, että ansaitseeko Kärpät paikkansa vuoden päästä olla A-liigassa kaiken sen taaperuksen jälkeen, kun sitä verrataan niihin resursseihin, mitä Kärpillä on tämän kaiken dynastian jälkeen ollut. Eli epämääräinen kysymys, kannattaisiko kokea suuri romahdus, jotta voitaisiin.
3: Taas Phoenix
0: nousta. Hyvää ruomaa tässä
1: ja
0: kysymyksessä.
1: Ja tästähän sitten tämä laajenee kulttuurin puolelle ja muulle voi laajentaa omaa mielipidettä. Ei tarvitse takertua Kärppiin, mutta itseä kiehtoo ajatus, koska Kärppien historiassa on tämä 90-luvun korpivaellus kakkosdivisionasta konkurssin kautta ja sieltä nousu ja sen jälkeinen alkanutkin kukoistus, joka nyt on semmoisessa, että ehkä vielä tarkennan kysymyksen, että tarvitaanko me aina tämmöisiin syntyneisiin järjestelmiin tai yksilöihmisenä, tarviiko se aina romahduksen, jotta se voi muuttua?
0: Voi syntyä uudelleen, kokea renessanssin. Kertokaapa ensin naiset, minkälaisia kiekkoihmisiä te oikein olette?
3: No, minähän olen kyllä kiekkoihminen tietyllä tavalla. Kyllä jonkin verran katson, maksan mahdollisuudesta, että perheessä voi muut ihmiset katsoa otteluita. Ja, mulle siinä on no, ehkä jotakin tällaista samaa, mitä Antti tässä kuvasikin, mutta onhan se tällainen niin kuin stadion spektaakkeli ja huvi, joita siis hyvin paljon rakastan ehkä, kuten on aiemmista keskustelusta tullut ilmi, niin kaikki tämmöinen urheiluareena toiminta ja leipä- ja sirkushuvia, niin ehkä se menee jostakin sieltä kautta mulle kiinnostuksen kohteeksi. Mutta sitten tuosta, kun Antti tuo nyt noin muotoili, niin mä jotenkin näen, että tässähän on elämässä muutenkin, puhutaan kiertokulusta. Ja nyt onko nyt tullut näin, että Kärpistäkin on tullut niin sanotusti ripe.
0: Kypsä.
3: Kypsä. Ja sitten lehvät putoavat. Ne menevät maahan, maatuvat, muodostuvat siellä uudelleen rihmastoiksi ja putkahtavat sitten myöhemmin kiertokulun mukaisesti pintaan uutena eliksiirinä.
0: Entistä väkevämpänä, kirkkaan
1: vihreä. Eli poika palaa pohjoiseen.
3: Niin, sitten kun sen aika on, ei yhtään aikaisemmin.
0: No niin, mitä sanoo meidän Tullin kautta tullut oululainen, eikä ole vaan HIFK:i tai Jokereiden muijia.
4: En ole. Mä oon siis perhetausta on syvästi jalkapallon puolella, mua ei ole altistettu lapsena tälle jääkiekolle. Mutta sitten mä menin naimisiin miehen kanssa, joka katsoo NHL yöt pitkät. Eli tavallaan niin kuin se on niin kuin aikuisiällä tullut tämä.
0: No niin, eli sinäkin olet ihan inessä skenessä.
4: No entäs suomalaisessa, koska tosiaan mä tiedän jääkiekosta tasan sen verran, että se alkaa hävyttömän aikaisin myöhään yöllä. Sitä pitää katsoa silloin jostain syystä netistä ja niin kuin, pitää pelataan erikokoisilla kentillä ja jostain syystä.

0: toinen kenttäkoko on eri kuin toinen. Ja vaan sanoin, okei, selvä. Mutta tähän alkuperäiseen kysymykseen, eli tämä, mä niin kuin siis näen tavallaan sen saman niin kuin kypsymisen kautta kuoleman uudelleen nousu. Tämän, niin kuin muiden asioiden takia näen tämän tavallaan niin kuin mahdollisuuden. Mä haluaisin tuoda tähän sellaisen näkökulman, että kun siis rahallahan sä saat aina niin kuin ostettua ne parhaat pelaajat, mutta sitten pelaaks ne hyvin yhteen ja tähän liittyy kaikkea. Ja NHL varsinkin se pelaajakauppa tuntuu olevan niin hullun poliittista, että kuka ostaa kenetkin ja kuka saa mistäkin rahaa. Ja sitten kun rahat on loppu, mitä sitten tehdään.
1: Ihmiskauppaa.
0: Niin, mutta urheilussa kuitenkin pitäisi olla kyse siitä urheilusta ja siitä, että niin kuin yhdessä pelataan ja kehitytään ja treenataan ja harjoitella. Otetaan nuoret ja sitten ne innostuu siitä urheilulajista, kun ne näkee ne idolit siellä jäällä, että tommonen mäkin haluan olla. Ja pikkutytöt ja pikkupojat tuolla ja lätkämailojen kanssa vaeltaa kohti jäähallia. Mä haluaisin, että se, jos tähän synkkään kauteen halutaan sitä rahaa laittaa, että se laitettaisiin sitten sinne nuorisopuolelle. Lätkäkin on aika kallis harrastus käsittääkseni, niin että haettaisiin se talentti sieltä junnutoiminnasta jotenkin, että saataisiin niinku ne kasvatettua se oma.
2: Oikein klassinen, että omat pojat sitten kasvatettaisiin. Tai tytöt.
1: Eli voiko sen menestymisen itse asiassa määritellä muulla tavalla kuin SM-liigan ykkössijalla, vai voiko menestymisen
2: niin, vaan
1: määritellä?
2: Niin, kuka jaksaa odottaa, että ne pojat ja tytöt kasvaa, kun halutaan niin kuin pytty tänä vuonna?
0: No niin, mä tiedän, tarviiko sitä nyt sitten ottaa välttämättä niin kauan, miettii niin kuin nykyiset 12-13-vuotiaat pelaajat, pistetään niihin rahaa, niin ja 5 vuoden päästä ne kohta jo pelaa siellä liigassa. En mä tiedä, minkä ikäisiä lätkäpelaajat yleensä on.
3: No sieltä siis, tässä mullahan on oma lehmä tässä ojassa, koska oma poikani pelaa kiekkoa maalissa tässä Oulun alueella. Ja just vaikka tuohon edelliseen aiheeseen viitaten, että jääkiekossa aletaan olla jo niillä rajapinnoilla, että ei todellakaan kaikilla ole mahdollisuutta sitä harrastaa. Se on siis niin kallis harrastus. Ja sitten kun se näyttäytyy sitten taas ne on Suomen ykköslaji, eli saa eniten rahaa ja ne omistaa tapahtumia, eli ne tekee bisnestä muualla ja sitten se niin kuin ydin. Eli tässä on niin kuin, sen takia niin kuin inho sitä kohtaan kasvaa, että ei edes jollakin tasolla halua heidän menestyvän, koska he ei keskity siihen, että sieltä junioreista tulisi omia, vaan sitten kun ei tule menestystä, niin otetaanpa tuolta, ostetaan tuohon.
2: Eli nyt puhutaan juuri kärppäorganisaation toiminnasta.
3: No niin,
2: tässä.
3: Ja tämä on sanotaan niin kuin todettavissa NHL:ssä tai Suomen suurissa organisaatioissa, että ne on aina toiminut sillä tavalla. Että mä niin kuin jalkapallon puolesta Arsenal oli silloin, kun Wenger kauan teki, niin se oli tunnettu siitä, ainakin maine oli, että sieltä omasta polusta tuli niitä tyyppejä. Tai sitten otettiin nuoria talentteja muualta kehittymään siihen. Ja toinen mielenkiintoinen tässä, niin kuin, minkä tähän ehkä alustuksessa unohdin sanoa, on se, että mitä se tekisi Oululle, jos kärpät ei menestyisi. Ja Oulun urheiluseuralle mahdollisuudelle. Nyt meillä on iso, kiitos yksityisen sijoittajan AC Oulu monilajiseura, joka eilen piti ensimmäiset treenit omalla uudella stadionilla. Ja kaikki oululaiset tietävät, että se on käynyt hirvittävän taistelun läpi erilaisten valitusprosessien. Stadion valmis ja tämä henkilö on laittanut 15 miljoonaa omaa rahaa. Ja sitten kun me katsotaan kärppää, joka on niin kuin vaatinut kaupungilta rakentamaan uuden hallin ja valittaa Raksilan fasiliteeteistä, niin vieressä yksityishenkilö 3/4 rahoituksella rakentaa oman stadionin. Niin siitä tulee vääjättämä semmoinen, että tarvisiko kärpät sen näpäytyksen ja nöyryytyksen. Niin. Pitäisikö heidän olla nöyrempi vai voiko he tuolla tavalla saada oikeasta? Se on ihan, kyllä mä siellä niin kuin sanon, kyllä mä sen fanin löydän sitten, kun pelataan ja siellä taas niin kuin värien puolesta huudon. Ja.
0: Mutta tämäkin just, että mikä on sitten sen seuran, oli se seura mikä tahansa suhde siihen kaupunkiin tai alueeseen, jolta se tulee, varsinkin kun puhutaan ammattiurheilusta, jossa ihmiset on ostettu todennäköisesti jostain muualta. Kuinka moni näistä tyypeistä on oululaisia? Onko ne enää samaistuttava oululaisille katsojille tai junioreille tai kelle vaan, jos ne ei oikein ole oululaisia?
3: Se niin, on.
1: Eli onko seura niin kuin tavallaan tämmöinen yhteisötyö ja yhteisöllisyys niin myös tässä?
3: No sanotaan niin kuin suoraan tuommoista niin kuin ruohonjuuritason tietoa, että se niin sanottu pelaajapolku on olemassa, mutta kun oma poika on 17-vuotias ja tuntee vanhempia niin kuin molemmista päästä, niin tietää, että sieltä karsiutuu pelaajia pois sen takia, että kun tulee seinä vastaan, tietää, että tämä junioro ei pääse ylemmäs, koska siellä on joukkue täynnä ja siellä on yli puolet niin sanottua ostovoimaa.

0: Ja tämä niin. Underdog-asetelmahan on myös Suomen ja Suomi-kiekon tarina, että eihän niin. me koskaan olla voitettu mitään suurta sen takia, että meillä on ollut parhaat ukkelit, vaan sen takia, että me ollaan pelattu yhteen paremmin kuin kukaan muu. Ja Saipan tarina ja kaikki.
1: Kyllä, siis
0: ei rahaa, odottamaton menestyjä, mutta vaan se intohimo.
2: Miksi Raipe ei ole Oulussa?
0: No se, minä
2: no,
1: eivät halua tänne ilmapiirin takia, mutta nämä on näitä niin sanotulla Laanilan nesteellä kuultuja
3: huhuja. Tässä ilmapiirihän paranee, kun tehdään yhdessä. Että semmoinen niin kuin kunnon, mitä en tiedä, niin kuin tunnen kavereita, jotka on tämmöisiä lätkääitejä tai lätkäisiä, niin nehän leipoo mokkapalaa viikonloput pitkät. Ja
0: onko näin puskona?
3: Miksei niin, nyt niin kuin...
2: Mä oon skipannut tuon mokkapalaosan.
1: No voin sanoa siinä, että kun tulee 6 tokkia viikonlopulla, nyt tarvittaisiin talkoisin töihin 4 purkamaan 12 € tunti, josta sä saat niinku hyvitystä siihen 500 € kuukausimaksuun, kun sä raahaudut sinne, niin sanotaan, että kun sä oot sen kanssakaverisen kanssa talkoon, niin te ootte niinku samaa pataa, mutta ei siinä seurauskollisuus siinä ei niinku.
2: Niin se ei suuntaudu voi sinne päin.
0: Voi jesta sentään. Tätä keskustelua me voitaisiin jatkaa pitkään. Tämä oli mahtava puheenaihe ja tämä selvästi sytyttää itse kutakin, oli minkälainen lätkäseuraaja tahansa. Mutta meidän täytyy hiipiä eteenpäin kohti 3. keskusteluaihetta.

0: Tää on Radio Kaleva, tää on Rutuaarin reipas ja tää on Kuka mitä? Radio Kalevan kipakka keskusteluohjelma, jossa tänään on jo keskusteltu opiskelusta, opiskelemisen mahdollisuuksista, kärpistä, seurasta, seurauskollisuudesta ja ehkä nöyryytyksestä ja renesanssistakin. Mutta mitä sanoo meidän Jenni Kinnunen, mistä meidän vielä pitäisi keskustella?
1: No, nyt kun tämä syksy tässä jo kolkuttaa, niin sehän tiedetään myös sesongin vaihtumisena, tämmöisen henkisen sesongin vaihtumisena, jolla täytyy olla tietenkin vaikutus myös vaatekaappiin. Ja minun kysymys koskee siis sitä, että mihin olemme menneet, tästä on tosi kuulen mielelläni Antin mielipiteen tästä asiasta, mutta mihin on vaatesuunnittelu mennyt, mihin on vaateteollisuus mennyt, koska miten voi olla mahdollista, että minun parhaiten istuva vaate on Timexin työtakki?
0: Ai kauhean. Miten sä oot herännyt tällaiseen ajatukseen ylipäätään?
1: No siis, koska koko viime viikon olin tuolla voimalaitoksessa töissä ja sitten huomiovaatetus täytyy olla ja minulla oli tämmöinen työtakki päällä ja totesin, että onpas perhanan hyvin istuvaa ja pystyn tekemään kaikki mitä haluan ja mikään ei kinnaa, mistään ei ota kiinni ja silti olen täysin toiminta.
0: Timeksi ei sponsoroi tätä ohjelmaa.
1: Ei, mutta terveisiä Leppäviralle. Niin mutta että sitten se oikeasti herätti mut siihen, että voi hyvänen aika, että minkä näköisissä niin kuin bulkkisäkeissä tai nyt me istutaan täällä tyylikkästi Marimekon bulkkisäkeissä, mutta kuitenkin, niin mihin on räätälit kadonneet, mihin on ompelijat kadonneet, minkä takia mittatilaus sanalla on ikävä elitistinen kaiku, vaikka oikeastaan mittatilaus tarkoittaa sitä, että se on tehty jokaisen vartalolle niin kuin istuvaksi tai jokaisen vartalon, koska meidän jokaisen keho ja vartalo on erilainen. Minä luen paljon epokkikirjoja, joissa tietenkin kaikki vaatteet on nyhrätty aivan niin kuin juuri tästä langasta materiaaliksi ja materiaalista istuvaksi. Esimerkiksi Bridgertonin kirjasarjassa ja Kaari Utrion kirja, jota juuri nyt luen, niin sehän on myös erittäin tärkeä osa ihmisen elämää. Vaikkapa palkkana ennen vanhaan ollut se materiaali tai kangaspakka. Että vaatteet on tehty alusta asti niin kuin jokaisen vartalolle ja myös muokattavaksi. Eli sitten kun vartalo muuttuu, niin sitten muokataan ja korjataan ja muotoillaan. Mutta tämä minun kysymykseni, että nyt kun elämme tällaista sesonkin vaihtumista, joka on osittain myös varmaan vaateteollisuuden luoma kvartaaliasia, niin miten on mahdollista? Istuuko teillä vaatteet hyvin? Vai eikö istu?
0: Kuka istuu ja kuka ei. Ja todettakoon tosiaan, että tämä on ihan mahtavaa, nyt kun tämä tyylikeskustelu tuodaan pöytään. Sekä Jenni Kinnunen että Ella Peltonen kantavat yllään tätä.
1: Kyllä.
0: Marimekon, joka mikä tämä oli siis, tämä tasaraita, joka poika.
1: Niin, joka on siis, ymmärrän armiratian uniseksi ajattelun, mutta eihän tämäkään niin kuin viimeisen napin kohdalta ole tehty niin kuin meikäläisen lanteelle.
0: Näin. No mitä sanoo meidän keskustelijat tähän Timex-takki-avaukseen?
2: Täytyy puolustella tätä. Mulla nyt ihan hirveästi Marimekon vaatteita ole, mutta kyseinen oli hyvä kesän jakku, koska tämä on pellavaa ja kevyt ja viileä. Mutta kesän sävyissä olen vielä, eli en ole vaihtanut vielä talven kuoseihin. Mutta joo, samaistun tähän keskusteluaiheeseen syvästi, koska itsehän olen niin kuin ruumirakentajalta mallia pallo, eli pyöreä. Pyöreille ihmisille yleensä kaikki vaatteet ovat pyöreitä, eli semmoisia mallia säkki. Ja sitten kun siinä yrittää kuitenkin jotenkin löytää istuvia ja mukavia vaatteita, niin säkki ei ole yleensä istuva ja mukava. Samaistun, mutta en mä tiedä, nämä vaatteet on ikäviä ostaa. Ne on tosi vaikeat löytää, tosi vaikea ostaa, tosi hankalia. Ne on aina jo liian lyhyitä, liian pitkiä, kiristää jostain kohtaa.
1: Niin, mutta sehän johtuu siitä, että niitä ei ole tehty sulle. Se leikkaus on niin kuin tehty, se on jossakin päätetty, niin kuin, että tämän mallisia kaikki maailman ihmiset ovat ja sitten sitä tuutetaan sitä rättiä tuolta ulos. Ja sitten se on sellaista rättiä, jota ei edes viititä tämän jälkeen, kun sitä on pari kertaa käytetty, niin se on jo kohta niin huonossa kunnossa, että ei sitä viitti edes kirppari.

0: kyllä myyä, vaan se menee jonnekin uskomattomaan tekstiilijätesysteemiin.
1: Tämä on kysymys, jota mä oon odottanut koko elämäni.
2: Tämä tulee nyt niin suoraan putkaan.
1: Niin, kyllä, tämä on siis, mä kuulin eilen tästä kysymyksestä ja sitten mä niin lähdin pohtimaan. Niin tietysti,
3: sä et ole
1: niin
3: pystynyt nukkumaan koko yön.
1: Itse asiassa tämän kysymyksen äärellä jollakin tavalla vuosi sitten olin niin menossa kohti hyvin kauas tekstiiliteollisuudesta ja kävin ajamassa taksia 6 kuukautta, kunnes älysin, että ei nyt. Ihminen ei voi hiljentyä, sen on pakko puhua. Ja tämmöisenä on maailman aikana, jossa just Jennin kertomaan niin kuin haaste ilmenee ja on olemassa oleva asia, niin se on Ryönäsen tekstiiliteollisuuden vika. Siitä on turha syyttää yksittäistä kuluttajaa tai syyllistää sitä tai syyllistää valtiovaltaa. Se on vaan niin kuin pitkän ajanjakson aikana tapahtunut muutos, jonka oletetaan olevan niin kuin selviö, joka ei koskaan tule muuttumaan. Eli taustallahan tässä on, että elastaani keksittiin 50-luvulla, joka sitten korvasi kumin, joka sitten on ihmeaine, kun se lisätään vaikka puuvillan kanssa, niin se materiaali venyy isommaksi ja palautuu takaisin, jolloin sitten, tämä hyvin suppeasti pyrin pitämään, niin saadaan tämmöinen flexible size-ajattelu, eli ennen kuin yksi koko oli tehty tietystä, vaikka puuvillasta tai pellavasta, niin sen venymiskyky on tietynlainen, niin se pitää, on tietty ihmisryhmälle, jolle se sopii, mutta kun se paita saadaan venymään isommaksi, niin sieltä saadaan isompaa joukkoa sen samaan koon sisälle. Ja tämä on niin kuin todella tuskastuttava ajatus, että kavennetaan sitä tarjontaa, alistetaan ihmiset käyttämään sitä, ja ainoa, mitä sille ihmiselle oikeastaan annetaan, on, että se on halpaa. Ja se halpuus liittyy siihen, että se tuotetaan semmoisessa järjestelmässä, jossa se on taas meidän ostovoimalle, niin se on todella halpa. Eli nyt puhutaan suoraan sanottuna halpatuotantomaista. Itse heräsin tähän tuossa 50 vuotta sitten, kun alettiin puhumaan tekstiilin kierrätyksestä. Että se on niin kuin, se on mahtava, kuinka se on lisääntynyt sen niin kuin ymmärrys ja se halu, että meille syntyy tätä vaatetta ja sille pitää keksiä jotakin. Mutta mun mielestä se ratkaisu on väärä, eli nyt pyritään niin kuin murskaamaan tai repimään se, vaikka se paita suikaleeksi ja tehdä sitä uutta kuitua, mutta nykytekniikka ei anna myötä, jos siinä on yhtään tekokuitua elastaa, niin vaikka se olisi 9-7 puuvilla ja 3 elastaa, niin siitä ei nykyteknologialla kyetä tekemään järkevästi uutta kuitua ja siitä lankaa. Koska siellä on se 3% sitä elastaa, niin sitä ei saada erotettua sitä pois.
2: Mutta entäs sitten, jos mennään tähän, että miksi ei ole itse kukasellekin räätälöityä vallaan? No tietenkin hintakysymys ja näin. Mutta entä jos itse tekisi, niin silloin itse kukanenkin pystyisi tekemään mittatilausta. Entä jos mennään näihin kysymyksiin, että miksi meillä ei ole parempia taitoja käyttää vaikka ompelukonetta? Nykyään puhutaan paljon varautumisesta ja erinäisistä selviytymisen taidoista. Voisiko käsityötaidot nostaa selkeämmin tähän mukaan? Osaatko parsia sukat ja ommella jotain?
1: No totta kai voitaisiin, mutta kyllä se nyt selviö, että ei, suurin osa ihmistä ei kiinnosta myöskään tehdä omia
0: vaatteita. Aikahan menee johonkin muuhun elannon hankkimiseen kuin sitten siihen sukan parsimiseen. Ja se tavallaan sitten
2: aika menee Netflixin kattomiseen, sitä ei voisi ommella menemään.
0: Se on nopea ratkaisu sitten ostaa se valmis vaate, mutta mua jotenkin niin kuin hämmensi se hetki, kun mä vedin sen Dimexin päälle, mä olin, että onpa hyvä leikkaus. Että jopa minä, joka en ole millään tavalla niin kuin käsityöammattilainen, mutta kuitenkin sen verran olen ollut tekemisissä, niin miten voi olla mahdollista, että se parhaiten, niin kuin, että siinä on leikkauksessa otettu huomioon niin kuin vartalon muoto ja niin kuin sitten liikkuminen ja toiminta.
1: Tarve on suurempi kuin
0: miksi
1: se.
0: Miksi se tapahtuu vain työvaatteessa? Miksi meillä ei ole kaupassa sellaisia vaatteita, jos tämä sama leikkaus olisi tarjolla?
2: Voiko tuossa olla se ajatus, että työvaatetta todennäköisesti käytetään pitempään?
0: Se leivotaan siellä, että se on turvallista.
4: Tai se on miesten vaate. Tässä on nyt tämmöinen vääristymä.
2: Ai niin, tämä miksi sukkahousut ei kestä ja näin edelleen.
4: Minä kuitenkin elin jonkun aikaa Utsjoella Lapissa 40 asteen pakkasessa ja minä joskus olen joutunut pistämään 5 kerrosta vaatteita päälle niin, että mahun. Niin ei niitä talvivaatteita. Jos haluaa jonkun nätin näköisen siihen niin kuin pikkupakkaseen, niin voi ostaa tuolta naisten puolelta, mutta kyllä ne kaikki oikeat paksut toimivat vaatteet mihin tahansa niin kuin urheiluun, ulkoiluun on. Tämä voi tietysti olla se, että kun mä en mahu siihen Timmin
0: Mm.

0: naisen perusmuottiin, kun on pyöreyttä vähän siellä sun täällä, niin kun siis eihän nämä joka poita paidatkaan niin kuin käytännössä pitää ostaa niin kuin ylikokoisena, että menee napit kiinni tuosta rintamuksessa, kun joskus niin. Joku luo ihan suonhun varustelua. Niin
1: vaikka ne sukupuoliarvon vankka kannattaa, niin sitten on pakko sanoa kuitenkin, että just niin kuin tuossa, että se syy on se työvaatteen funktionaalisuus ja toimivuus, joka pakottaa sen, että ne koska
2: niitä on huomioitava
1: niitä on pakko turvallisesti toimia, että sulla on liikerajat kohdallaan ja siitä se tulee, että sitten kuitenkin me puhutaan rakennusalalla tai ulkona tehtävä, että ne on kuitenkin mies valtaisia aloja. Mm. Mä oon täysin samaa mieltä, että meillä pitäisi enemmän keskittyä niin kuin erikokoisten ihmisten niin kuin kokoihin. Että se on mun mielestä, ne vois tehdä niitä halpoja rättejä, mutta tekisi niitä vaikka S-stä, M-stä, kaikista edes 3 variaatiota. Mm. Se on niinku se perusajatus, että ne sielläkin kaventaa sen, että niillä olisi mahdollisuus tehdä, mutta sitten ne ei niinku niin laadukkaasti, tai sanotaan heidän toimintatavallaan laadukkaasti, eli tehdään paljon, josta tietää, että 20-30% on jo jätettä syntyessään, koska pystytään sillä massalla saamaan se määrä. Eli pakotetaan siellä suunnassa keskittämään enemmän, että jokaisella tekstiilillä on myös käyttäjänsä. Ja siihen maailmaan on taas menossa, että sen takia niin kuin EU ja lainsäädäntö on hyvä, mutta se on armottoman hidasta yksittäiselle ihmiselle, joka yhtäkkiä hoksaa asiaa.
3: No mutta nyt jos halutaan nopeita ratkaisuja, niin mikä tästä keskustelusta jää mieleen, että tässähän pitää naisihmisenä itsekin lähteä tutkimaan miesten työvaatteita. Mitä helmiä sieltä löytyykään? Upeaa mallista.
0: Tämän keskustelun jälkeen tehdään sen yksinkertaisen googlehaun, että löydänkö mä Oulusta kenenkään, joka ompelisi niin kuin rahaa vastaan.
3: No tämäkin, löytyy sitä.
0: Mun ei kannata alkaa ompelemaan. Mulla on kohta se ompelukoneen neula peukalossa sen jälkeen, mutta siis kyllähän mä nyt voisin rahalla ostaa, jos joku haluaisi tehdä mulle sen istuva.
3: Voi kuule, niitä
2: löytyy. Me voitaisiin lanseerata tämmönen niin kuin oma räätälijärjestelmä, niin kuin kun on oma lääkärijärjestelmä, niin oma räätälijärjestelmä.
3: Okay. Oi, se olisi
2: että
3: luksus.
2: Sitten siellä olisi niin kuin aina ne omat kaavat ja sitten olisi hyvät materiaalit. Esimerkiksi tämä materiaaliasia minua kiukuttaa. Minä voin jatkaa tästä vielä vaikka kuinka pitkään.
3: Et sä saa jatkaa.
2: Mutta haluan sanoa, että vanhoissa vaatteissa on paljon paremmat materiaalit.
1: Kyllä. Ne tuntuu kädellä. Muun muassa Mari Mekko on tätä kyseistä painomateriaalia ajan saatossa heikentänyt.
3: Kyllä ennen kaikki oli paremmin.
2: Minä olen siellä henkisesti 1800-luvulla.
3: Näin me olemme ja me pikkuhiljaa palaillaan tältä henkiseltä 1800-luvulta takaisin 2026 syyskuun hetkeen. Olet kuunnellut Radio Kalevan Kuka me tää? -keskusteluohjelmaa ja täällä oli meillä keskustelut tälle syksylle käynnistymässä Antti Putkonen, Ella Peltonen, Jenni Kinnunen. Lämmin kiitos.
2: Kiitos.
3: Kiitos tästä rohkeasta avauksesta ja näin kuvia tunnelmiin. Kuka mitä Radio Kalevassa joka toinen torstai.
4: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
4: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
5: Ai ihme mies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti S:n hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
4: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
5: Selvä.
4: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
5: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
6: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
7: Tupaitse kokeile Oulun kiipeilykeskuksiin.
6: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
8: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
9: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
10: Rautiokalusta.
9: Rautiokalusta.fi.
2: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Olennaisen äärellä.

0: Radio Kaleva. Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Autokansan radio. Haloo.
3: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
2: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
4: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
5: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräilleen. Ylläsbikepark.fi.
6: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
7: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
8: Kylmä Center, ammattilainen palvelusesasi.
9: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
0: Radio Kaleva.

0: Tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Hmm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille. Mun piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen. Ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
3: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknogyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
7: Saako tulla ettiin?
8: Joo! Kylmää! Lämpenee!
9: Yes.
8: Jäähtyy.
9: Voi ei.
8: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
7: Täytyy.
10: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäcenteristä.
11: Kylmäcenter. Ammattilainen palvelussasi.
12: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
13: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
14: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.fi.

0: Ruotsi.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa

0: lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
1: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
2: Ai missä?
1: No, täällä mun kotona.
2: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
1: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
2: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
1: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
2: Mitsubishi Electric.
1: Onko se hyvä?
2: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
3: Kylmäsentter, ammattilainen palvelussasi.
4: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
9: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
10: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12. syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
11: Radio Kaleva.

0: Radio Kareva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
9: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
10: Kylmä Center, ammattilainen palvelusesasi.
11: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
12: Toimintaa.
13: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
14: Romantiikkaa.

0: teille kans.
1: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, kanooti. Mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis käytäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
5: Saako tulla ettiin?
6: Joo. Kylmää. Lämpenee.
7: Yes.
6: Jäähtyy.
7: Voi ei.
6: Nyt kuumenee.
5: Tuli kuumaa.
6: Löytyy.
8: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteristä.
9: Kylmäsenter. Ammattilainen palvelussasi.
10: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
11: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläspikepark.fi.
12: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
13: Ai ihme mies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti S:n hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
12: Voi nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat Kailatikille.
13: Selvä.
12: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
13: Aa,
14: eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
3: Läpi ryteikön.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan.
3: Oulun yritystontteja. Oulun yritystontteja.
2: Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
4: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, sydän Oulu.

0: Liput Ticketmasterista.
1: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
2: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläsbikepark.fi.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
7: Radio Kanada.

0: Radio Kaleva. Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
1: Juhlat tulossa. Kohta kannattaa suunnata Oulun Ideaparkkiin. Partyland avaa ovensa perjantaina 11. syyskuuta kello 10. Meiltä löydät ilmapallot, koristeet, kattaustarvikkeet, teemajuhliin sopivat tuotteet ja hauskat naamiaisasut. Partyland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
2: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
0: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12. syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
5: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
11: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
12: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
3: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
10: Ai missä?
9: No, täällä mun kotona.
10: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
9: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
10: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
9: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
10: Mitsubishi Electric.
9: Onko se hyvä?
10: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
11: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
12: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
13: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
12: Ja uudestaan.
13: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
14: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa. Löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
15: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Dave Edmunds ja I Hear You Knocking Radio Kalevan lounaslistan päätteeksi. Kello on tässä vaiheessa minuuttia vaille yksi. Se tarkoittaa sitä, että vaaravyöhyke on valmis alkamaan tuossa hyvin pian kello 13 uutisten merkeissä. Minä olen Ville Muikkula ja tämä lähetys, se saapuu sinulle suorana sellaisena Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampukselta. Hurmoksen keskeltä. Hurmoksen tunnelmissa mennään tänään myöskin vaaravyöhykkeellä. Saadaan vieraita ihan sieltä Oulun ammattikorkeakoulun huipulta saakka, kuten myöskin palkittuja sellaisia. Tätä kaikkea plus kuuntelukaverit tänään. Let's go!
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

Tässä Kalevan sähke uutisia. Oulun uuden vesiliikuntakeskuksen rakentaminen Raksilassa alkaa syyskuun aikana. Oulun tilapalvelujen mukaan keskuksesta tulee valmistuttuaan yksi Suomen suurimmista. Hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2029 puolivälissä ja sen kustannusarvio on 80 miljoonaa euroa. Keskuksen tulee muun muassa 50 ja 25 metrin uintialtaat, hyppytorni, vesiliukumäki, kuntosali sekä muita liikunta- ja harrastetiloja. Rakennustöiden pääurakoitsijana toimii Sakela-rakennus. Poliisi on viimein saanut valmiiksi helmikuussa 2024 tapahtuneen Äkäslompolon hostellipalon esitutkinnan. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Kolarin Äkäslompolossa sijainneen Silver Fox hostellin tulipalossa kuoli 3 ja loukkaantui 2 ihmistä. Poliisin mukaan asian tutkintaa viivästyttivät osallisten kuulemiset heidän kotimaassaan ja niihin liittyvät käännättämiset. Osa ottaa Haukiputaalla käyttöön uuden korkeajänniteakkujen testaus- ja korjausympäristön. Sen avulla opiskelijat ja alan ammattilaiset voivat harjoitella sähköautojen akkujen diagnosointia ja korjaamista. Osa on mukaan akun vika ei aina tarkoita koko akun vaihtamista, vaan ongelma voidaan paikantaa moduuli- ja kennotasolle asti. Tarve uudelle osaamiselle kasvaa, sillä Suomessa on liikenteessä jo lähes 400 000 täyssähköautoa ja ladattavaa hybridiä. Uuden oppimisympäristön tavoitteena on vastata sähköistyvän liikenteen kasvaviin huolto- ja korjaustarpeisiin.

0: Ja sitten sääkartoille katse oikeinkin tiukasti, miltä se näyttää tämän päivän osalta Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Puoli pilvistä. Tai pilvistä. Ja ajoittain sitten sataa myöskin. Paikoin vettä voi tulla jopa runsaasti. Iltapäivällä lämpötila pysyy 10 ja 15 asteen välillä. Yöllä vettä sataa vielä paikoin ja lämpötila laskee 5 ja 8 asteen tienoille. Huomenna perjantaina pilvisyys on runsasta ja sateita tulee monin paikoin. Päivän kuluessa sateet kuitenkin vähenevät. Pohjoisen puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: kennylokkin.
1: Vaaran vyöhyke. Radiokaleva.
0: Vapua, sieltä tulee vielä tunnaria lisää päälle. Ihminen menee ihan sekaisin, kun ei ole kotona. Radiokaleva on tänään paikan päällä täällä Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella Hurmoksen keskellä. Minä olen Ville Muikkula. Tämä on Vaaran vyöhyke, Radiokaleva iltapäivän lähetys. Täällä ollaan kello 17 saakka monenlaisissa tunnelmissa ja tilanteissa. Kohta päästään juhlimaan. Mä saan tänne OAMK-vuoden opettaja kohta ääneen. Lupasin hänelle, että en kysy mitään matemaattista, ja ehkä nyt on sellainen tilanne, että mun ei ensimmäistä kertaa elämässäni kannata kysyä mitään matemaattista, koska täällä on korjaaja välittömästi

paikalla. Mutta me päästään tänään kuuntelemaan myöskin uutta musiikkia kello 16 tunnilla OAMK-vahvistuksilla. Kalevin kuuntelukavereiden merkeissä ja ystävä hyvä. Se on 10. päivä syyskuuta. Tiedätkö mikä päivä se on? Se on Kalevin nimipäivä. Joten tässä on juhlan tuntua tänään kello 16.17. Eikä siinä. Otetaan tähän yksi kappale Anderson Paakkia. Lähdetään siitä sitten hiljalleen jututtamaan vuoden opettajaa.

0: Radio Kalevan vaaran vyöhyke. Tänään paikan päällä täällä Oulun ammattikorkeakoulun kampuksella Linnanmaalla. Täällä on käynnissä parhaillaan Hurmos, lukukauden avajaistilaisuus, avajaistapahtuma. Kolmipäiväinen meininki on tänään siis täällä Linnanmaalla ja suunta sieltä sitten hiljalle menee Kuusisaaren puolelle. Ja yksi perinne, mikä kuuluu tähän lukukauden avajaisiin, on vuoden opettajan valitseminen. OAMKin vuoden opettaja Jarkko Hurme, miltä tuntuu nyt tässä kohtaa? Tämä on nyt se urheilukysymys heti alkuun.
1: Kiitos. Kiitos. Kyllä sanattomaksi vetää, jos mä klassisesti voi vastata.
0: Pelasit vain omaa peliä ja katsot, että
1: juurikin näin, että mentiin päätyä ja katsoin, että tämä riittää, mutta kyllä rehellisesti, kun se viesti tuli, niin kyllä se pari kertaa piti lukia, että no näinkö tässä oikein kävi, että nyt se valinta on osunut kohdalle, että ei, se on jotain.

0: jotenkin sellaista, mitä ei niin kuin odota kohdalleen sattuvan.
1: Mm. Sitä kun tekee vaan työtä, niin ajattele sitä. Ne oli ihan mielettömän kauniita nämä sanat, mitkä liittyy nyt, tai mitä, millä perusteltiin niin kuin opiskelijoiden osalta sun valinta. Ja jos sopii, niin mä voisin lukea niistä ehkä yhden tässä.
0: Lue pois, minä en ole sitä ehtinytkään vielä lukea.
1: Ehkö? No täällä todetaan muun muassa, että koomisin ja osaavin henkilö koko rakennuksessa osaa opettaa asiat niin, että jokainen ymmärtää. Luokallamme on sanonta, jos Jarkon tunnilla ei opi, niin se on oma vika. Jarkko, johtuuko tämä nyt jostakin niinku kannustavista sanoista vai onko sulla niinku, vaativuustaso kohilla?
0: En tiedä, tai sitten on maksettu äänestäjä. Sekin tietenkin voi olla, mutta ei siihen mitään varmaan yksiselitteistä vastausta ole, että...
1: Mm.
0: En suoralta osaa sanoa, että mikä tuossa nyt olisi se punainen lanka, että mikä tämän pankin olisi nyt räjäyttänyt.
1: No hei, me ruvetaan selvittämään tänään Radiokanavan vaaravyöhykkeen ensimmäisellä tunnilla itse hurmeilta sitä, mistä löytyy vuoden opettaja-ainekset. Ja puhutaan me vähän matiikastakin tänään. Nyt kuunnellaan Kanervaa, jatketaan sitten lisää.

0: kans.
1: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily.

0: Nerdiland. Löydät meidät Oulun Ideaparkista.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
8: Haaveiletko uudesta pihasaunasta tai muusta piharakennuksesta? Nyt kannattaa suunnata Smartian syksyn myyntipäiville Liminkaan. Perjantaina ja lauantaina 11-12 syyskuuta. Tarjolla pientä purtavaa, huipputarjouksia ja asiantuntijoiden vinkkejä. Tule tutustumaan valmiisiin ratkaisuihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva kokonaisuus. Smartia. Enemmän tilaa elämälle.
9: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
10: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
11: Seuransi 1-5 Vaaranvyöhyke ja Muikkula täällä studiossa kanssasi, mutta studioille mikä tahansa. Se on Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampus, jossa tänään toteutetaan ohjelmaa yhteistyössä OAMKin kanssa tuonne pitkää iltaa. Uuden opettaja OAMKista, Jarkko Hurme, vielä kerran tervetuloa tänne teikäläisille niin kuin melkein kotitiluksille.
12: Kiitos.
11: Ootko nämä paljon tällä radiostudiossa käynyt?
12: Ihan pänttiön.
11: Joka päivä.
12: Kyllä.
11: Jotakin pitää näkyä vähän toteamassa. Hei, tuossa äsken puhuttiin tosiaan noita alkufiiliksiä siitä, että miltä tuntuu olla nyt vuoden opettaja täällä OAMKissa. Ja lueskeltiinkin sieltä vähän se, että ihan pätevää perustelua sieltä on tullut. Mut pakko kysyä sulta tähän kohtaan, miksi susta on tullut alun perin edes opettaja?
12: Joo, se onkin varmaan aika hyvä kysymys. Ei varmaan itsekään osaa ihan tyhjentävää vastausta antaa. Sitä jossakin kohtaa vaan hoksasi, että kyllä tämä, kun lähdin matematiikkaa sinun aikana lukemaan, että se opetushomma on sellainen, mitä sitten haluaa tehdä. Ja se sitten rupesi viemään mukanaan. Ja sitten kun sitä hoksasi, että no, tätähän on ihan kiva tehdä, niin siinä kai se lyhyesti sanottuna on. Ei tämän parempaa selitystä nyt tällä kertaa.
11: No ei tämä on ihan hyvä. Miksi just matiikka?
12: Joo, se olikin ihan sinällään mainio, että on aina tykännyt laskemisesta ja se taisi olla ihan normaali lukio matematiikan tunti, kun siinä yhtäkkiä niin hoksasi, että jaa, tämä onkin niin mukavaa, että tätä voisi kyllä lähteä.
11: Mutta sulla meni lukioon saakka?
12: Joo, meni hoksaamassa. Kyllä. Ei se ollut mitenkään niin kuin kirkossa kuulutettu se.
11: Niin mä olin jo todella jännittynyt, onko mulla studiossa ihminen, joka on niin kuin pienestä saakka ollut ihan täys matiikkafani.
12: Ei. Kyllä se tuossa matkan varrella sitten kasvoi tämä innostus.
11: Miten sä innostuit aiheesta, tietenkin perusopettajan reitti, matiikan lukemiset, muut vastaavat. Milloin sä tänne OAMKiin tullut sitten?
12: Virallisesti 1.8.2000.
11: 2000.
12: Eli 26 vuotta on takana ja 27. vuosi lähti yhtäjaksoisesti käyntiin.
11: No nyt kun hyvällä matiikalla laskee, niin pitää paikkansa. Tuli helppo lasku vihdoinkin mulle tähän kohtaan.
12: Kyllä, ja päästi vielä samaan tulokseen, että se ei ole ollenkaan siis varmaan väärin.
11: Niin, voi olla näin. Millainen tämä oli tämä koko paikka silloin, kun sä tulit OAMKiin?
12: Silloin kun mä tulin ensimmäinen 8.2000, niin silloinhan mun paikka oli tuolla Kotkantiellä.
11: Oi. Sydän lämpenee heti, kun mainitsit paikan nimen.
12: Ja siellä oltiin 20 vuotta ja sitten 6 vuotta sitten hän muutettiin tänne yliopiston kylkeen.
11: No mikä on ollut semmoinen suurin muutos, minkä olet itse huomannut tässä niin kuin tavallaan näiden vuosien varrella? Ei pelkästään, no ehkä niin kuin organisaatiossa, mutta sitten myöskin niin kuin tässä koko opiskelukentässä.
12: Kyllä se ehkä on, että opiskelijoilla on erilaiset tiedot, mitä ne silloin on ollut, kun ura on alkanut ja

0: se jokainen tällä alalla oleva tiedostaa
1: niin
0: niin nuorten taidot on toisenlaiset, mitä ne on aiemmin ollut. He ehkä osaa kaikkea samaa, mitä vanhempi sukupolvi osaa, mutta he osaa taas jotakin muuta sitten, mitä taas vanhemmat ei tässä kohtaa edes ollut mahdollisuutta osata, koska teknologiat ja muut on mennyt eteenpäin. Että hyvinkin moninaiset on ne taidot.
1: Niin, nythän tuossa tuli vasta ikään tällä viikolla just toi tuoremmat PISA-tutkimukset, mitkä menee sitten vähän ammattikorkeakouluopiskelijoiden nuorempiin. Siellä matikan taito oli yksi näistä osaamisalueista, mikä on laskenut reilusti. Miten vuoden opettaja, miten me käännetään tämä vene?
0: Kyllä se jotenkin meidän pitää se työn kulttuuri sinne saada juurrutettua ja sieltä kautta se hoksauttaa, että kyllä sille tiedolle edelleen tarvetta on, koska se, että teknologia ja muu kehittyy ja tekoäly tulee, niin kyllä se silti vaatii sen päättelyn ja sitähän se matematiikka voi tarjota. Ei se helpolla tule, mutta auttaa se monessa tiukassa paikassa.
1: Varmaan kotoa tämmöinen kannustava kommentti on
0: kyllä
1: yksi semmoinen ratkaiseva tekijä siinä.
0: Kyllä se, ja vanhempia kannustakaa lapsia opiskelemaan ja kyllä me sitten täällä kentällä tehdään paremmin.
1: Jatkamme siitä, mihin jäitte. Hei, Jarkko Hurme tänään vieraana täällä Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeellä Oulun ammattikorkeakouluun Hurmoksen keskellä. Vuoden opettajan kanssa on juttelemassa tässä. Otetaan yksi kappale oululaista musiikkia. Tämä on Delta Delay, Soft Asphalt. Jatketaan sitten lisää.

Kyllä, ne oululaiset ossaa Delta Delay ja Soft Asphalt. Kello lähestyy tässä hiljalleen jo 1:30. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä Muikkula studiossa ja mulla juttukaverina täällä OAMKin vuoden opettaja Jarkko Hurme. Jarkko, mä otan tuolta taas yhden poiminnon opiskelijoiden

0: joiden kommenteista teikäläisen osaamista kohtaa. Ei hätää, tämä on positiivinen.
1: Loistava.
0: Mun olisi ollut vähän huolestuttava, jos olisi tullut negatiivinen kommentti tältä kaiken keskeltä. Mutta yksi, mikä tältä nostetaan siis esille, on Jarkko kantaa itseään tunneilla karismaattisesti. Antaa loistavaa opetusta ja jokaisella tunnilla pääsee nauramaan. Vaikka matematiikka on itselle haasteellista, Jarkolta saa aina apua. Itselleni Jarkon tunnit ovat piristysarkeen.
1: Olipa kovat sanat. Hiljaiseksi vettä.
0: Miten tuota, Jarkko, huumori opetuksessa? Koetko, tai onko tämä tarkoituksenmukaista?
1: No se varmaan.
0: Varovasti pitää kysyä tässä.
1: Kyllä, kyllä se varmaan on hyvin, hyvin syvällä itsensä siinä, että, ei, että vaikka niin kuin tehdään töitä niin kuin antaumuksella ja vakavasti, niin ei se saa silti olla kokonaan vakavaa. Että minä olen aina ajatellut sitä, että oli vanha, tehtiin aina mainostaa, mutta oli taannuen, että veikkauksella, että maailma on toisen näköinen kavioveikkaaja silmin, niin tuota, siitä se on yksi niin kuin itselleen semmoisia niin kuin ajatuksia, että jokaisesta asiasta voidaan niin kuin löytää semmoinen aasinsilta, mikä näyttää ehkä helpommalta ja sille voidaan sitten niin kuin vähän hymähtää ja tuota, sieltä kautta sitten rakentaa sitä positiivista ilmapiiriä. Näin kai se voisi lyhyesti todeta.
0: Mm. Tämä huumori ei kuitenkaan ole sitä, että sä istut illalla ja rupeat niinku stand-up-koomikko kirjoittaa ylös settiä valmiiksi. Että okei, tuossa kohtaa tulee toi lasku, niin mulla on tähän valmiina jo heti yksi. Vaan se tulee niinku ihan spontaanisti.
1: Joo, kyllä se tulee spontaanisti ja totta kai niinku jokaisella ihmisellä on joitakuita semmoisia lempiajatuksia ja muita, mutta tuota, kyllä ne hyvin spontaanisti tulee, että ei sitä etukäteen suunnitella. Ja se voi olla tietenkin yksi suola, että tuota, mitä se nyt sitten sattuu sitten sopivasti tuota, johonkin tuota sitten kysymys viittaamaan, niin siitä voidaan sitten mahdollisesti aasin siltä löytää. Mutta se ei tietenkään ole tarkoitushakusta, vaan tarkoitus on niin kuin luoda vaan se hyvä tunnelma, eikä se huumori siinä tavallaan ole.
0: Mm. Se ei ole se pääpointti.
1: Ei. Jos olisi, niin sitten tässä tehdään jotakin muuta.
0: No toisaalta oma tämmöinen, niin kun tänä päivänä kun haetaan omia sellaisia niin kun hahmoja ympäri maailmaa, niin huumorintajuinen matematiikan opettaja toimii ihan hyvin siihen. Että.
1: Se voi olla, ja ainakin nyt toistaiseksi on tulos näyttää hyvältä, mutta huomisesta ei tiedä kukaan.
0: Nimenomaan, huomenna voi olla uusi äänestys ja sinne tulee sitten nimenomaan rapaa niskaa ihan täysin. No miten sitten opetuksessa ylipäätään, kun puhutaan niin kuin korkeakouluopiskelijoista, täällä on monesta eri lähtökohdasta olevaa opiskelijaa. On vanhempaa, on nuorempaa, ehkä just niitä, jotka on just tullut lukiosta tänne, on paluumuuttajia. Sekin on termi, mutta menemme sillä. Mitä sä koet sitten, että onko tämä nimenomaan yksi taika sun opetuksessa, että siinä on sitä niin kuin pientä keveyttä mukana myöskin. Että sä et tuu puku päällä tänne ensimmäisenä ja laita salkkua pöytä ja sä näytä niin kuin dialta, että tätä me ruvetaan tänään tekemään.
1: Joo, ehkä siinä on vähän tämmöistä niin kuin pikemminkin, että haalari päälle ja tuota, mennään eteenpäin. Että se on, kuten nostit esille, niin iso haaste se, että se kohderyhmä on heterogeenistä ja ikähaitari on laajasta laitaa, että on nuorempaa ja on vanhempaa ja on ammatinvaihtajaa ja on lukiosta tulija, että kyllä siinä se tuota oman haasteensa sitten tekee, mutta ilmeisesti niitä ainakin jollakin lailla ollaan osattu taklata.
0: Niin, kyllä tässä ollaan ihan hyvää tulosta saatu aikaa, jos opiskelijoilta kysytään. Ne varmaan on kuitenkin tässä se pääpointti koko
1: näin,
0: hommassa.
1: Näin näkisin.
0: Olettaisin, kun puhumme ammattikorkeakoulun arjesta. Oppilaiden mukaan niin kuin toi osallistumisprosentti sun tunneilla on myös poikkeuksellisen korkea. Allekirjoitatko tämä vai tuleeko nyt palautetta opiskelijoille?
1: Ei, kyllä se pääsääntöisesti aika iso on jo.
0: Joo. Mikä saa? Mikä on sun keino, miten ihmisiä saa tunnille?
1: Minä menen paikalle.
0: Okei, se on hyvä. Kotia tämän vinkiksi tässä kohtaa. Kun vuoden opettaja sanoo, niin sen pitää uskoa. Otetaan tähän väliin yksi kappale ja mä ajattelin, Jarkko, että olisiko yksi kappale Scorpionsia?
1: Passes kyllä.
0: Soppii sulle. Mä täältä äkkiä katson, että mitä meillä on. Ei. Mua on vähän harmittaa, Jarkko, että sä et ole englanninkielinen opettaja, koska mä kertan täällä väärin Scorpionsia. Vähän pelottavan monta kertaa. Mutta on mä osaan tällä katsoa. Rock you like a hurricane.
1: Joo, kuulostaa hyvältä.
0: Siinä on ihan pointti. Mistä tässä on? Se ei ollut rock you like a hurricane.

0: Korppareita. Radio Kaleva Linnanmaan kampuksella Oulun ammattikorkeakoululla ja täällä radiostudiossa ilmeisemminkin studion vakio jäsen, vuoden opettaja Jarkko Hurme. Tervetuloa vielä kerran tähän.
1: Kiitos, kiitos. Lähetyksi. Aina mukava olla.
0: Skorpparit, se on sulle syömeä asia.
1: Joo, tykkään kyllä. Sen verran karua sointia, mutta aina se vaan vetoaa puoleen.
0: On, on. Miten lähteekö ilmakitarointi kappaleen kanssa?
1: Ei lähde. Voisi tulla riitasointuja.
0: Jarkko, tämä on radio. Mä olisin voinut sanoa, että sä veät tuossa ihan mieletöntä sooloa. Musta tuntuu, että sä et käy paljon tällaista riossa.

0: Ei vaan. Hän on vuoden opettaja, matikan opettaja täällä Oulun ammattikorkeakoululla. Ja Jarkko, totta kai, niin kuin noita kommentteja, kun lukee opiskelijoiden puolelta, mitä on heiltä annettu niin kuin perusteluksi siihen, että sinä ansaitset tämän nimikkeen. Niistä korostuu semmoinen niin kuin myöskin ryhmän tunne. Tavallaan semmoinen, niin kuin, että opiskelija tuntee itsensä osa. Niin kuin heillä on hyvä olla sillä tunnilla, niin kuin sinun tunneilla. Eli ilmapiiri luokassa on hyvä. Teetkö sä paljon töitä tavallaan sinne, että se on se ilmapiiri sillä hyvä?
1: Joo, kyllä mä yritän sitä tuo esille, että joka tunti pyrin niin kuin sanomaan, että jos nyt opiskelija niin kuin katsoo omaa tuota fiilistä, että jos nyt on pakko laskea yksin tänään, niin laske sitten yksin, mutta tuota, nyt kun ryhmäkoot on kohtuullisen isoja, niin löyttäytykää yhteen, niin teillä on tukea ja turvaa siitä toisista, ja samalla sitten kun se koottuu porukka, niin oppii paremmin tuntemaan toisensa. Ja mä luulen, että tuo voisi olla yksi syy siihen, minkä takia opiskelijat sitten niin kuin tunnistavat sen, että tuota he kuuluvat siihen yhteen ryhmään.
0: Mm. Mitä Jarkko tämmöisessä ammattikorkeakoulun ympäristössä, jos miettii niin kuin muita opettajia tuolla vaikka ala-asteella, yläasteella, sillä pääsee näkemään niin kuin ihan alusta loppuun saakka sitä kehittymistä. Ammattikorkeakoulussa voi olla, että se opiskelija ei ihan sen näkee vain sen yhden kurssin verran. Tai minä tiedän, tämä kertoo sitten, kuinka hyvin mun ammattikorkeakoulu on mennyt. Että jos joku nyt toteaa tähän kohtaan, että niitä kursseja oli enemmän, niin anywho. Mikä on sulle se isoin palkinto tuossa niin kuin sun työssä?
1: No mulla on ollut monesti sillä lailla, että ne oppiskelijat, ketä opetan, niin mä saan niiden kanssa olla 1,5 vuotta. Että se näkee sitä kaarta niin kuin pitemmältä aikaa ja tuota, se tekee sen, että sitä perspektiiviä sitten niin kuin ehkä ei kaikkia opiskelijoita aina tunnistakaan näin niin kuin lähtökohtaisesti, mutta tuota, kun ne luokassa näkee ja näkee, mitä he tekee, niin siitä jää tavallaan semmoinen jälki, että miten se kehitys on mennyt. Ja sitten kun näkee, että kun joku asia aiemmin on tuottanut ongelmia, mutta sitten se vaikka puoli vuotta, vuosi myöhemmin niin kuin rupeakin sujumaan tai asia kirkastuu ihan eri valossa, niin ne on kulla-arvoisia hetkiä.
0: Joku ruuvi on osunut oikeaan kohtaan.
1: Kyllä, ja kiristetty vielä sopimuksia.
0: juuri näin. Niin sä oot myös puukässä opettaja.
1: se on toinen sivu.
0: Ihan vaan harrastus mielessä. Mikä on sun vinkki niin kuin vuoden opettajana? Nyt nostetaan sua jalustalle tässä vielä pikkusen. Voit ottaa tämän kysymyksen, miten itse haluat, mutta mikä sun vinkki olisi niin kuin muille opettajille, että miten pidetään tuota niin kuin ilmapiiriä yllä? Hyvää sellaista.
1: No, tietenkin tässähän on, sanoin tuossa toisessa haastattelussakin olleena, niin että tuota, on monia hyviä opettajia, ketkä ei nyt tätä palkintoa taaskaan saanut, että tuota.
0: Joo, ne on ovella odottamassa.
1: Ne on siellä ovella juurikin näin, mutta tuota. Ei, siihen ei semmoista varmaan yksiselitteistä vastausta ole, että jos jokainen ajattelisi, että pyrkisi niin kuin näkemään opiskelijat yksilönä ja ryhmänä ja miten se nyt sitten kullakin sitten hyvänä ja huonona päivänä onnistuu, niin mä luulen, että se on ehkä se avain, miten tätä hommaa saa vietyä eteenpäin ja itsekin jaksaa.
0: Jarkko Hurme, vielä kerran onneksi olkoon.
1: Kiitos.
0: Palkinnosta ja eikä siinä. Mukavaa Hurmosta.
1: Oikein paljon kiitoksia.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Näinhän se tekee. Vaaravyöhyke täällä sinun seurannasi Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella. Ja vielä tässä vaiheessa laitetaan mikki uudestaan päälle. Jarkko Hurme, vuoden opettaja täällä Oulun ammattikorkeakoulussa. Jäätiin suusta kiinni. Nosta vähän mikkiä vielä ylös, niin kuuluu. Jäätiin suusta sen verran tuossa kiinni, kun totesi, että tänään aletaan kuuntelemaan uutta musiikkia kello 16 meidän perinteisessä Kalevin kuuntelukaveriosuudessa. Ja mainittiin siihen, että erästä bändiä olisi tulossa. Ja sulle saman tien hyppäsi mieleen ensinnäkin muisto ja sen jälkeen myös biisitoive siltä puolelta.
3: Joo, kyllä se heti pongahti mieleen tuossa. Sen verran keskusteltiin tuossa Zero Ninein tulevasta uudesta sinkusta ja totesin, että no nyt osutaan tuota nuoruuden ytimeen, että tuota Voodoo You-levy on niin monen kertaan ympäri koluttu, että tuota varmaan jos osaisin soittaa passoa, niin osaisin soittaa jokaisen nuotin, että tuota, ja siitä se sitten tulikin, että tuota Banging on Drums.
2: Banging on Drums. Se on yksi sellainen kappale, mikä tässä lähetyksessä kuullaan vähintään ainakin joka toinen viikko, jos niikseen tulee, koska loppukohan tuplapasari.
3: Kyllä.
2: Se on semmoinen hetki, että laitetaanhan nyt tässä vaiheessa Jarkko myöskin täällä Linnanmaan kampuksella mankka pauhaamaan. Zero Nine, Banging on Drums.

0: Radio Kaleva.
1: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläs Bike Park. Pisteffi.
2: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
3: Ai ihme mies McMahone. Konne ja laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahone veti S:n hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
2: Voi nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat Kailatikille.
3: Selvä.
2: Siinä ei ihme miestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
3: Eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
4: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
5: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
6: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1104 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
7: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.

0: arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
1: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Oikein mukavaa torstaita, ihminen, Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke tänään tosiaan täällä Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella. Täällä vietetään hurmosta ja väkeä on kokoontunut ja pyörii parhaillaan täällä kampuksen puolella, niin täällä ammattikorkean puolella, kuten myöskin tuolla totta kai yliopistolla. Nämähän on molempien korkeakouluopiskelijoiden yhteiset kekkerit, jotka tosiaan tuovat myöskin musiikkia kaupunkiin. Kuusisaaressa mennään sitten festivaaliosuuden kanssa. Tänään vietämme myöskin arvokasta juhlapäivää näin Radio Kalevan puolesta. Oikein hyvää nimipäivää, Kaleva, sekä tietenkin Kalevi.
4: Tämä niin sun ohjelma tulee niin fiilikset 80-luvulla, missä niin radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tämä niin kuin, eikä vaan höpise niin omista fiiliksistään. Tämä oli, mä olin siis niin ihan fiiliksistä tästä niin asenteesta tähän niin musan juttuun kohta ja tämä, mitä sä juonnat.
5: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
6: Radio Kaleva.
3: Tänään poikkeuksellisesti Kalevissa mennään vaan tuo kello 16 tunti. Kalevin kuuntelukaverit saapuvat nimittäin täältä ammattikorkeakoulun ympäristöstä. Musiikki saapuu ympäri maailma, niin meiltä kuin muualtakin. Tänään on luvassa myöskin harvinaislaatuinen vastike viime viikkoon. Viime viikolla kuunneltiin Slowfall-yhtyettä, vaan Low Hill-yhtyettä. Nämä on mennyt mulla aikaisemminkin sekaisin, mutta salli se minulle. Anywho, kuunneltiin viime viikolla Low Hill-yhtyettä Agnestikin Jukka Takalon ja Kai Latvalehdon kanssa. Tänään me saadaan Low Hillistä Teemu Vantti mukaan tähän lähetykseen ja päästään kuulemaan vastine heidän mielipiteeseensä yhtyeen uudesta sinkusta. Ainakin. Ja paljon muuta. Dekadentti, Bambi Kallio, levylautasella seuraavaksi. Ensi tunnilla päästään sitten ääneen Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm.

Kello on 14. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun uuden vesiliikuntakeskuksen rakentaminen Raksilassa, Oulun uuden vesiliikuntakeskuksen rakentaminen Raksilassa alkaa syyskuun aikana. Oulun tilapalvelujen mukaan keskuksesta tulee valmistuttuaan yksi Suomen suurimmista. Hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2029 puolivälissä ja sen kustannusarvio on 80 miljoonaa euroa. Keskukseen tulee muun muassa 50 ja 25 metriset uima-altaat, hyppytorni, vesiliukumäki, kuntosali sekä muita liikunta- ja harrastetiloja. Rakennustöiden pääurakoitsijana toimii Sakela Rakennus. Osao ottaa Haukiputaalla käyttöön uuden korkeajänniteakkujen testaus- ja korjausympäristön. Sen avulla opiskelijat ja alan ammattilaiset voivat harjoitella sähköautojen akkujen diagnosointia ja korjaamista. Osaan mukaan akun vika ei aina tarkoita koko akun vaihtamista, vaan ongelma voidaan paikantaa moduuli- ja kennotasolle asti. Tarve uudelle osaamiselle kasvaa, sillä Suomessa on liikenteessä jo lähes 400 000 täyssähköautoa ja ladattavaa hybridiä. Uuden oppimisympäristön tavoitteena on vastata sähköistyvän liikenteen kasvaviin huolto- ja korjaustarpeisiin. Ja kerrotaan vielä, että poliisi on viimein saanut valmiiksi helmikuussa 2024 tapahtuneen Äkäslompolon hostellipalon esitutkinnan. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Kolarin Äkäslompolossa sijainneen Silver Fox Hostellin tulipalossa kuoli 3 ja loukkaantui 2 ihmistä. Poliisin mukaan asian tutkintaa viivästyttivät osallisten kuulemiset heidän kotimaassaan ja niihin liittyvät käännättämiset.

Ja sitten katsaus sääkartoille Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Näin torstai-iltapäivän osalta lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä. Paikoin voi tänään vielä sataa vettä ja paikoista voi tulla vielä runsaastikin. Yöllä vettä sataa vielä paikoin silloinkin ja lämpötila laskee 5 ja 8 asteen välillä. Perjantaina pilvisyys on runsasta ja sateita tulee monin paikoin. Päivän kuluessa sateet kuitenkin vähenevät, pohjoisen puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila pyörii siinä 10 ja 15 asteen.

Barry White, You're the First, The Last, My Everything. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Tänään siis lähetys suorana sellaisena tuonne pitkään iltaan, alkuiltaan saakka. No on se pitkään iltaan, kello 18 tietämille saakka. Täältä Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampukselta hurmuksen keskeltä väkeä on jälleen kerääntynyt tuonne pallolavan tai palloaukion ympärille, missä musiikkia ainakin on aikaisemmin tänään päästy kuulemaan. Minun kuuloni on niin huono, etten välttämättä tältä radiostudiosta saakka sinne päähän kuuntele. Tänään päästään tutustumaan vielä opinto-ohjaajan työhön täällä OAMKissa. Päästään kuuntelemaan uutta musiikkia, mutta nyt tällä tunnilla päästetään irti Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm. Sini Salmirinne haastattelee, tehosekotin johdattaa meidät sinne.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Se on nyt jo iltapäivälähetys ja vaaran vyöhyke täällä, mutta Salmi Rinne ainakin hetken aikaa äänessä yhdessä meidän jälleen yhden uuden OAMKin äänen vieraana täällä lähetyksessä. Itse rehtori Heidi Fagerholm. Terve Heidi.
1: Kiitoksia.
0: Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos kutsusta.
0: Tai oikeastaan kiitos, että saatiin tulla teille kylään. Mehän täällä Linnanmaalla nyt ollaan teidän juhlan keskellä. Nyt tietenkin juhlitaan tätä hurmosta ja syyskauden aloitusta, mutta kaiken kaikkiaan tämä on OAMKille juhlavuosi, 30 vuotta täynnä. Joko sä oot ehtinyt paljon juhlia rytyyttää?
1: No mehän aloitettiin jo heti alkuvuodesta miettimällä, että mitkä on meidän 30 vastuullista tekoa. Ja niitä ruvettiin sitten jo miettimään ja kyllä tässä on ollut ohjelmaa kaikenlaista, mutta toki meillä on sitten 30 vuoden teo tai 30 ne vastuulliset teot, ne huipentuu ihan loppuvuodesta ja sitten on tietysti tämä kulttuuripääkaupunkivuosi, jossa ollaan paljon mukana, Luma-festivaali, joka tulee, jossa OAMK on yhtenä päätoimijana sitten Nokian ja Open kanssa, eli kyllä meillä paljon on tänä vuonna niin kuin semmoista ehkä vielä niin kuin erilaista toimintaa kuin vielä mitä muuten tehdään, mutta kivaa on ollut.
2: Olennaisen äärellä.

0: Radio Kaleva ja tämä lähetys lähtee Oulun Linnanmaalta, Oulun ammattikorkeakoulun tiloista. Yhteistuumi ollaan tehty tällainen juhlalähetys tähän syksyn lukukauden alkuun OAMKin kanssa. Ja minulla täällä myös juhlavasti juttukaverina rehtori Heidi Fagerholm. OAMK täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Heidi, mitä sanoisit, että mikä tämän päivän OAMKissa on sellaista, mitä ei oltaisi voitu 30 vuotta sitten vuonna 1996 miettiäkään?
1: Ei varmaan ajateltu sitä, että miten merkittävä me ollaan varmastikin koko Pohjois-Suomelle. Et jos ajatellaan niin kuin elinkeinoelämää ja ajatellaan sitä, että OAMKin tehtävä on varmistaa, että täällä on osaavia ihmisiä niin kuin alueen elinkeinoelämälle työskentelemään. Me ollaan alueen suurin korkeakoulukouluttaja.
0: Mm. Kun ammattikorkeakoulut aikanaan perustettiin silloin 30 vuotta sitten, niin ajatus oli nimenomaan, että ne on lähellä sitä käytännön työelämää. Onko tämä edelleen ammattikorkeakoulun ydin vai millaiseksi tämä tilanne on muovautunut viimeisen 30 vuoden aikana?
1: Kyllä se on varmasti enemmän vielä ydin kuin edes silloin ymmärrettiin. Että osa siitä koulutuksesta ja opetuksesta tehdään yhdessä sen työelämän kanssa. Eli opiskelijat tietää jo ennen valmistumistaan, että minkälaista se työelämä on ja tietävät vähän niin kuin mitä sieltä odottaa. Ja toki sitten tietysti kun siirtyvät kokonaan pois koulusta ja kokonaan työelämän pariin, niin elämähän opettaa sitten lisää. Mutta ei varmasti siinä vaiheessa vielä tiedetty, että miten niin kuin suuri ja varmaan merkittävä toimijakin me

0: kuin taitoa toimia paitsi työelämässä, niin myöskin toimia ihmisten kanssa, jotka eivät välttämättä ole niin kuin kantasuomalaisia. Mutta kyllä mä uskon, että kyllähän meidän niin kuin nuoret on valtavan kansainvälisempiä, paljon kansainvälisempiä kuin mitä varmasti olivat 30 vuotta sitten.
1: Varmasti näin. Välillä kun katsoo noita työpaikkailmoituksia kuitenkin, niin siellä saattaa tulla tämänkin kaltaista vastaan. Tai ainakin tällainen mielikuva mulla on, että työpaikkailmoituksissa voidaan vaatia vasta valmistuneiltakin vuosien kokemusta. Onko nämä jotenkin nämä vaateet välillä niin kuin karannut vähän todellisuudestakin?
0: On ne varmasti sillä lailla, että helposti sanotaan, että pitäisi olla korkeakoulukoulutus ja olla 21-vuotias ja omata 5 vuoden työkokemus.
1: Lapset tehtynä.
0: Joo, ja mielellään ei haluta kauheasti palkkaakaan. Että niin. Onhan se välillä, mutta täytyy ehkä siinä on myöskin semmoinen, että meidän pitää opetella lukemaan niitä työpaikkailmoituksia, että se ei ole se lista niin kuin. Se on se työnantajan toivomuslista, se ei ole työnantajan vaatimuslista. Eli vähän niin kuin lukea sitä sillä lailla, että olisi kiva, jos tällaisia löytyy, mutta ehkä niitä oikeasti ei löydy.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. Syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
3: Mitä toi ruuhkatukka meidän koneessa lisäkonttaa?
4: Ai ihme mies McMahonen. Koneen laakerit rupesi rääkymään kuin norjalainen heavybändi, mutta McMahonen veti ässän hihasta ja veistelee patenttifiksin pelastusrenkaasta ja karvanopista.
3: Voi, nyt tehdään niin, että kannat farkkusankarin kartanolle ja soitat kailatikille.
4: Selvä.
3: Siinä ei ihmemiestä tarvita, kun ei jo toimittaa uudet laakerit suoraan konehalliin. Eikä toimitus edes maksa mitään.
4: Aa,
5: eihän se ole kuin soittaa. Kailatek.
6: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
6: Rautiokalustaa.
7: Rautiokalustaa.fi.
8: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
9: Toimintaa.
10: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
11: Romantiikkaa. Meille kans.
12: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
13: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
14: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa!
1: Oulusta käsin. Pullapirtti. Radio Kaleva.
15: Täällä Vaaran vyöhykkeellä Radio Kalevan lähetyksessä vieraana Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm. Tuossa vähän ollaan jo viritelty keskustelua muun muassa siitä, että millaisia odotuksia työnantajilla on nuorilta vastavalmistuneilta. Mutta jos ajatellaan nuoria täällä teidänkin opiskelijoita, niin miltä työmarkkinatilanne näyttää tällä hetkellä Rexin pöydältä katseltuna?
16: No eihän se niin kuin varmasti ihan niin kuin superihanteellinen ole tällä hetkellä. Että onhan niin kuin, ollaan oltu tilassa, jossa ei ole ollut kauheasti kasvua ja on niin kuin, työttömyys on korkealla tällä hetkellä. Mutta kyllähän kuitenkin, kun katsotaan, ihan vaikka katsottaisiin vaikka tilastojakin, niin kyllähän niin kuin koulutus kantaa, että kyllä koulutetut nuoretkin pääsevät ehdottomasti paljon paremmin töihin kuin kouluttamattomat. Että kyllä sillä lailla edelleen uskon vahvasti koulutuksen voimaan, mutta kyllä me varmasti ollaan menossa nyt parempaan päin. Ja sitten on tietysti eri aloilla on niin kuin vaihtelua, että ei voi sanoa, että kaikilla. Ja kyllä meidän opiskelijat edelleenkin pääsevät varsin hyvin työllistyvät. Mut

0: että ei se ole varmasti yhtä helppoa, että ei niitä työpaikkoja nyt ole pilvinpimeen tarjolla.
1: Mm. Ja tuntuu, että vähän niin kuin samaan aikaan puhutaan tuolla työmarkkinoista puhuttaessa, niin puhutaan työttömyydestä ja sitten puhutaan osaajapulasta. Et kumpaan tässä nyt oikein sitten, vaikka täällä teilläkin valmistaudutaan, valmistautuko oppilaat jompaan kumpaan, opiskelijat?
0: No varmaan molemmat on totuutta tietyllä tavalla. Et siinähän on sitten kysymys juuri siitä, että löytääkö se oikea osaaja niin kuin sen oikean työpaikan. Eli se on osittain kohtaanto-ongelma, mutta edelleenkin niin kuin kyllä korkeakoulutus kuitenkin kantaa tulevaisuuden maailmassa. Että kyllä selkeästi, kun katsotaan ihan vaikka tilastoja, niin kyllä kuitenkin korkeakoulutetuilla, vaikka se työttömyys on kasvanut ja ensimmäisen työpaikan saaminen vaatii todella paljon sitkeyttä, että paljon hakemuksia, paljon niin kuin yhteydenottoja ja mahdollisia kontaktien käyttämistä, että kyllä se vaatii niin kuin työtä, mutta kyllä se silti on todennäköisempää kuin jos ei olisi koulutettu.
1: Joo, näin se on nykypäivänä, että se työn hakeminen on melkein ensin se isompi työ kuin itse työn,
0: kyllä,
1: työn sitten saaminen ja sen tekeminen. Joo. Te olette tosi monialainen koulu, Oulun ammattikorkeakoulu, koulutatte monelle eri alalle. Minkälaiset alat on sun näköpiirissä sellaisia isoja työllistäjiä täällä Pohjois-Suomen tulevaisuudessa?
0: No kyllä varmaan suurimmat ehdottomasti on ne tietysti myöskin meidän suurimmat koulutusalat, niin on tekniikka. Meillä on paljon konepajateollisuutta Pohjois-Pohjanmaalla. Meillä on isot metalliteollisuuden isot firmat, paperiteollisuutta tai kartonkiteollisuutta, sanotaan näin oikeammin. Eli tekniikka, sitten ilman muuta soteala. Kaikesta huolimatta, niin kyllä hoitoalan ihmisiä tarvitaan jatkossakin. Ja liiketalous varmasti kolmantena, koska se antaa aika hyvän semmoisen perustutkinnon vähän niin kuin vähän joka alalle. Niin kyllä ne on ne meidän suurimmat koulutusalat ja niiden tarkoitus onkin vastata niin kuin tavallaan tämän alueen niin kuin sitä elinkeinorakennetta. Ja niillä on myös valtavan pitkä historia Oulussa niin kuin koulutuksessa.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke, Sini Salmirinne äänessä. Tämä lähetys lähtee täältä Linnanmaan Oulun ammattikorkeakoulun kampukselta. Ja mulla on itse rehtori Heidi Fagerholm täällä edelleen juttuseurana. Me eletään tätä hurmosaikaa, eli opiskelijoiden syyslukukauden avauksen juhlaa. Heidi, mitä muistat omilta opiskeluajoilta?
1: Voi, siitä on kuule hurjan kauan aikaa.
0: Mitä muistat, joka kestää nyt tässä päivän valon? Jotkut kuuntelee.
1: Muistan oikeastaan, mä opiskelin Turussa. Ja muistan semmoisen, että meillä oli tämmöinen orientaatio, joka tarkoitti siellä kohtaa, ei ollut opiskeluohjelmien orientaatiota, vaan oli orientaatioita kaupunkiin. Tehtiin kaupunkikierrosta ja tutustuttiin kaupungin eri paikkoihin, että missä se niin kuin meidän koulun eri paikat on ja missä on tuomiokirkkoja, missä on erilaisia myöskin ravintoloita ja illanvietopaikkoja ja muuta. Että kyllä se oli niin kuin kaupunkiin tutustuminen.
0: No niin, eli muistat seikkailuja.
1: Muistan seikkailuja siltä ajalta.
0: Seikkailuja ehkä Turun yöstä. Joo, kyllä. Olet tällä hetkellä täällä Oulun ammattikorkeakoulun rehtorina, mutta sinulla on taustaa myös tällaisessa tutkimus-, tuotekehitys-, innovaatiotehtävissä. Silloin kun itse olit yritysmaailman puolella, niin mitä odotit nuorelta työntekijältä?
1: Kyllä mä varmasti odotin sitä, että ollaan reippaita ja ollaan aktiivisia. Että kuitenkin niin kuin jokainen, joka tulee ensimmäiseen työpaikkaan tai sanotaan, että vaikka tulisi toisenkin vielä työpaikkaan, niin sitä omaa aktiivisuutta ja sitä semmoista positiivista asennetta ja sitä, että haluaa oppia ja kehittyä.
0: Mm. Mitä sanoisit, että mitä yritys menettää, jos se palkkaa pelkästään kokeneita työntekijöitä?
1: Se menettää varmasti sen niin kuin sen näköalan siitä tavallaan, niin kuin sanotaan, että ne asiakkaat tulee kuitenkin sitten jollain aikavälillä niistä nuorista. Ja kyllähän se, että tämmöinen terve työyhteisö myöskin on monipuolinen. Että siellä on niin kuin erilaista ikäjakaumaa, erilaista sukupuolijakaumaa, toivottavasti olisi useita kansallisuuksia. Kyllähän me niin kuin yhdessä saadaan aikaiseksi paljon enemmän, jos meitä on monenlaisia ja monenlaisella näkökannalla. Kuitenkin moni yritys kehittää tuotteita jopa kansainvälisille markkinoille, jolloin toivottavasti ne tekijät myöskin ymmärtävät niistä markkinoista jotain.

0: Linnanmaalta tulee tämä radiolähetys, Radio Kalevan iltapäivän lähetys, Sinisalmi Rinne täällä. Juttukaverina Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm, ja tässä on tietenkin juteltu nuorista ja kouluttautumisesta ja työelämään ponnistamisesta. Onko korkeakoulun tehtävä tehdä opiskelijoista mahdollisimman valmis työntekijä? Vai mikä vastuu on sillä työnantajalla myös?
1: Kyllä mun mielestä korkeakoulun tehtävä on antaa valmiudet oppia, koska me ei voida tehdä valmiita osaajia. Ensinnäkin se työelämä on erilaista kuin se opiskelu. Ja toiseksikin, eihän se työelämäkään ole muuttumaton. Sehän muuttuu koko aika ja kehittyy. Ja tänä päivänä opiskelija, kun valmistuu, niin pitää olla tavallaan kyvykkyyttä myöskin todennäköisesti toimia usean eri työnantajan palveluksessa. Et nykyään työsuhteet on erilaisia kuin ennen. Et valmistuttiin ja mentiin yhteen työhön ja sitten sieltä päästiin eläkkeelle. Nykyään varmaan moni vaihtaa työpaikkaa työuran aikana ja todennäköisesti joutuu vielä opiskelemaan uuden ammatinkin jossain vaiheessa. Kyllä korkeakoulun tehtävä on varmistaa, että on sitä resilienssiä, sitkeyttä, asennetta, että haluaa oppia ja pärjätä ja valmiuksia oppia. Se on mun mielestä ennen kaikkea. Me voidaan opettaa sitä faktaa, mutta se fakta vanhenee aika nopeasti tänä päivänä.
0: Kyllä. No, ammattikorkeakoulun ja työelämän kytkös on vankka. Teillä on ajatuksena siellä kaikessa ytimessä, että opiskelijat pääsevät jo siinä opintojen aikana tutustumaan työelämän realiteetteihin. Kuinka hyvin täällä Oulun seudulla on nuorille harjoittelupaikkoja olemassa?
1: Varmasti vaihtelee ensinnäkin aloittain. Toisilla aloilla paremmin, toisilla aloilla sitten, jos on vähän matalasuhdanteessa, niin ei ole niin helppoa löytää. Mehän tarvitaan kuitenkin sieltä työpaikasta sitten aina jonkunlainen hiukan ohjausta sille opiskelijalle, vaikka myöskin korkeakoulu tarjoaa sitten ohjaaja-opettajaa, mutta kyllä se vaihtelee aloittain. Ja ehdottomasti meille on valtavan tärkeää, että me saadaan sitä yritysyhteistyötä, jotta me varmistetaan, että ne opiskelijat myöskin pääsee valmistumaan, koska se valmistuminen on riippuvainen siitä, että ne harjoittelut on suoritettu.
0: Kyllä. Haluatko lähettää jonkunlaista viestiä tässä kenties paikallisille yrityksille?
1: Mä toivoisin kovasti,

0: että ottaisitte nuoria sekä niin kuin erilaisiin harjoittelujaksoihin, teettäisitte opinnäytetyötä, näkisitte sen, että tässä siinä on teillä myöskin mahdollisuus vaikuttaa ja kouluttaa tulevaisuuden osaajia ja päästä valikoimaan ikään kuin siitä tulevia työntekijöitä.
1: Mites muuten noiden harjoittelujen palkallisuus, palkattomuus, missä mennään tällä hetkellä? Onko täysin palkattomat harjoittelut enää reilu tapa rakentaa työuraa?
0: Ei se varmasti niin kuin, no reiluudesta on tietysti varmasti monenlaisia käsityksiä ja kyllähän esimerkiksi EU:ssa on ollut tällaista aloitetta, että harjoittelut pitäisi olla palkallisia, mutta eivät ne tänä päivänä niin kuin vielä ole. Ne on kuitenkin niin kuin iso osa sitä opiskelua ja eivät ole niin kuin palkallisia, mutta kyllä esimerkiksi niin kuin mun mielestä, jos sanotaan, että työ otetaan työntekijä, niin kuin kesätyöntekijä, niin kyllä se sitten jo pitäisi olla palkallista. Mutta silloin, kun se on osa sitä opetusta ja se oppii, yrityshän voi osallistua esimerkiksi sillä lailla, että antavat vaikka projektiaiheen. Se aihe, se työkin voidaan jopa tehdä osittain täällä korkeakoulussa, mutta aiheita heiltä saadaan, jotka on niin kuin oikean maailman oikeita ongelmia, joita päästään ratkaisemaan.
1: Joo, kyllä. No työmarkkinoilla tietenkin tällä hetkellä ei hyvä tilanne, paljon epävarmuutta. Vaikuttaako se jotenkin opiskelijoiden näköaloihin, mielialoihin, opiskeluintoon?
0: No kyllä se varmasti siis, nythän puhutaan paljon niin kuin mielenterveyshaasteista ja tämmöisestä, mistä suurin osa on sinänsä semmoisia niin kuin kuitenkin hyvin varsin lieviä, niin kyllä se varmasti ahdistaa. Mutta täytyy sanoa, että kyllähän se eihän niin kuin koskaan ole, meillä ei kellään ole tulevaisuudesta varmaa kuvaa, että millainen se on. Että ainahan sitä pitää olla vähän varautunut siihen, että asiat muuttuu. Mutta se on myöskin osa korkeakoulutehtävää, että me valmistetaan nuoria niin kuin siihen sitkeyteen ja resilienssiin. Eli siihen, että ei kaikki mene silleen kuin suunnittelee, mutta elämä kantaa.
1: Mm. Nyt syksyllä on tulossa tällainen nuorten työllistämishaastealueen yrityksille. Mistä siinä on kysymys?
0: Juuri tästä, että nuoret saisivat ensimmäisen työpaikan helpommalla. Ja se olisi valtavan tärkeää. Ja mun mielestä mä näkisin niin kuin entisenä johtajana tai sanotaan, että johtotehtävissä yrityksessä työskennelleenä, niin näkisin, että se on niin kuin valtavan hieno mahdollisuus yrityksille päästä niin kuin valitsemaan niitä omia työntekijöitään nuorista ihmisistä ja nuorista osaajista.
1: Heidi Fagerholm, OAMKI täyttää 30 vuotta tänä vuonna. Se on merkittävä tekijä täällä Oulun seudulla ja niin kuin sanoit tuossa meidän jutustelun alussa, että ehkä silloin 30 vuotta sitten vuonna 96 ei ihan arvattukaan, että miten iso tekijä ammattikorkeakoulusta täällä Oulun seudulla tulee. Miten jos katsotaan nyt kristallipalloa ja seuraavaa 30 vuotta eteenpäin, niin minkälaisen OAMK kenties jäljen OAMK sitten jättää?
0: Mä toivoisin, että koulutus kehittyy niin, että se koko ajankava paremmin vastaa tätä yritysten tarvetta. Eli että me varmistetaan sitä, että meidän yrityksillä on niin kuin edellytykset toimia täällä Pohjois-Pohjanmaalla tai Pohjois-Suomessa. Ja varmasti kansainvälistytään, varmaan tulee. Ja kansainvälistyminen on senkin takia tärkeää, että myöskin meidän opiskelijat ja opettajat, henkilöstö, saa mahdollisuuden niin kuin tutustua ja työskennellä kansainvälisten ihmisten kanssa, koska me tullaan tarvitsemaan niitä työvoimana jatkossa.
1: Heidi, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
0: Kiitoksia.
2: Radio Kaleva.
3: Kiitoksia vielä Sini Salmerinteelle sekä Oulun ammattikorkeakoulun rehtorille Heidi Fagerholmille. Tämä lähetys on suora lähetys Linnanmaalta, Oulun ammattikorkeakoulun kampukselta. Täällä ollaan hyvin, hyvin vielä pidempää aikaa. Ensi tunnilla päästä juttelemaan Kampus Opon Ulla-Maija Niskasen kanssa. Muun muassa, no, missä Opon kanssa voisi jutella? Allekirjoittaneen tulevaisuuden suunnitelmista nyt ainakin ensimmäisenä, mutta ehkä me puhutaan ylipäätään tämän päivän opiskelusta, mitä se kantaa mukanaan ja sitä, että onko enää tässä vaiheessa järki. Tai onko yhtä oikeaa alaa olemassakaan? Se lienee se minun oikea kysymys, mitä mietin. Tästä ja paljosta muusta puhetta ensi tunnilla ja tänään luvassa totta kai myöskin vielä kello 16 Kalevin kuuntelukaverit.

Kalevin päivää, vaan itse kullekin uutta musiikkia tulossa. Niiden arviointia lempeämielisesti ja vähän jopa kittuilemaisesti. Ja sen lisäksi tänään Rapakari Recordsissa kuunnellaan Nightwishia. On se, siis se levy. Nyt kuunnellaan Dazzlesia, Should I Keep Speaking? Oikea vastaus on ei.

0: Radio Kaleva.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Kullallasi on arvo. Me selvitämme sen tarkasti. Saat 15 euroa lisäbonuksen myydessäsi yli 10 grammaa kultaa tai 300 grammaa hopeaa. Lisätietoa www.nettikulta.fi. Nettikulta, postiaukio, Oulu.
5: Uusi huippuvarusteltu Sportello Plus -kuntokeskus avautuu Kirkkokankaalle syksyllä. Sinulle, joka haluat nostaa hyvinvointisi uudelle tasolle. Sportello Plus tarjoaa 1004 esteetöntä tilaa, uudet Teknokyn kuntosalilaitteet, monipuolisesti ryhmäliikuntaa, saunat ja viihtyisät pukeutumistilat. Hanki nyt ennakkojäsenyys tarjoushintaan 29,90 kuukausi. Liity ennakkoon nyt. Sportello.fi.
6: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
7: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.

0: on Euroopan kulttuuripääkaupunki ja nyt syyskuussa julkaistaan vuoden kulttuuriteko. Mondo Workwearin avajaisia juhlitaan Voimatie ykkösessä 15.–18. syyskuuta. Luvassa timanttisia tarjouksia huippubrändeiltä ja kampetta, jolla kehtaa näyttäytyä muuallakin kuin työmaalla. Pukeutumiskulttuuria ja painotaidetta. Mondo Workwear. Voimatie 1.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Tervehittäänkö heitä kuitenkin Pasi, Jarmo,
5: Jarmokas on tänään jo viestitellykki. Ulla Rollosta varmaan on myös linjoilla.
4: Taivalkoski lienee kuulolla.
5: Kyllä, Jalava.
4: Markku.
6: Samppa Rollosta.
4: Tervetuloa vaan linjoon.
6: Siitä tietää, että menee hyvin, jos osallistuu ja alkaa olemaan niin paljon, että ei muista enää kaikkien nimiä.
7: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
8: Rapis tänään jälleen kerran kello 17. Kauden toinen jakso. Ensimmäinen oli vähän draamaa täynnä ja jopa mustaa kautta meinasi pukata. Lempeän pulskea levyraati valitsee aina kerran viikossa yhden levyn, mitä kuunnellaan, ja sen jälkeen torstaina kello 17 kokoonnutaan yhteen niin täällä radion puolella, radiostudiossa, kuten myöskin kotivastaanottimen ääressä tekemään se päätös. Onko kyseistä levystä Autiosaaren albumiksi? Radio Kalevan Instagramin puolella löydät jo tällä hetkellä äänestyksen, jossa voit päästä itse vaikuttamaan siihen lopputulemaan. Viime viikolla Rickety Big Bandin Et julkisen sanan liikkuu -levy sai harvinaislaatuisesti 4 kieltävää ääntä. Se on, kuulkaa, huomattavasti harvinaisempaa kuin se, että ääniä tulee 4 myöntävää. No, kuinka käy tällä viikolla, kun äänessä ja levylautasella on todellinen klassikko? Nightwish-yhtye vuoden 2004 Once. Tämä levy sisältää suhteellisen monta hittibiisiä, mutta riittääkö se albumikokonaisuuden osalta? Kello 17 selviää. Sitä odotellessa voit kaivaa esille jo WhatsAppissa numero 0440954495 ja osallistua keskusteluun.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Tässä Kalevan sähke uutisia. Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard rauhoittelee suurimpia odotuksia, joita yhtiön Ouluun tavoittelemaan EU:n tekoälytehtaaseen kohdistuu. Hotardin mukaan Nokia aloittaa Oulussa pienestä, mutta toppilaan suunniteltu tekoälytehdas voi kasvaa täyteen potentiaalinsa ajan myötä. Kaleva haastatteli Hotardia yhtiön Oulun suunnitelmista eilen keskiviikkona, kun tämä osallistui Googlen historialliseen datakeskuspäivään Helsingissä. Nokian tavoittelema tekoälytehdas on pohjimmiltaan datakeskus, joka auttaa kehittämään Euroopalle omia tekoälysovelluksia. Hotard kertoi, että Nokia tarvitsee itsekin tekoälyä, joten yhtiö haluaa hallita osaa siihen liittyvästä infrastruktuurista. Nokia ei ole tehnyt investointipäätöstä Ouluun tekoälytehtaasta. EU-rahoitukseen liittyvä tarjouskilpailu päättyy marraskuussa. Koululaisille koittaa tiede-elokuvien viikko, kun Oulun yliopisto ja yliopiston Lumakeskus kutsuvat alueen lukio- ja yläkouluryhmiä maksuttomiin elokuvanäytöksiin. Dokumenteissa ja muissa elokuvissa käsitellään luonnontieteellisiä teemoja. Ohjelmassa on muun muassa viime keväänä ensi-iltansa saanut tieteiselokuva Operaatio Ave Maria. Ennen näytöksiä yliopiston opiskelijalähettiläät kertovat Oulun yliopistosta ja opiskelusta, ja näytösten päätteeksi käydään noin puolen tunnin yhteinen keskustelu. Tilaisuudet järjestetään syyskuun 21.–25. päivä elokuvateatteri Staarissa Tuirassa. Oululaisen Vetteri Powerin koko raskaan kaluston rengasliiketoiminta tapahtuu ensimmäinen lokakuuta alkaen Euromasterin brändin alla. Suomen Euromaster Oy ja Vetteri Power Oy ovat tehneet asiaa koskevan franchise-sopimuksen. Vastaavaa yhteistyötä on jo tehty Vetteri Powerin Kemiin yksikössä. Sopimusta laajennetaan nyt koskemaan myös Vetteri Powerin Oulun, Kempeleen, Kokkolan, Kajaanin ja Rovaniemen toimipaikkoja. Euromasterin omien pisteiden toiminta näillä paikkakunnilla jatkuu ennallaan. Merikosken katu Tuirassa uudistetaan ensi vuonna välillä Koskitie-Valtatie. Koko katualue rakennetaan uudelleen kivijalasta kivijalkaan ja samalla uusitaan myös alueen vesihuolto ja hulevesiverkosto. Suurin muutos on bussiliikenteen siirtyminen kadun keskikaistoille. Talojen vieressä kulkevat talouskaistat rauhoitetaan joukkoliikenteeltä. Katusuunnitelma tulee nähtäville loka-marraskuussa ja rakentamisen on tarkoitus alkaa ensi keväänä. Remontin arvioidaan valmistuvan aikaisintaan

Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina sää on, ainakin tällä hetkellä täältä Linnanmaan kampuksen ikkunasta ulospäin katsomessa, niin jopa aurinkoinen. Yleisesti ottaen kuitenkin tälle päivälle on luvassa paikoin myöskin sateita. Lämpötila pysyttelee tässä iltapäivän kohdalla 10 ja 15 asteen välillä. Yötä kohti vesisateet saapuvat jälleen kerran kuvioihin ja vettä sataa vielä paikoin. Lämpötila laskee yön tunteina 5 ja 8 asteen välille. Huomenna perjantaina pilvisyys on runsasta ja hajanainen, sadealue heikkenee vähitellen. Pohjoisen puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila 9 ja 15 asteen välillä. Alimmillaan se on sateessa.

siinäpä Saimaa ja tee kuin lintunen. Kello on 8:03. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä. Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Vähän kotoisa olo itsellä, kun on Oulun ammattikorkeakoulu Linnanmaan kampuksen radiostudiossa. Täältä sitä on, kuulkaa, allekirjoittanutkin oppia saanut ja tähän pisteeseen elämässään päätynyt. Yksi iso kiitos siitä kuuluu totta kai kampuksen opinto-ohjaajille ja mulla on ilo ja kunnia kohta toivottaa meille tervetulleeksi tähän iltapäivään Linnanmaan kampuksen

0: siinä Nightwatch-asialla. TAPS, pohjoissuomalaista osaamista löytyy tälläkin puolella. Tämän kappaleen kanssa levyyhtiönä, oululainen levyyhtiö ja muusikko itse taitaa juuret viedä tuonne Iin suuntaan. Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke, Linnanmaan kampuksella tänään hurmoksen keskellä. Lukuvuoden avaajaistapahtuma on käynnissä. Eilen keskiviikkona lähdettiin liikkeelle. Tänään tapahtumat on keskittynyt tänne kampukselle, Linnanmaalle. Ulla-Maijan Iskanen, ootko nää itse ehtinyt ollenkaan tässä niinku juhlistamaan?
1: No käväsin mä tuossa avaajaisissa mutta ihan on vartti yli 8 ottanut.

0: ohjauksia vastaan.
1: No me ollaan nyt samalla. No mä en ole ohjannut onneksi ketään. Se on ihan niin kuin tällä osaamisella ihan paikalla, että parempi vaan hoitaa tämä puhuminen tällä puolella. Mutta pitkää päivää ollaan täällä oltu. Me sovittiin, että mennään silleen niin kuin rauhallisesti tämä tovi meille molemmille.
0: Kyllä, kuulostaa hyvälle.
1: Onko tämä syyskauden alku tai syyslukukauden aloittaminen, ylipäätään lukukauden aloittaminen, niin onko tämä opinto-ohjaajalle kanssa semmoista niin kuin ylipäätään tämän tyyppistä aikaa, että voi vähän niin kuin rauhassa aloitella?
0: No ei kyllä ihan hirveän rauhassa, että tietenkin kesäloman jälkeen levänneenä, niin onhan sitä itselläkin virtaa ja tarmoa ja mahtavaa aloittaa. Ja syksy on aina semmoista niin kuin uuden aloittamisen aikaa muutenkin, mutta on se meidän opojen työssä kiireisintä aikaa myös, että uudet opiskelijat aloittaa ja kysymyksiä on paljon ja epätietoisuutta ja meihin on helppo ottaa yhteyttä, ja, mutta sitten myös sitä, kun viikko kaksi kuluu, niin jatkavat on sitten yhteydessä, että mistä minä jatkasin ja on tullut elämänmuutoksia kesäloman aikana tai muuta, niin sitten kalenteri kyllä täyttyy.
1: Osaako ensimmäisen vuoden opiskelijat tulla pyytämään niin kuin opolta apua tai niin kuin ylipäätään kommenttia?
0: No osa jo hakkee netistä omaa opon yhteystiedot ja meilläkin on sähköiset ajanvarauskalenterit, niin ihan sitäkin kautta. Mutta sitten me pidetään kaikille aloittaville ryhmille ihan omat opo-infot omille tutkinto-ohjelmille, niin siellä tulee kasvot tutuksi ja missä asioissa voi olla yhteydessä ja sen jälkeen kalenteri täyttyy.
1: Ja se on positiivinen merkki, että osataan tulla pyytämään sitten, kun on jotakin epävarmuutta pyörimässä siellä.
0: Kyllä, se on just näin.
1: Tästä me puhutaan muun muassa tänne vaaran vyöhykkeellä. Otetaan tähän väliin kappale Charlotte Gainsbourgilta, The Songs That We Sing.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Näin teet siinä Charlotte Gainsbourg ja The Songs That We Sing. Radio Kalevan Linnanmaan kampuksen studion vieraana tällä hetkellä tämä iltapäivä osalta Ulla-Maija Niskanen, kampuksen opo. Ulla-Maija, tervetuloa vielä kerran.
2: Kiitos.

0: Kiitoksia.
1: Sä oot niin kuin nimenomaan kulttuurin puolella aika pitkälti niin kuin sun alue.
0: Joo, tai mulla on 7 tutkinto-ohjelmaa itse asiassa, että sieltä kulttuurin puolelta on tuo tanssi ja musiikki.
1: Joo.
0: Ja sitten on sosionomit.
1: Ai totta, joo.
0: Sitten on kuntoutuksesta toimintaterapeutti.

0: Miten Ullama ja nyt kun käynnistellään tai ollaan käynnistettykin jo uutta lukukautta, tuossa jo pari viikkoa sitten ilmeisesti ensimmäistä on tulleet koulun penkille pyörimään, nyt on tämä avajaistapahtuma käynnissä. Oletko huomannut tälle vuodelle jotakin semmoista tietynlaista teemaa, mitä opiskelijat tulee sulta kysymään, jotakin huolta, mikä pyörii siellä taustalla?
1: No ei ehkä nyt mitään niin suuria huolia vielä, mutta ehkä ennemminkin sitä, että niin kuin ennakolta jo huolehittaan. Että niin kuin varsinkin nuoremmissa opiskelijoissa, niin he jo tietää, minkälaista tukea tarvitsee opiskeluun ja just oppimisvaikeuksiin tai muihin haasteisiin. Niin sitten tullaan jo hyvissä ajoin suunnittelemaan opintoja, että mulla on tämmöiset voimavaroja kuormittavat tekijät tai oppimisvaikeus, että miten ammattikorkeassa näitä voisi ottaa huomioon. Että toki sillä toisella asteella on jo sitä kokemusta, niin he tietää, että myös korkeakoulussa sitä tukea on saatavilla. Ja sitten ehkä sen opiskelun sovittaminen siihen muuhun elämään. Että sitten aikuisopiskelijoiden kohdalla, niin mihin se mahtuu ja miten tästä selviää. Ja sitten tietenkin onhan meillä paljon aikuisopiskelijoita, joilla on jo korkeakoulututkintoja tehty, niin sitten heidän kanssa tietysti on sitten mietitään, että ja heillä on toiveena valmistua mahdollisimman nopeasti, miten hyväksi luvut ja miten harkat ja että on jo työelämässä, mutta tarvii tämän tutkinnon.
0: Tuohon ensimmäiseen alueeseen, eli oppimisvaikeuksiin tavallaan tai niihin haasteisiin, mitkä sieltä löytyy. Onko tämä tuore ilmiö? Onko opiskelijat aina hoksannut tulla niinku jo aika alkuvaiheessa tavallaan kysymään, että miten tämmöistä asiaa voitaisiin huomioida niinku opinnoissa?
1: Mä luulen, että siinä on niinku kynnys madaltunut, että ehkä diagnosoijankin enemmän. Opiskelijat, niin kuin se stigma niiden asioiden ympärille ja niin kuin mielenterveyden haasteenkin ympärillä, niin se on madaltunut, että niin kuin opiskelijat on rohkeita myös ottaa asiat esille, että haluavat suunnitella sitä omaa opiskelua mahdollisimman hyvin. Ja sitten me korkeakoulut on tehty varmaan aika paljon töitä, että tukea on myös saatavilla korkeakoulussa ja niin kuin mä oon itse myös erityisopettaja, niin tuotu sitäkin. Että niin kuin sitä erityisohjaustakin on tarjolla ja koitetaan miettiä opiskelutekniikoita sillä tavalla, että se diagnoosikin otettaisiin huomioon tai oppimisvaikeus ja mitä, ylipäätänsä mitä korkeakoulussa on ne tuen mahdollisuudet. Et toki rajalliset kuin toisella asteella, mutta kuitenkin jotakin.
0: Miten esimerkiksi millaisia työvälineitä sitä löytyy, niin jos otetaan niin karkeana esimerkkinä vaikka sellainen keskittymisvaikeus, mitä niin oppilaitos voi tarjota siinä vaiheessa opiskelijalle?
1: No tietysti aina riippuu vähän tutkinnosta ja että niin kuin, onko paljon lähiopetusta, onko se käytännönläheistä vai ihan luentoa, onko verkkomahdollisuuksia, että sitten niin kuin miettiä sitäkin, että jos on itselle helpompi kuunnella luentoverkossa ja tehdä itsenäisiä tehtäviä ja se keskittyminen on siellä parempaa, niin tietenkin tsekataan, onko semmoiset mahdollista. Ja ainahan sitten tietenkin se, että huolehtii siitä, että itse jaksaa, nukkuu hyvin ja valmistautuu ja miettii omia muistiinpanotekniikoita ja muuta semmoista, että olisi mahdollisimman hyvä keskittyä siellä tunnilla ja pysyä opetuksessa mukana. Ja jokainen varmaan tietää ne omat rajat, että mistä on hyötyä ja miten valita istumapaikka luokassa ja tarviiko korvatuluppia, että ylimääräinen häly pois sitten, kun pitää keskittyä ja onko tentti eksamtilassa helpompi tehdä kuin isossa luentosalissa. Ja siis tämmöisiä pieniä juttuja ja ne on aina yksilöllisiä, että mikä sopii kellekin.
0: Samaan aikaan pieniä asioita, mutta mitä perustarpeita, mitä löytyy? Eli ihan niin kuin lähdetään liikkeelle nukkumisesta, syömisestä, tämmöisistä asioista
1: no
0: myöskin.
1: No kyllä, ne on opiskelijalle äärettömän tärkeitä. Koska sitten jos uupuneena yrittää, niin se kuormittaa jo itsessä ja sitten on vielä hankalampaa.

0: Radio Kalevan vaaravyöhykkeen levylautasella The Womack Sisters ja If I Let You. Tämä lähetys tulee sinulle suorana yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampukselta radiostudiosta, missä sanotaan näin, niin ihminen tuntee olonsa jopa kotoisaksi. Siihen saattaa myös vaikuttaa se, että meillä on loistava opo studiossa mun kanssa, opinto-ohjaaja Ulla-Maija Niskanen. Tässä äsken puhuttiin vähän, käytiin läpi vähän niistä niin kuin haastavista jutuista, mitkä tällä hetkellä pyörii niin kuin oppilaiden arjessa, no arjessa ja opiskeluihin liittyen. Ollaan nyt vastavirtaa. Mitkä asiat tällä hetkellä niin kuin sun näkökulmasta opinto-ohjaajana, mitkä toimii tällä hetkellä nuorten näkökulmasta?
1: No onhan meidän ohjauspalvelut niin kuin jo ylipäätänsä kehittynyt paljon ja meitäkin kampusopoja, onko meitä nyt 9 ja 1 osa-aikainen, mutta kuitenkin, että meitä on iso määrä tarjoamassa ohjausapua ja sitten niin kuin yhteiskunnassakin, niin vaikka nyt tietenkin on niitä haasteitakin, että rahat vähissä, mutta kuitenkin palveluverkko on kuitenkin ihan kohtuullinen ollut ja toivottavasti pysyykin. Ja sitten tietenkin niin kuin se on se positiosta sekin, että sitten myös pyydetään ohjausta ja jeesiä ja ei jää yksi asioiden kanssa. Ja sitten taas musta niin kuin nykynuoret ja meidän opiskelijat, nehän on aivan mahtavia ja innovatiivisia ja se, että sinä itsekin aina ilahtuu, kun mietitään erilaisia vaihtoehtoja ja polkuja ja sitten niinku urasuunnittelukin, että mihin suuntaan lähtee sitä omaa polkua viemään. Ja vaikka niinku on puhuttu paljon siitä, että niinku nuorilla ei ole tulevaisuususkoa, niin se jotenkin täällä korkeakoulumaailmassa niin ei ehkä näy niin voimakkaasti, että ne on

0: tultu niin kuin hakemaan tutkintoa, joka vie uralla eteenpäin, ja työllisyysnäkymätkin toivottavasti tässä opiskeluiden aikana paranee. Että semmoisia myös iloisia valonpilkahuksia ihan yhteiskunnankin kannalta, että musta se näkyy opiskelijoissa ja semmoisessa toiveikkaassa suunnittelussa.
1: On semmoinen terveellinen annos optimismia mukana.
0: No kyllä, tietenkin realismiakin ja se, että niin kuin ei ehkä heti saa sitä unelmien harkkapaikkaa tai just niitä alan töitä, mutta sitten semmoista, niin kuin, että jostakin lähtee rakentaa ja mitäs osaamista vielä voisi miettiä.
1: Mitä sitten oppilailla ja opiskelijoilla täällä ammattikorkeakoulun puolella ja korkeakoulussa niin kuin sun kokemuksen perusteella, onko siellä semmoista joustavuutta myöskin oppimisen kannalta? Tarkoitan siis esimerkiksi tulevaisuuden työkuvien varten, että ollaan valmiita siihen, että okei, nyt se unelmien harkkapaikka ei löydy tähän kohtaan. Ei heitetä tässä vaiheessa niin kuin reppua dramaattisesti kenttään, vaan katsotaan, että mikä olisi voisi olla se vaihtoehto B.
0: No kyllä, ja siihen minun mielestä kyllä aina pyritään, että niin kuin, ja no tietenkin tutkinnosta taas riippuen, niin harjoittelija tulee ja menee ja sitten seuraava uusi plääni. Mutta sitten niin kuin tietenkin tutkinnot, missä pitää sitä omaa suuntautumista muutenkin rakentaa, niin onhan siellä aina vaihtoehtoja. Ja sitten ehkä, niinku, mikä minun mielestä on kauhean niinku semmoista innostavaa, että miten eri osaamista yhdistetään tänä päivänä ja niinku lähdetään miettimään oikeasti niitä tulevaisuuden työpaikkoja, että ei välttämättä niin lokeroita, että minä nyt valmistun tähän ammattiin ja teen loppuikäni tätä.
1: Tuo oli se, mihin olen menossa.
0: Niin, siinä on eläkkeelle asti, että ei semmoista puhetta edes kuule enää. Että se on monesti, että tämä on mun urakehityksessä nyt tämä steppi ja mulla on vielä haaveina nämä ja nämä ja sitten mä jatkan tästä vielä siihen tutkintoon. Ja,
1: että niin moni porraksista tuo toiminta tai porraksista, se on tietenkin sana myöskin, mutta käytetään sitä tähän kohtaan. Mutta sille, että on niinku monta eri tasoakin myös siinä, että mitä lähdetään tekemään jossakin tapauksessa.
0: Niin kyllä ja sitten siihen uusia kuvioita kylkeä.
1: Ulla-Maija Niskanen, sä oot täällä Linnanmaalla kampuksella opona, opinto-ohjaajana. Mikä sun niin kun, työssä on se paras juttu?
0: Mä just tuossa, kun somelähettilät kävi kuvaamassa tuossa päivällä, niin sanoinkin, että ne on ehdottomasti opiskelijat.
1: Joo.
0: Että niin kun, täällä itsekin nuortu kampuksella. Että musta on niin kun, jotenkin niin ihana seurata sitä niin kun, intoa ja uteliaisuutta. Ja sitten tietenkin tämmöinen hurmospäivätkin vielä, että niin kun, todella semmoinen mukava pöhinä ja meininki opiskelijoiden keskuudessa. Että, ja sitten sekin, että jos nyt jollakin on haasteita ja on vaikea päästä ja ehkä hiljaisempi, ujompi ja ei niin porukkaa heti pääse, niin sitten, että niin kuin pystyy jotenkin heitäkin auttamaan ja jeesaa ja opiskelijajärjestöiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Niin, tämä työ on erittäin monipuolista ja jokainen päivä oikeastaan erilainen, että kun opiskelet varaa ohjausaikana, niin et sä koskaan tiedä, että mitä siellä oven takana on seuraavaksi. Että.
1: Mitä on tapahtunut? Esimerkiksi on tuttu tapaus, mitä on tapahtunut tässä välissä niin kesän jälkeen tai kesän aikana esimerkiksi, niin kuin sanoinkin tuohon alkuun, että jos on muuttunut jotakin isommin. Niin.
0: Kyllä. Ja sitten just se, että niin kuin, jos on pitempi prosessi, että mitä on nyt tässä välissä saanut tehtyä vaikka rästejä. Niin, ja vaikka ei ole saanutkaan, niin sitten lähdetään siitä, että no ei mitään. Nyt katsotaan uudelleen.
1: Palaa kerrallaan.
0: Niin, juuri näin.
1: Kohti seuraavaa.

0: The Mamas and the Papas ja Words of Love, Radio Kalevan vaaravyöhyke täällä Linnanmaan kampuksella. Mikäs ääntämys tuo oli? Mennään sille. Ville Muikkula Sernasi ja mulla täällä studiossa juttukaverina Ulla-Maija Niskanen. Ulla-Maija, tuossa äsken käytiin läpi tuota, siitä, mikä sinun työssä täällä opinto-ohjaajana on kaikista parasta, ja se on opiskelijat. Pakko kysyä tähän vielä loppuun, ennen kuin päästään sut jatkamaan tätä tämän päivän hommaa ja sitä sun oleellista juttua. Mikä niin kuin on sun vinkki, sun niin kuin tämmönen lämmin sana niille opiskelijoille, jotka kuuntelee tällä hetkellä tähän syksyyn? Et miten ja mitä kannattaa nyt seuraavaksi tehdä?
1: No ensinnäkin mä sanon, että nauttikaa opiskeluajasta ja olkaa uteliaita uusille asioille. Ja sitten niitäkään haasteita tai ressaavia hetkiä ja semmoisia niin kuin kiireisiä ajanjaksoja ei kannata pelätä, että ne kuuluu opiskeluun ja korkeakouluopiskelu vaatii töitä. Mutta kuitenkin silleen niin kuin ilon kautta pilkesilmäkulmassa, että niin kuin aina on vaihtoehtoja, aina on ratkaisuja ja aina voi pyytää sitten ohjausta ja jeesiä, jos sitä tarvitsee.
0: Miten sitten korkeakouluopiskelijoiden vanhemmat saattaa olla jo vähän vanhempiakin ihmisiä? Onko vanhemmille mitään kommenttia? Koska tuntuu, että korkeakouluun, kun oma jälkikasvu lähtee, niin siinä kohtaa tuntuu, että ne on mennyt jo niin pitkälle tähän ennen minun apua tarvitsee. Onko sulla korkeakouluopiskelijoiden vanhemmille mitään vinkkejä?
1: No kysykää ihmeessä siltä teidän nuorelta tai jo iäkkäämmältäkin, jos on korkeakouluopiskelta, että mitä kuuluu, miten sulla on opinnot mennyt, ootko tykännyt. Että ihan sekin, että niinku kysyy se, että mitä kuuluu ja miten homma etenee, niin se on hirveän tärkeä ihan itse kellekin.
0: Kyllä. Ei ruveta katsomaan EU-kortista syntymävuotta, vaan kysytään.
1: Kyllä.
0: Ulla-Maija Niskanen, kiitos paljon, kun pääsit mulle vieraksi tänne. Mielettömän siistiin päivää.
1: Kiitoksia kovasti.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
1: 1-5 mennään Vaaran vyöhykkeen parissa. Tuossa noin 20 minuutin päästä aloitetaan Kalevin päivän Kalevi. Tällä viikolla, vähän ironisesti, kun ollaan Kalevin päivässä menossa, niin normaalia lyhyemmällä aikavälillä. Se ei haittaa, meillä on loistava kokoonpano saapumassa tänne studioon kohta pokkiin. Tsekkailemaan uutta musiikkia meiltä ja maailmalta. Muun muassa Louhil-yhtyön porukkaa sekä OMK-opiskelijaa. Annie Lennox, Little Bird, levylautaselle nytten.

0: Radio Kaleva.
1: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
2: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan. Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
7: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
8: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
9: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Mulder and Scully ja asialla Katatonia. Radio Kaleva vaaravyöhyke Muikkula seurannasi tänään tuonne 17 saakka. Sen jälkeen jatketaan raskaamman musiikin tunnelmissa, kun Nightwishin Once-levy pyörähtää tuossa Rapakari Recordsin tämän viikon jaksossa. Kuinka käy tälle legendaariselle tapaukselle, jota Tuomas Holopainen kuvaili aikoinaan yhtyeen toiseksi läpimurroksi? Mene ja tiedä. En ole vetovuorossa, niin en uskalla sanoa siihen juuta enkä jaata. Sinisalmerin mies nimeltään Tomi Väisänen ja professori Ossi ja Marttala äänessä siis 17-18. Viime viikolla kello 16 ja sanotaan nyt 15 esittelimme Radio Kalevan Kalevin kuuntelukavereissa oululaisen Low Hill-yhtyeen uuden sinku, jonka muuten kannattaa käydä ottamassa haltuun. Kappaletta oli kuuntelemassa Agnestic-yhtyeen Kai Latvalehto, Jukka Takalo. Ja sieltä tuli kommenttia. Sen kunniaksi tänään Kalevin kuuntelukavereina on Low Hill-yhtye sekä täältä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijapuolelta

Erkka. Erkka, mä en muista se. Haukipuro Erkka. No niin, sieltä se löytyi ulkomuistista, kun vähän aikaa löi itseään nyrkille korvaan. Tällä kokoonpanolla mennään tänään, kun Kalevin kuuntelukaverit on rantautunut tänne Linnanmaalle, niin totta kai kokoonpanokin kasvaa sen kunniaksi. Ensi tunnilla uutta musiikkia. Levylautaselta löytyy muun muassa erään kuusamolaisen yhtyeen uusi sinkku sekä sen lisäksi uutta oululaista, mä sanon, että punkkia, mutta vähän metallisemmalla asenteella. Tätä ja paljon muuta luvassa. Ihan piakkoin, mutta ennen sitä käydään katsomassa vielä tuoreet Kalevaa sähköuutiset. Tänään on uutisoitu muun muassa Tuiran Merikosken taskujen tulevaisuuden suunnitelmista. Siellä on isompaa remppaa tulossa, kuten myöskin Oulun vesiliikuntakeskuksen uusimmista kuvioista. Onpa sillä myös puhetta tekoälystä ja datakeskuksista, etenkin tuohon Nokian tulevaan datakeskukseen liittyen Toppilan suuntaan. No, nämä ottaa kohta puokki, ennen sitä päästetään vielä irti laulaja, laulun tekijä Mark Almond, A Kind of Love, kappaleen kerran. Hyvä, vetävä ralli on kyseessä, niin mikäpä siinä olla, laittaa soimaan se. Jatketaan kohta lisää.

Kello on 16. Tässä Kalevan sähköuutisia. Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard rauhoittelee suurimpia odotuksia, joita yhtiön Oulun tavoittelemaan EU:n tekoälytehtaaseen kohdistuu. Hotardin mukaan Nokia aloittaa Oulussa pienestä, mutta Toppilaan suunniteltu tekoälytehdas voi kasvaa täyteen potentiaaliinsa ajan myötä. Kaleva haastatteli Hotardia yhtiön Oulun suunnitelmista eilen keskiviikkona, kun tämä osallistui Googlen historialliseen datakeskuspäivään Helsingissä. Nokian tavoittelema tekoälytehdas on pohjimmiltaan datakeskus, joka auttaa kehittämään Euroopalle omia tekoälysovelluksia. Hotard kertoi, että Nokia tarvitsee itsekin tekoälyä, joten yhtiö haluaa hallita osaa siihen liittyvästä infrastruktuurista. Nokia ei ole tehnyt investointipäätöstä Oulun tekoälytehtaasta. EU-rahoitukseen liittyvä tarjouskilpailu päättyy marraskuussa. Oulun uuden vesiliikuntakeskuksen rakentaminen Raksilassa alkaa syyskuun aikana. Oulun tilapalvelujen mukaan keskuksesta tulee valmistuttuaan yksi Suomen suurimmista. Hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2029 puolivälissä ja sen kustannusarvio on 80 miljoonaa euroa. Keskukseen tulee muun muassa 50 ja 25 metrin uintialtaat, hyppytorni, vesiliukumäki, kuntosali sekä muita liikunta- ja harrastetiloja. Rakennustöiden pääurakoitsijana toimii Sakela-rakennus. Merikosken katu Tuirassa uudistetaan ensi vuonna välillä Koskitie-Valtatie. Koko katualue rakennetaan uudelleen kivijalasta kivijalkaan ja samalla uusitaan myös alueen vesihuolto- ja hulevesiverkosto. Suurin muutos on bussiliikenteen siirtyminen kadun keskikaistoille. Talojen vieressä kulkevat talouskaistat rauhoitetaan joukkoliikenteeltä. Katusuunnitelma tulee nähtäville lokamarraskuussa ja rakentamisen on tarkoitus alkaa ensi keväänä. Remontin arvioidaan valmistuvan aikaisintaan syksyllä 2028. Liikenteen ja kulkuyhteyksien alueen asuntoihin ja yrityksiin luvataan säilyvän koko urakan ajan.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tänään torstaina sää on puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin tulee sateita. Lämpötila on iltapäivällä 10 ja 15 asteen välillä. Ensi yönä vettä sataa vielä paikoja, lämpötila laskee 5 ja 8 asteen välille. Huomenna perjantaina pilvisyys on runsasta ja hajanainen sadealue heikkenee vähitellen. Pohjoisen puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 9 ja 15 asteen välillä. Alimmillaan se on sateessa.
1: Radio Kaleva.
2: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: Ja tänään poikkeuksellisesti Kalevin nimipäivänä 16.17 on nimittäin aika, hyvät ystävät, rakkaat, osuudellemme nimeltään.
2: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Ja kuuntelukavereita tänään riittääkin. Aloitetaan ensimmäisenä studion oikeasta laidasta minusta päin katsottuna. Erkka Haukipuro, tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos.
0: Oota, sanoa vielä uudestaan, kun mä en kuule sua.
3: Kiitos, kiitos.
0: Nyt kuuluu paljon paremmin.
3: No niin.
0: Sitten menemme studion vasempaan laitaan. Louhille yhtyeen edustajat. Tervetuloa.
4: Hei, kiitoksia. Basisti Sami. Ja mukava olla täällä taas.
0: Hei Sami.
5: Solisti Teemu ja hyvää nimipäivää Kaleville.
0: Kalevi kiittää.
6: Joona ja kitara ja kiitos paljon kutsusta ja ilo olla täällä.
0: Kiitos Joona.
7: Ja rumpali Leo, mukava kun kaikki bändijätket puhuu tommosella sensuellilla.
0: Joo, mä olin kas silleen, että mitä tälle porukalle on tapahtunut tässä välissä. Viimeksi meillä oli niin levoton meininki, että mä vieläkin on vähän häkeltynyt siitä.
7: Eiköhän me saada se käyntiin tästä kuitenkin.
0: Pyritään siihen. Koko komppanialle tässä ensimmäinen kysymys niin Louhille kuin Erkallekin. Millaisia uuden musan kuuntelijoita oikein ootte? Erkka.
3: Aika huono kyllä.
0: No niin, mahtavaa.

0: tulee ihan liian vähän, kun on uutta musiikkia. Tuolla somessa kun pyörii, niin sieltä sitten tarttuu aina korviin jotakin, mutta niin.
1: Mm. Sä oot niinku vanhemma materiaaliystävä.
0: Kyllä.
1: No mä oon aika varma, että Low Hillin WhatsApp-ryhmässä jatkuvasti jaetaan linkkejä siihen, niin mikä biisi, tuore biisi on iskenyt kovasti. Pitääkö paikkaa Teemu?
2: Olet ihan oikeassa, että Spotify Release Radari, niin se on kyllä semmoinen hyvä paikka, mistä me jaetaan aika paljon uutta matskoa, mitä on tullut pihalle. Että hei, kuuntelepa tämä näin tai tsekkaapa tämä musiikkivideo tai muuta. Että kyllä ainakin itsellä tulee tosi paljon, siis joka perjantai, katsottu sitä listaa. Ihan vaan, että pysyy myös kärryillä, että mitä kaikkea.
1: Mitä se nuoriso, skinit,
2: niin, mitä nuoriso kuuntelee. Just näin. Niin sitten voi tulla tänne radioon kertoa siitä.
1: Se on loistava. Se on loistava, koska tänään me tullaan kuuntelemaan musiikkia, mikä varmaan on todennäköisesti pyörähtänyt siellä myöskin Spotify New Release perjantain puolella. Mahdollisesti. Itse en siellä puolella seikkaille, niin en tiedä. Ensimmäinen kappale, mikä meiltä löytyy lautaselta, niin siinä on Kuninkaallisia nimessä. Sen nimi on Kuningas ja sen esittää Litku Klemetti. Lähdetään siitä liikkeelle.

0: Litku Klemetti ja Kuningas. Se starttaa tämän viikon Kalevin kuuntelukaverit ja lähdetään taas tuolta Erkasta liikkeelle. Erkka Haukipurro, miten iski uusi Litku?
1: Se oli hyvä mun mielestä, ihan tuttua Litku Klementtiä, että tykkäsin kyllä varsinkin tuosta instrumentaatiosta ja kitaroista.
0: Vähän semmoinen iskelemän meininki jopa välillä.
1: Joo, ehdottomasti. Hyvä meininki. Kiva on tommonen menevä ralli.
0: Kyllä, kyllä. Entäs studion vasemman laidan täysinvallan Louhi-yhtye? Lähdetään sieltä ensimmäisestä liikkeelle.
2: Tälleen basistin mielipide. Siis oikein, siis dikkasin. Ja tossa on niinku tämmönen toki itse tämmöistä modernia metallia soittaa, mutta sanotaan, että vähän tämmöinen vintage-tyylinen soundi.
0: Tässä meiningissä.
2: Niin. Tämä on niinku, osuu semmoiseen todella suomalaisen kuulosta musiikkia minun mielestä. Toki sen suomeksi laulettiin.
0: No se on hyvä vihje yleensä siitä. Mitä sanoo Teemu?
3: No mä tykkäsin tuosta miksistä ja jotenkin toi kertsi jäi soimaan päähän. Toi melodia tossa. Tosi vahva. Tosi vähän tulee itsellä kuunneltu niinku suomalaista musiikkia yleensä tai suomenkielistä musiikkia yleensäkään. Että jos niinku johonkin omaan niinku lähin kosketuspintaan ehkä Pampikallio, mitä tulee kuunneltua.
0: Okay.
3: Mutta niinku se on taas toisesta päästä, mutta mä tykkäsin tuon. Ja sä sanoit, että näiltä oli uusi levykin tullut nyt.
0: On tulossa uutta levyä hiljalleen. Tämä kyseinen Litku Klementin uusi levy, niin tämähän on jo kerran kuultu täällä Oulussa. 2G-festivaalilla soittivat sen kokonaisuudessaan ja voin sanoa, että livenä ainakin. Okay. Muy bien.
3: No niin, mä jään sitä release-radaria sitten tuijottelemaan, kun se saadaan se levy pihalle, mutta tykkäsin.
0: Jospa se sieltä löytyy. Mites Leo? Joona, sano sä ekaksi.
4: No niin, otetaan minut ekaan.
0: No sä. No
4: näin, kitaristina rakastan kyllä hifistellä erilaisia kitarasoundeja, niin tuossa oli kyllä aivan omaan makuun todella hyvät kitarasoundit, että lähtikin kyllä Litkut niin sanotusti liikkeelle tuolla.
0: No aivan oikein. No mites rumpalille sitten?
5: No tuohan oli, mulla tuli yllättäen, niin kuin sanoin tuossa, niin tuo ruotsalainen The Sound mieleen. Enkä sillä tavalla niin kuin oottanut ehkä noin rockia. Tämä on kuitenkin tämmöistä niin kuin...
0: Niin Litku on vähän semmoinen...
5: Tämä on tämmöistä kalliomusiikkia, mikä soi Petrefolkissa ja se on hyvin niin kuin tuntematonta itselle, mutta ehkä tämä niin kuin rockimpi suunta on niin kuin... itselle sitä maistuvampaa. Tuommoista maalailua, aika kesäistä, tamminen, ei tanniininen.
0: Joo.
5: Tosi kiva biisi.
0: Kalan kanssa sopii erityisen hyvin.
5: joo. Petrefolkissa ne on siellä veessä ne kalat. Se on kuitenkin siinä lähistöllä.
0: No niin. Litku Klementin Kuningas julkaistiin siis viime viikolla tarkalleen ottaen 4. päivä, eli perjantaina. Sitä on päässyt ihmiset makustelemaan tässä oikeinkin ajan kanssa. Viime viikolla julkaistiin myöskin Louhille uusi Sertraline. Menikö oikein?
3: Oululla sitä Sertraline.
0: Sertraline.
5: Kyllä.
0: Millainen matka oli tämän uuden biisin kanssa? Joona, vastas näyttäkö se sulle osoitetaan.
4: No sehän oli oikeinkin oikeastaan lyhyt ja voisi sanoa aika kivuton, että Teemu taisi tuoda aika lailla pannukakuun tuosta biisistä ja sitten me lähdettiin Teemu kanssa sitä värkkäämään ja sitten me oikeastaan kaikki porukalla tuotiin omat maustemme siihen ja sitten meillä oli biisi kasassa, että se oli mun mielestä aika kivuuton prosessi.
3: Joo, laulutyylistä ei ehkä huomaa sitä kivuuttomuutta, mutta
0: Mä vähän itkevä tyyli, jos muistelisin.
3: Vähän itkunen soundi siinä on, mutta se on tietyllä tavalla myös ominaista meille, mutta joo, toi oli itse asiassa ensimmäinen biisi, nyt kun ollaan uutta materiaalia tehty, niin toi oli ensimmäinen biisi, mikä syntyi. Se kyllä tuli, me saatiin se melkein tohon viimeisimpään muotoon jo silloin ihan ensimmäisessä sessareissa, missä tehtiin tuota. Se kyllä tuli niinku tosi nopeeta ja pitkälle on tultu, paljon on vettä Oulujoissa virrannut siitä ja nyt on sitten viimeinen biisi ulkona ja ollaan kyllä jokainen fiilareissa siitä, että ollaan niin sanotusti röökin mittainen biisi tehty.
0: Että se kestosta ei, radiojuontaja kyllä kiitti suuresti.
3: Se ei, haluttiin tehdä myös semmonen ensimmäinen sinkku, mikä ei jätä niinku hengitystaukoja ollenkaan. Että se toivottavasti ottaa ilmat pihalle ja sen voi kuunnella vaikka sitten se röökipaikan nurkassa, jos haluaa.
0: Jos tuntuu siltä. Mehän kuunneltiin

0: Tämä kappale tosiaan viime viikolla ja me varmasti tullaan palaamaan tähän. Niin kuin tuossa ennen tämän päivän lähetystä totesinkin, niin nyt on tänään harvinaislaatuisesti Kalevin nimipäivänä, niin on ensimmäistä kertaa Kalevin vastinen luvassa Louhille-yhtyöltä. Katsotaan, kuunnellaanko me Agnestikkiä tänään vai mitä tulee tapahtumaan. Mutta hei, tämä seuraava kappale, mikä päästään kuulemaan. En tiedä, sanoiko teille mitään tämmöinen yhtye kuin Spirit Box?
1: Joo, joskus tämmöisestä kuullut kyllä, joo. Ei. Mä on tuttu. Meidän rumpalilla on selvästi jotakin.
0: Joo, nyt tuli saman teille osa.
2: Kyllä nyt en ole tätä uutta, jos se on se uusi single, niin en ole vielä sitä kuullut, mutta kyllä niinku ihan suosikkibändejä on. Okay. Kyllä nyt niinku mukava lähteä kuuntelemaan tälle.
0: Me kuunnellaan sitä.
3: Joo, kyllä, ja toi Spiritboxin kitaristin Mike Stringerin jutut, niin ne kyllä on semmosia, mitkä vaikuttaa omaan soittamiseen tosi paljon tänä päivänä.
4: Kerrot, mitkä mikit sä tilastot
0: kitaran. Älä kerro. Ei kerrota, niin ei. Fiistelykseen ihmiset rupeaa suuttumaan.
3: No. Ollaan ihan hyssys.
0: Nimenomaan. Erkka?
5: Nimenä tuttu. Ehkä jossakin kaverit tekevät varmaan joskus kuullut Spiritboxista, mutta en niin paljon raskasta musiikkia itse kuluta. Niin. Tai en ole oota, että millainen siltä tuli.
0: No sanotaan näin, että mä tänään kuuntelu ja totesin, että ehdottomasti tänään Kalevin mukaan, vaikka Louhille ei olisi ollutkaan tänään vastinetta antamassa. Tämä on yhtyeen uusi Morning.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Näinhän se tekee. Sinä kuultiin Spirit Boxin Morning. Kalevin kuuntelukaverina tänään Erkka Haukipuro. Erkka, jälleen kerran tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Sekä Low Hill-yhtyeen Joona, Teemu, Sami ja Leo. Tervetuloa.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
1: Ole hyvä. Sinä kuultiin siis musiikkia kanadalaiselta Spirit Boxilta. Miten? Täällä kävi kova keskustelu biisin aikana. Voimasanojakin saatoin kuulla tuossa ohi menne. Kuka haluaa aloittaa Low Hillin puolelta kommentoinnin? Leo.
5: No, tähän on nyt hankala suhtautua silleen, kun on niin suuri bändin fani, mutta
1: sä pohjustit tämän, että niinku.
5: Niin, mutta sitten tämä niinku kauhea pettymys.
1: Oi, oi, oi.
5: Tämmönen niinku, en missään nimessä sano, että olisi huono biisi niinku biisinä, mutta tavallaan bändiltä, jolta on tullut niin älytön määrä todella siistiä juttua, niin tulee nyt sitten tämmönen biisi, mikä voisi olla tavallaan aika monen muunkin bändin biisi. Tässä ei ollut, niinku, tässä ei ollut omia viiksiä. Ei jotenkin niinku. Ja sitten onko tämmöinen pässi, että mä en kuuntele tekstejä ikinä, niin en mä tiedä, mistä tuossa kerrotaan. Mutta silleen niin se tavallaan, mulle on tosi tärkeä se, että mikä fiilis tulee biisissä, niin lähinnä kyllästytti. Tämmöinen oli nyt niin minun reaktio tästä. Harmillisesti odotukset ehkä tässä nyt vaikuttaa tavallaan tähän pettymyksen tunteeseen, mutta ei semmoinen. 6.10 nyt tällä kertaa. Tälle.
1: Oi, oi, oi. Täällä ei yleensä pisteitäkään anneta. Tämä kertoo vahvasti siitä, että pettymys on ollut kova. Joona, onko sulla yhtään mitään niin kuin lämpöä tähän?
3: Joo, no mä kyllä ihan kyllä tykkään tästä biisistä. Että mä tykkään tuosta Kertsin melodiasta ja muutenkin ambienssi on taas kohdillaan tässä biisissä mun mielestä. Hyvin spiritboximaista siinä mielessä. Mutta kyllä mäkin jäin kaipaamaan, että tässä olisi enemmän breakdowneja ja raskaita kohtia, että ne olisi ehkä vielä nostanut sen silleen
1: yhden tason
3: bängeriksi tässä.
1: Niin, mutta yhden tason korkeammalle niin, vielä siitä.
3: Niin, että ihan hyvä biisi.
1: Teemu.
6: No pakko on kyllä niinku kuomin tässä yhtyä, koska olen siis kuunnellut varmaan sieltä ensimmäistä sinkusta lähtien Blessed Beastia näistä, ennen kuin sitten räjäyttivät pankin. Ja nyt kyllä jäi vähän sen niin sanotusti anopin lämpöiseksi toi, että mä olisin kans toivonut pikkusen raskautta lisää tuohon. Ehkä se on kans se sama, mikä Leolla, että kun tietää mitä odottaa tavallaan, kun kuulee bändin nimen, niin vähän jäi kyllä semmoinen karvas makuu suuhun tästä.
1: Voi, oi,
6: mut oi. Pitää varmaan kuunnella omalla ajalla vielä uudelleen, mutta ei tuo kyllä salilistalle mene, se on ihan.
1: Se menee aika leijuvaksi saleiluksi siinä vaiheessa.
6: Tuo menee sinne mun itkulistalle varmaan sitten. Mutta mä sanon kans 6/10 tähän.
1: Huhhuh. No nyt kuule. Nyt Sami, sulla on tilaisuus tässä vielä.
7: No kun mä oon taas vähän eri linjoilla, että kun lähestyy Spirit Boxia, mitä se on, niin se on metalcorea ja oktaaviriffejä ja tiukkoja breakdowneja. Mutta sitten kun niillä kuitenkin ne on viimeisimmät julkaisut ollut kuitenkin sitten. Siellä on löytynyt tätä kevyempää. Plus Kourtney niin nyt ei ole mikään maailman huonoin kirkas laulaja myöskään. Niin mä oon kuitenkin dikkailu aina tuosta näistä soundimaailmoista, mitä Mike hoitaa. Ja sitten muutenkin tuosta niinku sen siitä, että se ei ole pelkästään niitä tiukkoja riffejä, vaan joku osaa jopa soittaa sointuja noihin biiseihin ja tehdä tätä raskasta, niin tää oli ihan niinku, tää on kiva sinkku heiltä. Se on ehkä jopa vähän semmoinen herättelevä, uskoisin, että he ovat halunneet tehdä, koska viime levy, kun tuli ulos, niin siellä oli paljon breakdownia ja raskasta riffiä, mutta sitten sieltä löytyi myös sitä kevyempää. Jengi oli sillä, että onko tämä kevyempää taas tämä, mutta sitten sieltä tulee soft spine ulos, joka taas sitten niinku näytetään Emmy-gaalassa mustavalkoisena näytöltä. Sillä, että kyllä ne osaa niinku tehdä muutakin. Että mun mielestä tämä on niinku hyvä ja laajentaa sitä heidän repertuaaria. Se, että miten tämä Fisheri sitten tuosta PM-tehosta, onko se, mitä kuuli, ainakin oli huhuja, että hän on tuottajana lähtenyt mukaan tämä Spirit Box. Kuinka paljon se kuuluu tässä sitten, niin siihen en osaa sanoa.
1: Kyllä se oli ihan oikea huhu, olet kuullut tuossa tekstistä. Muistan lukeneen juuri tästä samasta asiasta. Erkka, sä pohjustit tätä meidän kuuntelua sille, että sä et kuuntele hirveästi raskampaa musiikkia, mutta nimi on tuttu. Haluatko pitää nimen tuttuna vielä jatkossa?
2: No joo, kyllä.

0: Voisi ottaa kuuntelua. Meikä sitä aika tämmönen shoegaze-meininki. Oli tota super paljon reverbiä ja sitten aika emo. Tuonnoista vokaaleista kyllä tykkäsin. Siinä oli fiilistä, oli tunnetta pelissä niin sanotusti, että kyllähän tuota voisi ehkä lisääkin kuunnella.
1: Eli studion mielipiteet jakautuvat aika vahvasti tähän kohtaan Spiritboxin uuden Morning-kappaleen kanssa. Ihan tälleen niin kuin ylipäätään heittona, kun puhutaan bändistä, jonka parissa olette viettänyt vaikka pidempään aikaa, en puhuta pelkästään Spiritboxista. Millainen tunne tulee siinä vaiheessa, kun bändi lähtee promoamaan uutta musiikkiaan saatesanalla It Starts a New Era for the Band, koska näin Spiritbox teki tämän biisin kanssa?
2: No se nostaa ainakin itsellä yleensä niskakarvat pystyyn, jollakin tasolla. Nyt ei välttämättä tule sitä tutuinta tuttua.
3: Se on vähän kaksiteräinen miekka. Taisin itse käyttää kans tota mainospuolella. Nyt tässä on meidän singussa, että en ole ehkä oikein henkilö kommentoimaan juuta tai jaata, mutta tuota, jään kyllä innolla odottaa, että mitä tuovat sieltä pihalle. Veikkaa, että tässä on jonkun näköinen ehkä semmoinen areenan valloitusidea nytten tällä bändillä, että päästään vähän isompiin areenoihin ja isommille kuulijamäärille. Ja siksi me varmaan täällä Oulussakin sitä kuunnellaan, että näyttää toimiva.
4: Joo, yhdyn äskeiseen ja äskeisiin, mutta monesti on käynyt siten, että aluksi kun on tullut joku tämmöinen uusi era joltain bändiltä, niin se ei ole välttämättä heti sytyyttänyt, mutta sitten mä huomaan muutaman vuoden päästä, että tämähän oli vitsin kova juttu. Että
1: maltti on valttia uusien erojenkin kanssa.
4: Joo, juuri näin.
1: Leo, mä oon vähän pelottanut, että tästä tulee seuraavaksi.
5: No älä nyt huoli.
1: Huhhuh.
5: Kyllähän tämmönen niinku uusi era tavallaan, niinku vaikka Teemu sanoi, että Low Hillin suhteen, meillähän on niinku uusi kokoonpano tässä, että väki on muuttunut ja ehkä musaakin vähän, niin sitten se on ihan silleen allekirjoitettua. Ja ehkä sitten niinku Spiritboxin tapauksessa, että jos tulee uusi aikakausi, niin se soundi uudistuu ja totta kai, mutta sitten joskus tuntuu taas sitten, että bändi ilmoittaa, että se on niin kuin, nyt on uusi era ja uusi vaihe silmissä ja sitten sillä tulee niin kuin samaa tavaraa. Niin sekin on mahdollista.
1: On. Et
5: mulla yleensä niin kuin siihen ilmoitukseen ei silleen, se on vaan silleen niin kuin sanahelinää monestikin ja se täytyy sitten kuunnella, että onko siinä nyt sitten jotakin vaiko eikö. Että ei vaikuta niin kuin odotuksiin.
1: Ei tule semmoinen pelkotila heti välittömästi.
5: Niin, ei. Se monesti ehkä enemmän tämmöistä niin kuin jäsenistä vaihdokset tai no niin kuin just BMTH vaikka olisi voinut ilmoittaa.
1: Bring me the Harrison, sirpa tiedoksi.
5: Niin, olisi voinut ilmoittaa, että nyt on niin kuin todellakin uusi aikakausi, kun ne on vaihtanut musiikkityyliä niin radikaalisti. Se olisi ollut sille niin kuin kanssa allekirjoitettavissa. Tämä oli niin kuin, kuitenkin aika mieto vaihdos minusta, että siinä on ne samat rakennuspalikat. Ei ole käytetty kaikkia palikoita ja sitten on minun mielestä käytetty niitä joitakin palikoita vähän silleen liikaa.
1: Eli ei olla niin kuin Metallican Justice for Allista Black Albumin siirtojen kanssa tai sitä suurempaa siirtoa niin kuin vertailun vuoksi.
5: No jos ne semmoisen siirron tekisi, niin sittenhän sieltä tuli se aivan älytön lätty pihalle.
1: Että nimenomaan, country muun muassa. Erkka, sä et ole niin kuin uuden musiikin kanssa hirveästi dublaava kaveri, mutta miten toi uuden aikakauden aloittaminen jossakin tekstissä jonkun bändin kanssa?
0: Niin, no en mä tiedä. Kai se on ihan kiva, että musiikkityylit välillä vähän muuttuu. Ja ei tavallaan jää junnaamaan sitä samaa juttua iäikuisesti, mutta
1: niin, on sekin vähän sitten huono, että jos tekee vaan niin kuin sitä, niin sanotaan nyt näin, että vaikka itse kyseisen yhtyeen suuri ystävä olen toki heidän 90-luvulta yhden tämmöisen sivuseikkailun kokeneena Slayer-yhtye. He tekivät ihan fiksun päätöksen, että yksi asia onnistui hyvin, niin ei kannata alkaa hirveästi sitä säätämään. Ysärin niin loppua kauhulla muistelle.
0: Kai se alkaa just vähän tämmöinen kaksipiippunen miekka niin sanotusti, niin, että niin joillakin se toimii, joillakin ei. Kivahan se, että kokkelee vähän kaikenlaista.
5: Sitten yksi esimerkki taas niin kuin tavallaan on semmoinen kuin Lamb of God, joka on tehnyt sitä täysin samaa nyt niin kuin aika monta levyä liikaa. Että ne voisi tavallaan kokeilla sitten jotakin muuta tai sitten hyväksyä kohtalonsa ja pistää soittimet myyntiin.
1: Jotkut bändit tekee sille, että ne julkaisee levynsä niin kuin pitkän ajan päähän ja sen jälkeen vaan jatkaa

0: vaan keikkailua eteenpäin. Tulee meille yksi haukiputalainen.
1: Niin, ja niillä oli joku juhlakiertue.
0: 40 vuotta. Joo. 40 vuotta.
1: 40 vuotta samoja mielipiteitä kiertua.
2: Vielä tuli mieleen tuosta Lamp of Godista, niin kyllähän he pikkusen uudistivat tässä nimittäin logoonsa, joka ei otettu ihan ilman sora-ääniä myöskään vastaan.
0: Sitäkin pahoitettiin mieli.
2: Kaikista pahoitetaan mieli.
0: Totta kai.
2: Mutta siis tiesittehän te, että se alkuperäinen logo oli papyrusfontti Microsoftista.
0: Niin
2: Microsoftin Wordista otettuna suoraan. Tietenkin arvostus siitä, että...
3: Kova.
0: Jos on Lamp of God ja Avatar, jotka
2: kyllä oli
0: samaa.
2: Juuri tähän tulossa. Ja joka ikinen oululainen haukiputtalainen parturikampaamo myös.
0: Näitä on moneen suuntaan. Jotkut yhtyeet, ne uudistuvat matkojen varrella. Jotkut pitävät sen perusvarman suorituksen päällä. Meidän seuraava yhtye, jota päästään kuulemaan, sillä on kilometriä takana jo paljon, mutta uutta musiikkia, sitä tulee. Tuossa eilen keskiviikkona jopa kahden kappaleen verran. Kuusamo, oletteko kuulolla?

0: Radio Kaleva ja Kalevi. Kalevin nimipäivän kunniaksi tänään meillä superkokoonpano kuuntelukavereen. Erkka Haukipuro, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Sä edustat tänään täällä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijapuolta.
1: Kyllä, näinkin voisi sitten sanoa.
0: Sä

0: Olet täällä studiossa ollut aikaisemmin.
1: Olen.
0: Monta kertaa.
1: Mä oon ollut täällä aika monesti.
0: Se ei vastannut mun kysymykselle. Montako kertaa olet ollut?
1: Tuo on vaikea kyllä sanoa. No. Siis kymmeniä kertoja.
0: Sano nyt niin kuin silleen summittainen suunta.
1: Joku 18,5.
0: 18,5 on hyvä.
1: Joo.
0: Louhille yhtyä. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Monta kertaa olet ollut tässä studiossa?
2: Minä olen ollut kahdesti Louhillin mukana. Louhilli on tainnut olla kolmesti. Paitsi, että eikö ole tehän tullut useamman.
0: Tässä studiossa.
3: Mutta kysymys tässä oli, että tässä studiossa, eli pyöreät Sami. Nolla.
2: Elä koija pasistia. Tuo on liian helppoa, se ei ole hauskaa.
0: Oi, oi. Tuossa äsken kuultiin siis uutta musiikkia, uunituoretta sellaista Kuusamon rajamailta tänne Ouluun saapuneena. Kyseessä oli tietenkin Zero Nine-yhtye.
3: Oh.
0: Ja heidän uuden Dreaming-sinkun toinen puoli, B-puoli, Shake of the Hound. Erkka, iskikö?
1: No ei ole ehkä ihan meikän makku, mutta kyllä sitä niinku paistoi läpi semmoinen legendaarinen soundi. Ja sitten kun nyt sai tietää, että Zero Nine oli kyseessä, niin kyllähän palasi ja loksahti tuolla pääkopassa paikoille.
0: Mm. Onko kuinka Zero Nine sun sydämme asia tai sen pääkopan asia?
1: Ei isosti, mutta olen nähnyt ne joskus aikana nuorena poikana liveenä ja sitten niistähän on kulunut vaikka mitä tarinoita. Se on ihan näillä leveyspiirillä aika legendaarinen bändi.
0: Todellakin. Teemu Väntti, puhelin pois kädestä.
3: Joo.
0: Oliko se soittava?
3: Oli etsimässä Zero Nine, että paljonko heillä on Spotifyssa kuuntelijoita, koska tuo oli ihan tuoretta tavaraa. Mä kyllä tykkäsin tuosta tosi paljon. Siis hemmetin hyvät soundit tuossa. Mä tykkäsin tuosta kitarasoundin rouheudesta ja semmonen mulla tuli mieleen tuossa biisin aikana, että mä voisin nähdä toi jossain Fordin mainoksessa. Siis aivan kansainvälinen meininki.
0: Kieltämättä. Kieltämättä. Erittäin. Semmoinen automainos musahan sinä oli.
3: Kyllä.
0: Aina kun tulee nuo iskut, niin ovi menee kiinni. Joo.
3: Eli jos siellä on Zero Nine jätkiä kuuntelemassa, niin myykää tää johonkin Super Bowl-mainokseen.
0: Tai vielä parempi, jos on Super Bowl-jätkät kuuntelemassa, niin
3: ostakaa tämä Super Bowl-mainoksen, kyllä.
0: Ford, me otamme yhteyttä teihin kohta itse.
3: 8/10.
0: 8/10. Edelleenkään me ei jaeta piste täällä, mutta
3: tänne me jaetaan, Kalevin vuoksi. Minä en jaa pisteitä, koska se ei tähän studioon kuulu kuulemma. Mutta
0: ja Sami parempi, että tänne.
2: Zero Ninelle aina peukkoa. Zero Ninelle aina peukkoa. Jarkille terveisiä. Passo vartti.
4: Joo, kyllähän tämä kolahti. Aina, mulla on aina ollut herkkä kohta sydämessäni tommoselle vanhan liiton rokkimeeningille, niin tässä oli hyvinkin sitä. Niin kyllä. Iskee.
0: Kyllä. Ja sitten Leo.
5: Jännä juttu Zero Ninestä, että heidän kitaristi Käsmän Timo oli silloin kun mä oon aloittanut rumpujen soiton vuonna 2000 tyyliin Oulun musiikkikoululla, niin se oli naapurikopissa opetti kitaran soittoa. Ja mä oon sen kanssa jammailu silloin niin kuin ihan pikkunappulana. Mutta en ole ellässään kuullut yhtään biisiä Zero Ninea.
1: Korkea aika.
5: On saattanut silloin soittaa jotakin biisiä. En tiedä, mutta olihan tämä biisi hyvä.
0: Joo.
5: Silleen niin kuin teki mieli kuunnella just tosi tavallaan niin kuin tyylin mukaista ja hienoa soundia ja hienoa soittoa ja siisti laulusoundia. Siinä oli semmoinen savuisuus ja räkäisyys, mitä kuuluukin olla. Se ei ollut niinku liian hifi ja tosi jees. Jos annetaan pisteitä, niin
0: no näköjään te annatte.
5: Annetaan 3,5/4.
0: 3,5/4. No joo, se on Kalevin kesäkuuntelukaverissa, pisteet meni tuolla meningillä.
4: Et kuitenkaan antanut 6/7.
0: No se oli ihan kuitenkin positiivista tähän kohtaan. Soundeista pitää antaa myös iso hatunnosto Jääliin suuntaan. Tämähän on tämä kyseinen levy nauhoitettu Studio Vanha Tiellä. Tai tämä kyseiset sinkut ja levy julkaisee oululainen Palabel Records, joten oululaisella asenteella mennään tämän kappaleen kanssa. Ja toinen puolikas tämän sinkun osalta on Dreaming-kappale, joka on sitten vuorostaan upea, vähän retromainen, mahtipontinen glasaari, slovaari, jossa on aivan mielen tunnelma. Olisin soittanut senkin myös tänään, mutta meillä ei aika riitä siihen hommaan tämän viikon kuuntelukavereiden osalta. Tämä on kiireellistä hommaa välillä, kun on hauskaa. Seuraava kappale. Sen meille esittää

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Siinä kuultiin uutta oululaista musiikkia yhtyeeltä nimeltään Arvaa. Erkka Haukipuro.
2: Mun mielestä tämä oli kyllä paras tähän mennessä.
1: Oho!
2: Mä käyttää semmoset palautteet. Tässä oli meininkiä. Koko ajan koitin miettiä, että mikä bändi, toinen suomalainen bändi kuulostaa ihan tältä, mutta ei tullut nyt sitten mieleen sitä kuitenkaan. Mutta tykkäsin, oli mukavaa kikkailua noita tahtilajeja ja semmoisten kanssa. Ja saada hyvältä ja mikä parasta, niin vielä Oulusta.
1: Sami?
3: Mä dikkasin kans. Tämä oli rehellistä.
1: Rehellistä?
3: Mun mielestä tuli...
1: Mä aika mutkitteleva oli minun mielestä.
3: No siis joo, mutta mä oon kuitenkin dikkaillut prokeakin aikanaan. Niin, okay. Niin tää oli niinku sillä mulle kuitenkin sillä suoraviivasta, että tohon sai niinku päännytkeen

0: porukkaa. Siis jopa tämä niinku tää loppuosa, tämä melodia ja muut, tämä niinku todellinen punk-henkisyys tässä, niin mä olisin melkein nähnyt tässä jossain Tony Hawkissa, niin Tony Hawkin soundtrackilla jopa, tai niissä ikivanhoissa Sony Fish Eyella kuvatuissa niinku skeittivideopätkissä. Mä dikkasin.
1: Voisi mennä skeittivideoon.
2: No nyt kun sanot, niin kyllä, oot ihan oikeassa. Mä tykkäsin kans ja samaa mieltä kuin Erkka, että tämän päivän paras heittämällä. Ja oli yllättävää toi pikku plästi tuolla lopussa. No,
1: siitä.
2: Pisteet, jos jätkät kuuntelee, niin erittäin hyvä lisä.
3: Joo, mun mielestä monesti musiikissa etenkin tänä päivänä tehdään vähän turvallisia ratkaisuja tavallaan, niin toi plästbiitti tuolla kyllä sytyytti, että semmoinen pieni yllätys, mikä tulee jossakin biisissä, niin se on aina positiivista, niin pisteet kotiin.
1: Ei ole yllätyskyykky, vaan yllätysplästi.
3: Niin, juuri näin.
1: Sieltä takavasemmalta.
4: Joo, se oli niinku vanha Apulanta ja Mars Volta, jos se on muksu. Monesti jos vetää 7, niin tulee semmoinen fiilis, että täytyy itsellä miettiä, että onko se jotenkin perusteltua vai onko se vaan sen takia, että saa vetää 7. Mun mielestä tässä oli se toimittelija gruuvasi ja vaati sen, että se meni 7, ja tosi hyvä biisi. Mm. Kyllä mäkin ostan tämän konsensuksen, että se oli päivän paras.
1: Jos kuuntelukaverit sanovat näin, niin en minä voi kieltääkään sitä. Tai voi, minähän tätä vedän tätä hommaa. Että. Ei kuulkaa, nyt se on semmoinen homma, että ei ollut. Ei, kyllä tämä oli loistava, ja tämä oli nimenomaan ollaan se yhtyeen Meteoriitti EP:ltä, joka on julkaistu tuossa kesän lopputunnelmissa. Usva starttaa tämän EP ja sen lisäksi päästään kuulemaan vielä 1, 2, 3, 4, 5 biisiä sen kaveriksi, eli 6 biisi EP, niille, jotka laskevat kotona sormien kanssa, kuten allekirjoittanut. Teemu sille pääsi 3 ja luovutti siihen. Hei, Usva, arvaa, kuultiin äsken. Nyt nopeat kaupalliset tiedotteet ja meillä on vielä 1 kappale jäljellä tämän iltapäivän osalta.
5: Radio Kaleva.
6: Yritystontteja tarjolla. Yritystontteja tarjolla.
7: Niin, yritystontti vastaa, kun sitä huudetaan.
8: Oulun yritystontteja. Oulun yritystontteja.
7: Huutokauppaamme Oulun yritystontteja osoitteessa huutokaupat.com. Tontit sijaitsevat eri puolilla Oulua hyvillä pelipaikoilla. Eli voit saada huipputontin naurettavan halvalla. Tonttihuutokaupat päättyvät 27. syyskuuta. Ole siis nopea. Huutokaupat.com.
9: Halonen juhlii. Halosen syntymäpäiväetujen aikaan 10-20. syyskuuta kanta-asiakkaat saavat kaikki normaalihintaiset yli 40 euron ostokset miinus 20% alennuksella. Etuvoimassa myymälöissä ja verkkokaupassa. Liity Halosen kanta-asiakkaaksi ja hyödynnä etu. Halonen.
10: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläspikepark.fi.
11: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
12: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
11: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
10: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläspikepark.fi.
13: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
14: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
15: Nyt huudetaan! Huuda nyt yrityksellesi huipputontti Oulusta naurettavan halvalla. Toimi heti ja klikkaa huutokaupat.com.

0: Radio Kaleva ja Kalevi seurannasi vielä ihan hetken verran. Meillä on yksi kappale luvassa, sitä nyt ei tänään päästä oikeastaan kommentoimaan mitenkään. Kysyn teiltä, olette jo kuulleet Markus Kruunekordin ja Maustetyttöjen uutta sinkkua?
1: En ole.
0: Erkka Haukipura ei ole. Low Hill pyörittää päätä. Leo?
2: En ole kuullut, mutta kuuntelematta annan 10/10.
0: Aika kova. Se oli viihdys päivän paras.
3: Ei me anneta niitä pisteitä.
0: Ai.
3: Niin, se ei voinut olla päivän paras.
4: Leo, niitä pisteitä ei annettu tällä.
0: No.
5: Teemu ei ainakaan kuullut, ei ollut Spotify Release Raiderissa.
0: Ei ole ollut, ei. Mutta kannattaa ottaa kuunteluun. Me kuullaan se tässä vielä saatetekstinä tai saatebiisinä, kun matkaamme tuonne Rapakari-autiolle saarelle. Mutta me ollaan täällä siis parhaillaan Oulun ammattikorkeakoulu Linnanmaan kampuksella Hurmoksen keskellä. Erkka, pääsetkö itse ollenkaan juhlimaan Hurmosta tänä vuonna?
1: En. Mulla on
0: töitä.
1: Ja sitten on muita suunnitelmia kanssa.
0: Mutta sä oot kuitenkin käynyt aiemmin Hurmoksessa. Mä just tuossa kirosin jollekin aikaisemmin, että silloin kun minä olin nuori, niin silloin meillä kaikki korkeakouluopiskelijat lähti kahteen eri juhlaan. Eli ammattikorkeaopiskelijat oli omat ja sitten yliopisto-opiskelijat oli omat.
3: Vulkanali.
0: Niin.
1: Kävin mä silloin ekana vuonna Maijavi liikkumata kahtomassa.
0: Tuliko laulettua?
1: Kyllä sitä. Sehän on semmoista yhteisölomussikkia, niin ehdottomasti.
0: Suosittelet?
1: Joo. Kannattaa sillä käydä, ainakin kerran.
0: Mites Low Hillin pojat, ootteko te kouluja käynyt?
4: Kyllä vain. Alkoin tässä muistelemaan, että mun aika oli myös preluudi silloin OAMKilla. Ja olen Güntherin nähnyt silloin.
0: Mä olin samassa.
4: Noniin. Me oltiin samassa Oulun hallissa.
0: Niin joo. Sä olit se, joo, noniin.
4: Mä olin se.
0: Joo. Muistelinkin välittömästi, että tuttu kaveri.
6: No kerran, kun tässä nyt kysellään, niin insinööriksi ne haukkuu, mutta diplomi-insinööriksi olen täältä yliopistolta valmistunut vuosien jälkeen. On tässä kohta 10 vuotta ja aikaa, kun täällä käytävillä tallas reppuselässä, jossa oli opiskelukirja mukana.
0: Oho.
6: Mutta nämä oli mukavia tapahtumia, kyllä nämä isot juhlat tässä koulukauden kynnyksellä, jossa näkee varmasti uusia sekä vanhoja opiskelukavereita, mutta olen itse lyönyt haalarit kaappiin ja visuusti lukkojen taakse, että niitä ei tarvitse enää laittaa. Maalaushaalarit oli viime kesänä päällä.
0: Oi. Joo.
5: Sanotaan, että suomalaiset on teknillistä kansaa, niin mä opiskelin kauppatieteitä, mutta insinöörinimikkeellä mä oon silti töissä. Että näin kuvia tunnelmiin.
0: Kiitos. Leo.
2: No minähän on varmaan eniten kouluttautunut, kun mä oon 4. ammattikorkeakoulututkintoa tekemässä, joka...
0: Se on riippuvuus, on paha asia.
2: Joka on jäämässä varmaan kesken, kun taas menee päin persettä, mutta oon mä kouluttautunut, sehän oli se kysymys.
0: Joo.
2: Paperit on muusikon paperit. Että siksi on työtä.
1: Onko nämä saa Hurmokseen huomioon?
2: Elämä on yhtä Hurmosta.
0: Hän sanoi jo, että hän on muusikopaperit löytyy. No niin, Hurmos on käynnissä parhaillaan nyt tällä illalla alkaa täällä kampuksen puolella hiljenemään. Huomenna perjantaina odottaa isot kekkerit sitten tuolla Kuusisaaren puolella. Ja Low Hill, teillä on kanssa nyt marraskuulle päivämäärä, minkä voisi kuuntelijoille laittaa muistiin.
4: Kyllä vain, laittakaa muistiin. Saavutaan rakkaaseen kotikylään Ouluun 7.11. 4.5. spesiaalin. Eli tuodaan nämä meidän Season of Hate-klubikeikat nyt Ouluun kanssa. Niin liput on nyt myynnissä ja uutta materiaaliakin saattaa siellä kuulla, joten ei muuta kuin lippukaupoille ja nähdään siellä.
0: Sinne siis, tämä on keikka, mitä ei kannata missata, meininki on... Oliko se itkuista?
4: Itkuinen kuvastaa kans mun mielestä hyvin.
0: Okei, nyt on aika nostaa se kissa viimeistään pöydälle tuolla. Se on siellä maukunut. Ilmeisesti se on matkalla lauantaina Toppilaan, Toppila-klubille. Agnestikin Jukka Takalo, Kai Latvalehto. He ovat varmasti kuulolla tässä vaiheessa matkalla Ouluun päin. Millaisia terveisiä Low Hillin jätkät jättää nyt tässä kohtaa tälle kaksikolle viime viikon kommenteista, jotka löydät muuten podcastina viikonloppuna sitten myöskin osoitteessa kaleva.fi/podcastit.
5: Mistä kommenteista?
0: Sieltä. Leo, sä oot sen näköinen, että sulla on...
2: No, en mä nyt kehtaa tässä se kummemmin. Kyllä tuo Joona tyhjensi pajatson minusta tällä aika hyvin.

0: Ei muistella vanhoja, vaikka jotkut niin tekee.
1: Paljon onnea 40-vuotias Agnestic.
2: Agnestic on hieno bändi ja ne on tehnyt hienoa musaa mun mielestä.
1: Todistettavasti kuule biisi.
3: Joo vain. Se on. Kyllä mä tykkään siitä niiden suositumista. Se on. Edelleen tulee välillä vastaan listoilla ja ennen skippa.
1: Muistatteko vielä sen kirkkaan päivän?
3: Ja sen valon häivän.
4: Missä on Noitalinna hurraa?
1: Niin, me kaikki muistetaan. Kiitoksia paljon Louhille, kiitoksia paljon Erkka Haukipuro. Nyt on aika Vaasankatu Foreverille ja sen jälkeen rapissa.

0: Se oli Markus Krunegård ja Maustetytöt. Kello on 17 ja on torstai. Tiedät varmaan, mitä se tarkoittaa.
1: Radio Kaleva.

0: Joka torstai kello 17.
1: Jo vain. Täällä ollaan. Minä nostelen täältä kaikki ämyrit kaakkoon. Katsotaan, missä kanavista ihmisiä löytyy. Minä olen Sini Salmirinne. Tämä on Radio Kaleva ja Rapakari Records.
2: Jipi!
1: Jehuu! Ja nyt pääsevät professori ja dosenttikin luontevaan atmosfääriin.
3: Joo, tässä oli paljon moitattavaa.
2: Kyllä.
1: Kyllä, kyllä, koska edelleen tämä lähetys lähtee tällä kertaa täältä Oulun ammattikorkeakoulun sisuksista Linnanmaalta kampukselta, missä ollaan seikkailtu Muikkulan kanssa koko päivä. Ja täällä seikkaillaan nyt sitten vielä Rapakarin reissun verran.
4: Kyllä. Oli mainita, kun tultiin tänne. Eihän me tietty yhtään, missä te olette. Ja sulta tuli ohjeita, että taaksepäin.
1: No kun minä näin teistä näköhavainnon ja sitten te lähdette litomaan tuonne minne sattuu.
3: Me lähdettiin kahvilamessiä.
4: Ja sitten kahvi löytyikin tästä vierestä.
3: Niin, oli. No, niin. Ja meillä on vieläkin tässä kahvi.
4: Väisänen tarjosi mulle kuppi kahvia. Se oli ihan...
3: Kahvi tuoksuu jo motissa. Tuli tommonen juttu mieleen, kun meillä oli aikoinaan bänditreeni aamulla 10:00 ja laulaja Janne Saukonoja ei näkynyt. Laitettiin viesti, että mikä tilanne? Niin siitä tuli, että kahvi tuoksuu jo motissa.
4: Hyvä tilanne.
1: Mä yritän, tämä on tietenkin joku, mikä pitää taaksepäin älytä.
3: No ei tarvi muuta kuin, että se ei olisi pitänyt olla reenissä, eikä vaan kertoa tarkkaa tilannetta, että hän on kotona ja kahvi tuoksuu motissa. Mm. Sitten mä että meillä on reenit. Sitten, anteeksi.
1: No niin.
4: Ja hei, me ollaan ekaa kertaa Sinin kanssa nyt tämän
1: niin
4: syyskaudella.
1: Olla, antakaa läpi vielä sen kunniaksi täältä pöyhän toiselta puolelta näin tällä viisi. Ai että pojat, mä annoin jo teille vähän huutia tässä iltapäivästä, että mä kuuntelin viime torstaina teitä autoratissa, kun syyskausi avattiin ja juman kekkapojat, me olemme lempeän pulskeen levyraati. Aika paljon oli kuule disauttamista ilmassa.
4: Jotain patoumaa oli selvästi.
1: Ja teillä oli jotain nyt kyllä patoumia. Onhan ne nyt, onhan karstat putsastunut
4: todellakin
1: pois.
4: Joo.
1: Niin,
3: on.
1: Joo.
3: On. Ja
1: nyt ollaan taas leikkimielellä ja seikkailumielellä.
3: On. Työkaveri.
1: Nimenomaan. Niin, kyllä. Just näin.
3: Mm. Joo, mutta sanotaan näin, että ei tänne pohjoiseen voi mitään sattua.
1: No niin, Väisänen, ei lähetä sille linjalle. Sulla ei ole nyt tuo varaa ollenkaan.
3: Ei.
1: Nyt se ihan pojat kerta kaikkiaan loppu. No niin. Nyt on täällä emäntä pitämässä jöötä. Muikkula ei osannut pitää suitsia teitä, mutta loppu. Semmoinen. Ei vaiskaan. Mielipiteet saa lausua ja kuuluu lausua täällä ääneen, mutta samaan aikaan olemme tietenkin lempeän avarakatseinen levyraati, joka tutkii maailmaa ja musiikkia sillä tavalla posiin kautta.
3: Hei, kyllä. Niin. Se viime jakso oli enemmän semmoinen roast-henkinen. Sehän roastaaminenhan on niinku tuilua rakkaudella.
1: No niin.
4: Mm. Niin, se oli roast.
3: Lempeydellä.
4: Kyllä.
3: Ennen kaikkea.
4: Millainen jakso tänään tulee? Mitäs me kuunnellaan?
1: Niin, niin. No mehän kuunnellaan bändiä, joka sekin, eikö se täytä jotenkin isot tapaukset
4: 30, kyllä.
1: Niin, kyllä. Ja suomalaiset tai yhdenlainen Jytky on tämä bändi.
4: Kiteeläinen Jytky,
3: joo. Jos joku kysyisi nyt, että onko tällä viikolla Nightwish, niin voisi sanoa, että on se.
4: On se.
3: Niin.
4: Ja levykin on
1: Ai
4: se.
1: Ai niin, nyt mä tajusin vasta. Mulla meni 2 sekuntia, niin kun mä ymmärsin ton vitsin.
4: On se.
3: Elikkä Once. Tämän viikon lätty.
4: Mä mietin,
3: Niin, veden jakaja, voisi sanoa.
4: Niin, kai tämä se niin kuin ensimmäinen kunnon läpimurto tuonne Muolimalle.
1: Joo, ja tämänkin jälkeen, tämän jälkeen sitten tapahtui dramaattisia asioita.
4: Näinhän tuo oli.
1: Roamaa pirtissä.
3: Mutta ei vielä hetkeen, koska minä vielä... Tämä on se on tullut 2004 ja minä vielä 2005 näin Nightwishi Turusen ohjastamana.
1: Ai niinkö?
3: Joo.
1: Wow. Onko proffa nähnyt?
4: Olen aikanaan provinssirokissa nähnyt, joo. Kyllä.
3: Se oli Ankkarokissa, missä minä näin. Mm. Ja paljastui, että me ollaan oltu siellä yhtä aikaa proffan kanssa. Mutta
4: koska tämä viime toukokuussa vierailu Soundtrackova Lives oli siellä.
3: Kyllä.
4: Minä olin silloin sitä kattoa ja näin on ollut Väisänenkin.
3: No niin, olikin. Ja siellä oli muuten hurja kattaus niin kuin ulkomaalaispuolella. The Ark.
4: Mm-hmm.
3: Ja muistatteko kovaa sanosteessa? Franz Ferdinand.
1: Joo, se oli silloin yhdessä
3: vaiheessa. Hellacopters oli myös hurjassa liekissä silloin ja Uriah Heep oli jo aika kokenut jo tuolloin.
4: Kyllä.
3: Sitten ehkä tämmöinen Nightwishin sukulaissielu, niin Within Temptation tuolta.
4: Aivan.
3: Hollannista.
1: Se oli sama koulukunta.
3: Niin oli. Niillä oli kaikenlaisia patsaitakin mukana siellä lavalla. Niillä oli aika näyttävä se. Ehkä tämän tyyppiseen musiikkiin kuuluu myös tämmöinen visuaalinen puoli.

0: vai Tutankhamon?
1: No se oli jotakin. Sitten oli ajattelipa se, mitä bändiä se oli. Kotimaista sitten Rasmusta, Hanoi Rocks, CMX, Zen Cafe. Ja sitten tietenkin ehkä tämmöinen, mitä jos miettii omaa suhtautumista raskaaseen musiikkiin vuonna 2004, niin eniten minua säväytti tässäkin Ankarok-katalogista löytyvä Teräsbetoni.
2: Okei.
1: Se oli hyvä.
2: Tuli mieleen nyt tässä, kun mainitsit Teräsbetonin ja tietenkin meillä on käsittelyssä Nightwishia, niin täällähän on se uusi TV-sarja Ylellä, Kaamos. Niin
0: sit,
2: jos oletteko kattoneet?
0: En ole vielä kattonut.
2: Mehän ahamme se yhdeltä istumalta ja oli kiinnostavaa totta kai. Ja jotenkin, tämä tuli jotenkin sopivasti nyt, kun sen sarjan oli kattonut pohjille, niin tämä levy.
0: Hei, joo, ja muutenkin tähän saumaan, kun tänään kuunnellaan Rapiksessa Nightwishia, niin sattuipa suru-uutisia tälle päivälle.
1: Kyllä.
0: Juuri ja tähänkin levyyn liittyen.
1: Uskomatonta.
0: Mutta hei, meillä on siis hulluna myös ihmisiä linjoilla. Mä mietin, että tehtäisikö silleen, kun me usein jäähään tähän lätisemään omiamme, että täräytetäänkö eka biisi levyn avauslistoille ja sitten otetaan myös meidän kommentaattorit tuolta mukaan ja päivitetään päivän
1: otetaan
0: uutiset.
1: Kyllä. Pitäisikö tämä nyt tämä kappale omistaa tämän levyn miksaajalle tällä päivämäärällä kuolleille keskuudestamme yläkerran miksauksia tekemään lähteneelle Mikko Karmila.
2: Näin me tehdään.

0: ja siitä 2/4 kupoliin.
1: Juman kekka.
2: Ennen kuin meet niihin ehkä odotetuimpaan osuuteen, eli näihin kuulijatervehdyksiin,
0: niin... Niin todetaan, että tämä on Radio Kaleva ja Rapakari Rekordit. Ja minä olen Saami Rinne ja sitten täällä on Väisänne ja sitten täällä on Marttara.
2: Ja siellä on ihan varmasti tietyllä tämmöisellä käsiotteella tähän videota, eli tämä, miksi tätä otetta kutsutaan etusormi ja pikkusormi.
3: Horsit, niin kuin sanotaan.
2: Niin. Horsit, Samppa. Takuu varmasti. Fiiliksissä nyt.
0: Täältä voisi Mikko antaa meille, eikö hetkinen, täällähän onkin, Samppa toteaa Taivalkoskelta siis, minusta rumpali on ihan tahdikas. Tiedän, yes. Koska olen itsekin soittanut Nightwishin rumpuja korvakuulokkeilla. Joo, Samppa ei ole eilisen teidän poikia. Ja täällä tosiaan, kun kuuntelet rapista, niin tiedät, että ei se ole vaan me kolme täällä studiossa, vaan meillä on aina lukuisa, kyllä, mahtava jengi. Osa kuuntelee, osa myös kommentoi mukana, kuten Taivalkosken porukka. Ja siellä Sampan lisäksi todetaan Jalavan suunnasta, että Jalava paikalla ristiriitaisin tuntein levyä kohtaan. Laura oli myös Ankkarokissa täällä, todetaan Nightwishin keikalla, mutta no niin, samaan aikaan soittanut CMX voit.
3: Kato, Tornio vastaan Kiteen.
0: Kyllä.
2: Jotenkin ymmärrän, että tuommoista raskaamman puolesta tavaraa lähtee Torniosta, mutta että tuommoisesta järvimaisemista Kiteeltä.
3: Niin, ja siis kyllähän noita niinku sieltä päin Suomea on staminoita ja on mokomoita ja kaikkia niin kuin Karjalan suunnalta.
2: On se talvi pitkä niin, sielläkin.
3: On se talvi pitkä sielläkin ja se tulee mieleen tuossa, että kun Unescon maailmanperintökohteita oli ehdolla ja osa Alvar Aallon jutuista pääsikin sinne, niin on se tämä suomalainen metallimusiikki, olisi kyllä minusta yksi Unescon maailmanperintökohde. Se on jotenkin niin ehtyvä luonnonvara, että se ei lopu koskaan.
0: Tai ehtymätön siis.
3: Ehtymätön luonnonvara. Anteeksi.
0: Kyllä. No niin, mutta otetaanpa lisää kommentaattoreita linjalta. Itse kukainenkin voi lähettää tänne omat Nightwish-muistelonsa ja mielipiteensä. Mm-hmm. Kuka on oikea solisti ja mitä mieltä olet Once-levystä, et cetera, et cetera. Numero on 0440. 954495. Markku ilmoittaa, että linjalla ollaan.
3: All right.
0: Eli myös jos meillä on jotakin jää Speedwayhin liittyvää, sieltä tulee sitten tieto. Jarmo linjoilla. Hän arvelee, että taitaa musta syksy jatkua tänäänkin.
3: Okei. Okay. Hänellä vai meillä? Vai?
0: Niin. Mä voin todeta tähän, kuten Andy McCoy Sikke Sumarille Kokkisodassa. Älä sä ämmä epäile. Se on ikimuistoinen. Joo, Jukka on linjoilla. Hello ja Jipi ja Rip Karmila. Joo. Täälläkin otetaan tähän tämän päivän suru-uutiseen.
3: Joo, kyllä tuossa niin kuin viikon mittaan, kun kuuntelin tätä levyä, niin mietin, että miten hyvät soundit on tajuttu. Että kyllä on Miksa ja Karmila on loistava, Mastero ja Mika Jussila, ne on vaan jotenkin... Tämä on vaan niin laatukamaa. Niin se jotenkin vielä pöllästytti se tieto sitten, kun tuli se uutinen, että oho, just koko viikon luukutettu Karmilan miksaamaa kamaa ja sitten ihailusta.
0: Mikko Karmila, tämänkin levyn miksannut ja ilmeisesti jonkunlainen näköinen legenda miksaaja Suomessa.
3: No kyllä on, siis ei turha alkaa luettelemaan suomimetallibändejä ja oululaisista radiopuhelimista.
2: Children of Bodom niin, ja kumppanit.
3: Kyllä. Vuodesta 90 tainnut tehdä radiopuhelimen kaikkien levyjen miksaukset.
0: Sanokaapa tämmöiselle tötterölle humanistille, joka ei mistään musiikista tiedä mitään, että mikä se

0: on se miksaajan rooli? No, mitä hän tekee levylle?
1: Sehän se pistää ne balanssiin, ne soundit. Ja sitähän se on. Että sitten tietysti varmaan Karmelakin on varmaan kiroillut ja kiittänyt äänittäjiä, jotka on äänittäneet. Että jos jälki on, lähtöjälki on hyvää, niin se on miksaajalki varmaan helpompaa duunia sitten. Mutta jos lähtöjälki on surkeaa, niin sitten siinä joutuu tekemään taikoja, että se alkaa kuulostaa hyvältä.
2: Vähän niin kuin sinäkin miksaat meitä
1: niin
2: tässä.
1: Niin just.
2: Jos ei mennä proffan viisaudet niin kuulua, sinä nostat vähän linjaa tai parhaassa tapauksessa komennat nostamaan mikkiä.
1: Väisenä, aina se meidän alkaa yskimään, niin se laitat volyymea vähän alemmas, että se ei kuulu niin lujaa ja niin poispäin.
0: Niin justiinsa.
1: Mutta joo, siis joku ääniteknikko osaisi varmaan selittää hienommin sen miksauksen pyhän niin taian, mutta että niin tuota, sehän se on. Kaikki hommat balanssiin, että se kuulostaa maksimaalisen hyvältä.
0: Kyllä. Näin se on, mutta nyt tosiaan tämä kyseinen miksaajan legenda. Tänään tuli uutinen, että ilmeisesti eilen poistunut sitten sinne tuota vihreämmille veräjille miksailemaan.
1: Niinpä. Joo.
0: Odottamaton uutinen ilmeisesti myös.
1: Joo, ei.
2: No ainahan sitä tietenkin tavallaan on, että tuota harvemmin semmoinen tulee se, mutta no joo, itse asiassa olin tuota, no tietenkin jossakin sairastelutapauksessa ja muuta, mutta tämä tuli jotenkin yhtäkkiä niin, vielä tämä meidän levy tässä ja sitten kaikin puolin niinkö.
0: Kyllä, joo. Mutta hei, jatketaanpa tuota tältä Vapin puolelta. Joo. Arvaatte kai, kuka myös on paikalla?
2: Kyllä. Pasi.
0: Pasi. No niin.
2: Onko Pasi palannut Lapista?
0: Oho, ei mulla ollut tarkoitus tätä laittaa. Tämä on klassikko. Tätä tuolla vaikka. No niin. Pasi toteaa, että voi hyvä isä sentäs, tässä ekassa pläjäyksessä tuli jo sellainen vyöry päälle, että piti katsella turvakengät jalkaan. Jos olisi äänitetty vanhan liiton neliraita revoksilla, niin olisi ollut vähän rauhallisempaa. Mm. Ja Pasi toteaa myös tähän viime viikon kärhämöintiin, että viime viikolla Muikkula yritti sytyttää valoja, mutta Marttala ja Väisänen käveli perässä ja sammutteli ne. No niin, ei siitä se enempää. Viime viikon jakso oli synkin sitten 70-luvun energiakriisi. No niin, kiitos Pasi tästä kompiavosta, mutta ei mennä siihen enempää, kun me on sovittu poikien kanssa. Tänään he on asiallisia.
1: Joo.
0: Joo, kyllä. Ulla Rollosta.
1: Hello.
0: Lähettää terveiset. En pääse tänään mukaan.
1: Oo.
0: Erämaassa ja varsinkin Autiosaarella tulee hetkiä, jolloin tuntee olevansa pieni, voimaton ja yksinäinen. Ajopuiden kerääminen syysmyrskyssä ärsyttää ja ikävöin kunnallistekniikkaa ja posliinivessaa. Tämän levyn laitan silloin soimaan. Mukavaa iltaa kaikille.
1: Hienot terveiset, kiitoksia.
0: Joo, kyllä. Ja hei, sitten on toinenkin tuota ilmoittautuja vielä. Yksi otetaan tänne. Aleksi.
2: No niin.
0: Kuinka tyhmää olikaan järkätä vanhempaa ilta torstaille kello 17?
2: Oho.
1: No oli kyllä.
0: Ei ole kyllä nyt Aleksi miettinyt tätä. Joo, milloin uusinta tulikaan? Uusiantahan tulee joka lauantai 10:ltä.
2: Kyllä.
0: Joo, lauantaina ajetaan inariin, jolloin saa pakko kuunteluttaa kahdelle noviisille rapista. Oho.
1: Hyvä. All right.
2: Tää no niin. Hei, mehän voidaan toivottaa teille nyt oikein turvallista matkaa, kun nyt parhaillaan
1: kyllä
2: ajelette
1: inariin. Niin,
0: aika matkustamme nyt
1: kyllä
0: siihen lauantai-hetkeen.
2: Mukava, kun aurinko paistaa. Ja
1: toivotan teille Lapin taikaa.
0: Ruska odottaa.
2: Hei, kyllä. Varokaa poroja tiellä.
0: Siis nyt kuski on saanut sydänkohtauksen väisenä.
1: Kyllähän inariin,
0: sulle tuli nyt miinus.
1: Inariin ajellessa, niin se on, se on miksausongelma. Niin. Mutta inariin ajellessa tällainen. Eikös, ymmärtääkseni, jos jossain haastattelussa taisi olla, että Holopais Tuomas olisi tykännyt ilmaisusta maisemametalli, mitä Nightwishista joku oli käyttänyt.
0: Hei,
1: se sopii tuonne varmaan, kun Lapin tuntureilla ajellaan, niin maisemametallia sinne sopii.
2: Mitäs Jouni Hynynen totesi tästä?
1: No mitä sä totesi?
2: Että en mie voi sille mitään, että minun rupeaa naurattaa, kun aikuiset ihmiset tekee tämmöistä menninkäismusiikkia.
1: Varmaan rakkaudella veikkaisin.
2: Ne ovat hyviä ystäviä.
0: No joo, justiinsa. Aleksi, joka tosiaan on iskenyt itselleen tämmöisen vanhempaan ilta Kinekseen, niin hän on kuitenkin jättänyt meille terveiset levystä. Julkaisun aikaan Nemo ja I Wish I Had an Angel soi niin paljon, ettei huvittanut kuunnella koko levyä. Omat Nightwish-ajat oli tuolloin jo takana päin ja olin siirtynyt omasta mielestäni kovempaan kamaan. Vaati selvästi aikuistumisen, että tämän levyn hienouden tajus.
2: Joo.
0: On nuo edellä mainitut biisit nykyäänkin aika ärsyttäviä, mutta esimerkiksi Ghost Love Score on aivan uskomaton biisi.
2: Kyllä, helposti lähtee rapiksi.
0: Se on se pitkä, me arvottiin tässä, että soitetaanko.
2: Se on 10 minuuttia, joo. Ennen muino ei ole semmoinen mahtunut etes single tämmöiselle pyörylle.
1: Onko se tuo semmoinen perinteinen kierre, mikä käy niinkö bändeille, jotka rupeaa sitten menestymään, että kun niillä tulee niitä isoja hittejä, niin tulee se vastareaktio joillakin, varsinkin varmaan vanhan

0: Liiton faneilla, mutta että niin kuin, jostakin tulee, se on suosion merkki, kun se alkaa saamaan tuommoisia niin tuommoisia reaktioita, niin kuin Aleksilla oli.
1: No kyllä.
0: Niin sitten tietää, että bändi on päässyt aika pitkälle.
1: No. Hei, nyt kun ollaanko me jo kaikki terveiset

0: Kenet sinä äänestät?
1: Me en lähde tuohon. Me uskon, että Tarja on omillaan onnellisempi ja Floor on oikea Nightwishin nykyään.
2: Entäpä Anette? Kuka on unohtanut Anette?
1: Ei Anettea unohdettu. Nehän on huippulevyjä, mitä se Anette Olssonin kanssa
2: tekee. No niin. Tässä on monia vaihtoehtoja nyt, mistä niistäkin Kyllä. voi äänestää. Mutta ennen kaikkea pitää muistaa äänestää, että miten tämä Once-levy, lähteekö se rapikseen vai ujeltakoon muualla, kuten meidän äänestykset tänään kysytään. Ja mä voin kertoa, että aika paljon on tullut ääniä, eli Nightwish selvästi herättää tuntoja. Ja tähän on haluttu jättää oma puumerkki.
1: Me arvelinkin, että näin käy, että tämä on ihmisille tärkeä. Ja eka biisi, joka kuunneltiin, sen nimi jäi ehkä mainittamatta, Dark Chest of Wonders, oli levyn aloitusbiisi. Mm-hmm. Tymäkkää riffiä.
3: Oho, me ei puhuttu oikein siitä vielä mitään.
1: Niin, loistava niin aloituskappale. Jotenkin tuommoisia panteramaisia riffejä.
2: Ihania oli se jytinä siellä keskellä.
1: Joo, ja siinä just tulee se, että miten on hyvät soundit tehty tähän.
2: Ja kuoroa.
1: Ja kuoroa. Me ei ehkä sitä mainittu, että taisi olla siihen päivään mennessä, kun Suomen kaikkien aikojen kallein levy. Kun lähdettiin varmaan Lontooseen äänittelemään orkestereita, niin kyllä siinä muutama euro.
3: Meillähän on ollut Kari Peitsamon pölypilleri täällä myös.
1: Se ei ole Suomen
3: kalleille. Se on varmaan halvi. Eikö se ollut se kuuluisa, että sen äänityssessiot kesti vähemmän aikaa kuin levyn pituus?
1: Pölypillerissä taisi olla näin.
3: Ja niin mä veikkaan, että meillä on nyt kaksi kotimaista ääripäätä ollut rapiksi.
1: Ja juuri luin, että Mikko Karmila on miksannut myös Kari Peitsamo.
2: Kaikki tiet vie Roomaan. Mutta tämän levyn tekeminen maksoi aikanaan liki 250,000 euroa, ja se oli silloin se kallein.
1: Jep, ja musiikkivideot mukaan lukien melkein miltsi, tai mitä se onkaan.
2: Niin, kyllä.
1: Joo. Mutta niin,
2: tällähän, eikö se Nightwish tällä lähtenyt muolimalle?
1: Kyllähän tämä taisi olla iso breikki, että kyllähän edellislevyllä oli jo varmaan metallimaailmassa noteerattu isosti, mutta tämä oli sitten... Alkoi olemaan tuommoisia listahittejä ympäri Muolinmaa sitten. Olisiko tuo Nemo sellainen läpimurtobiisi sitten? Ja tietenkin I Wish I Had An Angel.
2: Joo, ja tässähän levyllä ne tuleekin nämä hitit heti tämän avausraidan jälkeen.
3: Joo. Niin on, ja kun tarkennetaan vielä, kun jos tässä jaksossa puhutaan Nemosta, niin Aleksille ja muille tamperelaisille, että silloin me ei puhuta Ville Niemisestä.
1: Onko se hänen lempinimi?

0: Nightwish ja hitti vuodelta 2004 Nemo.
1: Nemo.
0: No niin. Mä näin jo tuosta naaman ilmeestä.
2: Jostakin luin, että niin yleinen oletus. Ihmiset aina ajattelee, että tämä kertoo siitä Disneyn kalasta varmaan. No, ei tot kerro, mutta ei tämä varmaan kyllä Ville Niemisestäkään ehkä kerro.
0: Niin, kyllä.
1: Joo, ei, jos kyllä tämä kertoo.
0: Ja haluatko kuulla jotain yllättävää? Mm.
1: No.
0: Markku laittaa viestin, että Nemo on myös kaukonieminen Seinäjoellinen Speedway-kuski, joka ajoi aikoinaan 11 vuotta ammattilaisena Englannissa. Ei siis jää Speedway-kuski, vaan Speedway-kuski.
2: Mutta hyväksytään tähän.
1: Nemo-lempinimen saa vain ne, jotka on jollain lailla jään kanssa tekemisissä.
2: Mm.
1: Jää Speedway, jääkiekko.
2: Niin, mutta hän ei ollut jää Speedway-kuski. Hän oli vain Speedway.
0: Hän on vain Speedway. Sitä tässä korostettiin.
1: Ai, mä kuuntelin huonosti.
0: Sä et malta kuunnella, kun sä oot nyt ihan innostunut
1: tästä sun nimikin kanssa. Mä kuulen kaikkea vaan, mitä mä haluan.
0: Nimenomaan. Samppa muuten laittaa viestin ihan biisiin, eli asiaan liittyen, että tässä biisissä on rumpujen erikoissetti monsterimainen.
2: Kyllä on. On. Loistavat monsterimaiset rummut varsinkin väliosassa.
1: Onko Tarja Takaisin -kampanjan ilmoittautunut muita?
0: On itse asiassa, mutta yllätyskäänteellä. Pasi. Ja mä lähden Pasin kelkkaan nyt tässä.
1: Yes,
0: Tarja Ylitalo Takaisin. Muistatteko Tarja Ylitalon hitit?
2: Muistan. Se on Kerrasta poikki. Eikö
0: sano suoraan sen sua toisien kanssa ajaa. Ja mikä muu?
2: Oota nytten. Mun eka keikkakokemus on Tarja Ylitalon keikalta ja mä menin heti backerrakeen nimmari.
0: Sillä on useampia hittejä.
2: Niin on. Ei oo, ei tuu. Onko se Tarja Ylitalo? Mä en muista.
0: En muista sitä, mutta sitten ainakin tää mustan kippee pikkupoika,
2: niin
0: eikä mikään mies.
1: Hei, noniin, kerran nousi kohu.
0: Tarja Ylitalo Takaisin, mä lähden tähän.
1: tähän Tarja Ylitalo Takaisin tavallaan toteutunut, kun oli aika, jolloin oli kaksi Tarja Ylitaloa.
2: Oliko näin?
1: Oli, ja sitten oli tämmönen otsikko, missä oli tämä teidän mainitsema Ylitalo. Kommentoi, että minä olen oikea Tarja Ylitalo.
2: Hemmetti. Aatelkaa. Mediapeliä. Tuota niin, mutta Nemoa ajatellen, Nemohan on tuollainen suoraviivainen aika, niin kuin siinä kontekstissa, missä tämmöisessä musassa voi olla, niin aika pop-laulu. Hyvät kertsit ja piano-riffit ja ehkä tuohon aikaan memmusta. Minä vuonna on tullut Himin Join Me, jossa on tuollainen pianojuttu ja lähtee raskaat riffit ja kaikki. Niin okay,
1: olisiko se tullut 2000?
2: Niin vähän aiemmin tätä, joo, mutta että niin tosi aikakauteen sopivaa. Ja jännä, että jos

0: Tämäkin luki, että tämä on ollut niin kuin tämän biisin niin kuin valmiiksi saattaminen on ollut niin kuin pitkä ja raskas ja vaikea prosessi, koska levyllähän ja bändillä on paljon monimutkaisempiakin teoksia. Täältä löytyy niitä Ghost Love-skoreja tältä levyltä. Niin tämä oli ollut sitten se vaikea rasti. Niin, se on minusta mielenkiintoista. Monesti yksinkertaisuus on vaikeinta.
1: Onko niin, tällä levyllä, se on kyllä vissi.
0: Niin, se on näin.
2: Kyllä. Onko tällä levyllä vähän tämmöiset hitit kärkeen ja sitten tämmöiset teokset perään?
0: Tässä on vähän sellaista, joo, tietenkin.
2: Mehän skipaattiin kakkosbiisi I Wish I Had An Angel, joka on hitti myös.
0: Niin on, kyllä. Joo.
2: Mä mietin, että se biisi on, me ollaan muuten unohdettu semmoinen kokonaisuuden musiikin kuuntelutapa, yksi. Meillä on kaikilla oma tapa, te monesti hiihdätte tai muikkula pyöräilee ja kuka mökkeilee, autoilee.
1: Monesti punttaja.
2: Niin,
0: hyvä.
2: Niin, mutta yksi tämmöinen tapa, mitä ei ole vielä kuulijoiden kauttakaan tullut ilmi, että kun teini suuttuu omille vanhemmille ja menee ja paiskaa oven kiinni, niin silloinhan laitetaan tietynlaista musiikkia. Siihen tämä I Wish I Had An Angel on mielestäni nappivalinta. Se on niin, tunnekuohubiisi.
0: Niin se teini laittaa.
1: Onko vähän liian melodinen? Eihän semmoista kuin räyhäkämpää
2: pitää. Mutta ajattelin, mietin tässä viikon aikana. Mietipä semmoista taloa, jossa ei kerta kaikkiaan kuunnella musiikkia. Ei ole Spotify tai levyä eikä mitään. Niin mitä se, paiskaako joku äänikirja täysille tai kärppäselostukselle? Onko se aina tarkoitus vähän ärsyttää niinkö sitä tuota?
1: Niin. Onko se protesti, jos paiskaat höyhentyynysi yksin omassa huoneessasi niin lattiaan?
2: Aivan. Niin. Tai entä jos laittaisi tuommoista niinku jatsia? Niin.
0: Lempeä
1: puolalaista fuusiojatsia. Se voisi olla.
0: Cannonball Adderley lähtee soimaan siellä. Kyllä sinä leppyy aika nopea.
2: Mutta mun mielestä Nightwishissa on kuitenkin semmoista jytyä, että sillä saattaa vapautua tämmöisiä, niin kuin tiedätkö, jos sulla sisällä myllertää.
0: Aggressioita.
2: Niin. No, aggressioita tai suuria tunteita. Tässä on voimaa.
0: Tässä on voimaa ja se on ollut minusta ilahduttava tätä kuunnellessa. Mä en ollut tätä levyä koskaan kuunnellut silleen niin kuin levynä läpi.
1: Mä en ole kuullut eläissä yhtään Nightwishin levyä.
0: Joo. Niin mulla oli tää sellainen, että en ollut kuunnellut niin kuin alusta loppuun, että miten tää sujuu. Mutta että se eteenpäin vyöryvä energia, joka tässä on, niin se on ihailtavaa. Koska yleensäkin näin tarkkaan soitetut ja niin tuotetut jutut, niin niistä monesti sitten helposti tippuu se elämä ja energia, mutta tämä jytää tämä bändi eteenpäin mahtavasti. Kyllä. Ja varmasti iso tekijä on myös niin kuin rumpalin ja basistin rytmiryhmän niin kuin meininki. Ihan just, joo. Aina tiennyt hyvä bändi, mutta ilahdutti jälleen, että kuin kova se on.
1: Joo, Jarmokin täällä laittaa, että bändi kyllä lähtee. Viittaakohan siihen, että levy ei välttämättä lähde. Katsotaanpa. Tarja Ylitalo pesee tämän Tarjan menneen. No niin, Tarja Ylitalolle on nyt täällä jo 3 ääntä ainakin. Ei tuo Turusen ylhäältä joikkuaminen, vaan lähde, bändi lähtee.
2: Voi,
1: joo,
2: voi.
1: Ja mitäs täällä muuta oli? Pasilla oli joku kommentti. Ei Pasilla ole niin kauheasti näitä kommentteja, minä en pysy tässä mukana. Jukka toteaa, että onhan Holopainen ilman muuta nero ja vaikka Floor on minusta huikein solisti, lähtee tämä rapikseen helposti. Täällä on nyt jo suoraviivaisia kannanottoja aika paljon, joo.
0: Niin, kyllä, kyllä. Jokaisen solistin aikana ne on tehnyt loistolevyjä, ne Uussoninkin levyt on tosi hyviä, niin ei ole ollut huonoa solistia yhtyeelle. Ja kyllähän tämä Tarja on se originaali tietenkin, että sitten se on se operatyyppisen laulun ja heavy metallin sekoitus, niin se oli siinä ensimmäisessä aallossa.
2: Tehdäänkö nyt sitten kuitenkin lopullinen tämmöinen väliyhteenveto siitä, että vain Tuomas Holopainen on korvaamaton tässä bändissä?
0: Niin se voi olla, niin, koska nyt on jäljellä enää Tuomas ja Emppu Vuorinen, eli kitaristi on alkuperäisempä.
2: Mutta Emppukin jos lähtee, niin ei ole niin, niin.
0: Mutta kyllä varmaan.
1: Eikö nämä nyt ole se Holopaisen aivotuksia kaikki?
0: Kyllähän biisit on Tuomaksen.
1: Niin.
0: Justiinsa näin. Ja niin kyllä se, joo, jos hän päättäisi, että se on moro nyt, niin en usko, että bändi ihan
1: niin,
0: sellaisena
1: jatkaisi.
0: Niin,
1: onko se enää Nightwish?
2: Otetaan
1: niin
2: uusi urkuri.
0: Niin, justiinsa aivan. Osaatko soittaa pienoa? Tuu bändiin, mutta ei tietenkään. Kyllähän se on ihan niin kuin Tuomaksen juttu.
2: Oh.
0: hänen biisit
2: tekee. Se on vähän niin kuin
1: tuo... Miten sä tuota, kun minä

0: En tästä tosiaankaan tiedä yhtikäs mitään, niin, ja tässäkin kyseisellä levyllä niin tämä London Session Orkestra mukana niin. 52 henkeä, niin onko tämä Holopainen sitten niinku sovittanut, kaiken kirjoittanut tämän tänne, että näin siis, tämä menee vielä tämän sinfoniaorkesterin
1: niin,
0: kanssa?
1: Sen verran sitä luin tuolta, että se Pip Williams on tämä henkilö, joka on minusta tehnyt ne jo, niinku orkesterisovitukset. Ja mainittakoon, Mikko Karmila tiesi tämän Pip Williamsin ja se oli ehdottanut ilmeisesti. Mä luin just Karmila yhden haastattelun tänään, jossa se puhui tämän levyn teosta, että se oli sitten ehdottanut Tuomakselle, että niin hän tietäisi tämmöisen Pip Williamsin, joka voisi tehdä Lontoossa ne jousisovitukset ja iso orkesteri siellä ne toteuttaisi ja sanoi, että se maksaa sitten ja paljon maksaakin, niin olivat tuumanneet vaan, että antaa maksaa, että tehdään. Ja kannatti, koska kyllä kuulostaa hyvältä ja on varmaan maksanut itsensä takaisin
0: tämä levy.
1: Ja tuota, niin, onhan se.
2: Mä veikkaan, että Holopainen on itsekin ymmärtänyt, että tässä, ja on varmaan saanut jo pientä tämmöistä taustatukea, että nämä sävellykset jo yksistään toimii hyvin.
1: Joo, kyllä.
2: Että varmaan joo. On tätä riskinottoa vähän, että sillä orkesterilla ei lähdetty pelastamaan levyä, ei vaan niinku antamaan niitä. Siihen semmoinen niinku viimeinen silaus.
1: Joo, ei ne, niinku, ne biisit olisi edelleen niin. Loistavia biisejä, vaikka tässä ei olisi niitä isoja orkestereita, ne olisi tehty vaikka jollain synäjousilla ja tämmöisillä, mutta niin totta kai siinä on ihan valtava ero sitten, kun tuommoinen maailmanluokan orkesteri, josta, en tiedä, oliko se nyt Lontoon Philharmonicot vai mikä se orkesteri onkaan.
0: Mä luin tämmöisen tiedon, että tää on 52-henkinen London Session Orchestra.
1: Okei, just, joo. Tuli vaan mieleen Frank Chappan kommentti Lontoon Philharmonicoista, kun se oli niiden kanssa äänit tehnyt jonkun session. Niin kysyttiin, että millainen ryhmä se oli, niin Chappan mielestä ihan potentiaalinen porukka. Mutta joo, niin tuota, kyllä se on. Joo, se biisien ydin on niin hyvä tässä ja bändi on itsessään niin iskussa. Ja tässä kuulee, niin kuin jos puhuttiin sitä, miksi bändi kuulostaa niin hyvältä tässä, niin niillähän on jo kokemusta ja nyt niillä on itsevarmuutta ja semmoista, jota on niin kuin tullut niiden aiempien levyjä ja kiertueiden mukana. Niin tässä kuuluu semmoinen, että vau, wow, tämä bändi on just siinä kohtaa, missä se niin kuin viimein pääsee niin kuin näyttämään, että jopa vähän kuulostaa rennolta.
2: Eli,
1: että,
2: niin onkin. Oli saavuttanut ehkä Euroopassa tämmöisen top 5 metallibändin statuksen.
1: Niin.
2: Ja ne nousi nyt ihan niin kuin kaikista bändeistä ihan kärkipäähän niin koko maailman mittakaavassa.
1: Niin.
0: Voi hyvä isä kuitenkin.
1: Ja loivat siinä ohi menneen sitten ihan oman genren. Ihan, eihän tämmöistä genreä nyt käytännössä ollut sellaisena ilmiönä.
0: Niin mikä se oli se hollantilais... bändi, joka sitten...
1: Within Temptationia tarkoitat niin. Varmaan. Niin, just
0: oliko
1: niin.
0: Se alankomaista?
1: Oli. On,
0: joo, kyllä. Niin, että niin. Eikö näitä just tullut sitten jälkeen?
1: On tullut, joo, ja sitten niin kuin tosi paljon sen tyyppistä, mutta niin ei mikään ole sitten ehkä ihan
2: ei,
1: tämän veronen minun mielestä.
0: Niin, ja kaikkea on sattunut ja tapahtunut Nightwishille tämän jälkeen. Tämä Once-levy on siis vuodelta 2004.
1: Joo.
0: Ja... olemme tässä kohdassa Nightwishin tarua, kun me kuunnellaan täällä tätä levyä. Ja nyt päästään yhteen mun lempparikohtaan tältä
2: mutta
0: levyltä.
2: Mutta oota vielä ennen
0: mitä?
2: Sitä, niin puhutaan varmaan biisin jälkeen myös siitä, että bändistä tuli niin iso, että oli tulossa uutinen, joka ylitti vähän niin kuin joka median uutiskynnyksen.

0: Kyllä veri kiertää, kyllä, eikö niin pojat?
1: Kyllä kiertää.
0: Äskotin laukkakisat on aina paikalla aika ajoin.
2: Laukkakohtaus oli kyllä mahtava.
0: Kyllä.
1: Meillä on ollut ennenkin laukkamusiikkia.
0: On ollut välillä Äskotin laukkakisoja. Niin, ja aina tunnistaa tuolta, milloin lähdetään laukalla.
2: Aivan. niin.
0: Mä tykkään tästä tuon, siis kuunneltiin Nightwishin Planet Hell. Musta toi on mahtava toi alku, missä on ne kuorot jysähtää sieltä. Joo. Mä tykkään sitä ehkä enemmänkin jotenkin toi. Just tähän tyyli. Miksi teitä ei pyöty tällä levy? Miksi vaivauduttiin
1: Lontoon? Mä oltiin liian kalliita, niin piti mennä Lontoon.
2: Joo, ne meni Lontoon sinne. Mä oon tullut, mikä budjetti.
0: Joo.
2: Niin.
0: Ja Pasikin toteaa, että onhan tämä yhtä mahtipontista kuin Terva Towerin havainnekuvan ensiesittely Oulun kaupungin valtuustossa.
2: Tässä justiinsa puhuttiin biisin aikana, niin kuin Muikkula kertoi, että Kärppien sisääntulobiisinä ollut. Onko tämä ollut niin miesten joukkueella liigapeleissä vai?
1: Joo. Oh.
2: Ja vissiin aika monessa jokin NBA-joukkuekin on käyttänyt tätä. Ja kyllähän tässä on semmoista.
0: On ruomallista.
2: Joo, semmoista niin energiaa.
1: Muikkula jäi tänne kyyläämään tänne
0: niin,
1: studioon.
0: Niinpä.
2: Mikä muu biisi meillä oli aiemmin, kun meillä oltiin, niin me puhuttiin. Jossain jaksossa oli sellainen joukkueen sisääntulobiisi. Me niin, muistat siellä fiilistin jotakin. Joo, se oli joku, mutta kyllä tämä nyt meni ehkä vielä osuvammaksi siihen. Joo.
1: Tällä sisään.
2: Jep.
1: Nemo ja kumppanit.
0: Mutta mun täytyy kyllä sanoa, että mulla on välillä, siis nämä on jotenkin, ja tästä mä tykkään kovasti tästä Planet Hellistä, mutta kyllä sitten kun täällä on, mikä biisi se olikaan, joka alkaa sen jollakin

0: dekkarijoikulla, niin vähän on semmoinen olo, että okei, nyt ollaan oltu keijukaismaailmassa.
1: Greek Mary's Blood.
0: Joo. Nyt ollaan oltu niin kuin keijukaismaailmassa ja nyt ollaan oltu Phantom of the Operassa ja nyt sitten vähän tässä inkkarilla sisään. Niin mulla on semmoinen olo, että onko tämä vähän liikaa? Mä en ole mikään roolipelaaja.
2: Niin se tulee minusta se Greek Mary's Blood oikeassa kohtaa tätä levyä, koska tähän mennessähän tämä on ollut niin kuin aika niin kuin halolla päähän junttaa. Niin sitten tulee semmoinen.
0: Joo, mutta sitten mä jäin myös kuuntelemaan sitä inkkaria, että onko tämä joku suomalainen, kun se lausui minusta niin oudosti. Musta kuulosti vähän suomi-intiaanille.
2: Työllähän luki John Two Hawks-niminen hahmo.
3: Kuulostaako siltä vähän, että jos et, ja hyväksyn sen, että et lähde Tarja takaisin porukkaan.
0: Tarja Ylitalo takaisin.
3: Ootko lähdössä kuitenkin ehkä enempi tähän Jouni Hynysen menninkäismusiikkiporukkaan?
0: Suottapi olla.
2: Joo, mutta sehän on selvä, että puolet tällä levyllä on just, että on semmoista niin kuin. On sitä Greek Mary's Blood-hommaa ja sitten on tuota Planet Hell-junttaa niin kuin sopivassa minun mielestä suhteessa molempia.
0: Sappa laittaa terveisiä täällä, että tämä on rumpulevy. Rumut tykittää kuin konekivääri. Tuntuu, että kitarat menee samalla mallilla. Maailma menee maan tasalle, kun tämä biisi soi. Saareen!
2: Kyllä.
3: Tuo on Tuomas Holopainen vähän niin kuin mustanaamia. Että se on tavallaan semmoinen supersankari tuolla tällä raskaan musiikin saralla. Mutta mustanaamiostakinhan sanotaan, että välillä se käyskentelee kaupungilla kuin kukaan tahansa. Niin Holopainenkin menee kiteellä pesäpallomatsi.
0: Niin, kun mustanaamio toimii, on salamakin hidas kuin etan.
1: Radio Kaleva.
0: Kuin etan. Niin. Entäs tämä, että mulla on toinenkin. Kun mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
1: Radio Kaleva.
0: Siinäpä
3: te. Mutta tavallaan, että Holopainen pesäpallomatsissa ja käy ostamassa sitten makkara ja kahvi, niin se on hyvin kaukana tästä meiningistä. Se tarvii varmasti vastapainoksi tuommoista, niin ja urheilu ja tämä musiikki. Ehkä se kaikki kuitenkin sieltä kumpuaa.
0: Tämä on ihan, kun mä siis yhdistän tämän täysin myös Suomussalmelle. Tylsyys, lapsuus Suomussalmella tylsyys, ei mitään tekemistä, muuta kuin urheilla. Mehän heitettiin tyttökaverin kanssa tunti sopalla pesäpalloa, vaikka mä oon tämmönen pikku muija, niin mä sanon, että mulla oli kova heittokäsi kuule takakentältä. No ei ollut mitään muuta tekemistä kuin paisko pesäpalloa.
3: Kyllä. Kitehän on myös pontikka pitää.
2: Näin on. Joo, ja tähän erittäin, niin, kyllähän niin kuin Nightwish on kiteeläinen yhtiö. Niin, kite on vahvasti niin kuin se, mikä on aina mainitaan. Että ei ole, vaikka soittajia asuu siellä täällä ja niin poispäin, mutta kyllä se on niin kuin kotiseutu rakas yhtye, ymmärtääkseni.
0: Ja tiedätkö pikkupaikkakunta ja tylsyys, koska aina sanotaan, että tarvitaan tylsyyttä, että mielikuvitus
2: se voi olla,
0: kasvaa.
2: Joo,
0: ja tämähän on tämmöinen mielikuvituksellisen maailmojen levy.
3: Siksi varmaan myös tämä lumiukko joulutarina on myös tehnyt suuren vaikutuksen, koska hän tämän Walking in the Air, eikö ne tehnyt niistä siitä versio?
2: Onhan niillä.
0: Nightwish.
3: Niin.
0: Aha.
3: Niin okay. Se voi kuvitella, että siellä Kiteessä, kun on pimeää aikaa jouluna Tuomas kattanut lumiukkoa. Niin.
2: Ja tässähän Imaginarium leffassa on semmoinen lentävä lumiukkohahmo. Vähän semmoinen, vähän, joka ehkä ei suoraan samaa, mutta vähän muistuttaa.
3: Ehkä tämä musiikki ja tämä maailma ja nämä sävellykset ja tarinat niin on vastakohta semmoiselle Kiteen rauhalliselle meiningille.
0: Se on kuule kaikkea, mitä Kiteen metissä tapahtuu. Paratkoon, siis metissähän tapahtuu niin paljon kaikkea.
2: Kyllä.
3: Voi kuule siettiä vielä metistä.
0: Sinä haukiputtaan poika, mistä sinä olit?
2: Mutta joo, kyllähän tämä mieluummin minun mielestä on inspiroitunut luonnosta ja maisemista kuin jostain kaupunkilaisuudesta. Ei mulla tule mieleen, että tämä olisi mikään hesalainen juttu.
0: Niin.
2: Ei mitenkään.
0: No nimenomaan.
3: Mutta oletteko kuullut tai löytänyt jopa joskus ehkä lukenutkin niin tämmöistä aikuisviihdelehteä metsästä?
0: Mitä?
2: Niin siis lapsuudessa niitä aina löytyy.
3: Miksi? Kukaan ei vie sinne mettää?
0: Niin. Metsästä oli sen nimi.
3: Ei vaan niitä löytyy.
0: Minä jo ihmettelin, että mikä
3: juttu. Se on hieno. Alan tekee aikuisviihdelehteä nimeltä Metsästä.
2: Yeah.
0: Päivänsäde ja menninkäinen kohtaavat.
2: Jep.
3: Mitäs no joo, mutta metsässä tapahtuu.
0: Näin se on.
2: Kyllä.
0: Voi hyvä, kuten Jukka on laittanut viestiä täällä, että pikku musadikkarina kuuntelin Rick Wakemanin soololevyjä Pimeässä huoneessa. Olikohan se sitten valmistautumista Nightwishin musalle? Kuka on Rick Wakeman?
2: Yes-yhtyöstä alun perin tutuksi tullut kiipparisti.
1: Kuuntelin muuten tänään Yesiä.
2: Jos joku haluaa katsoa parhaimman

0: Rock and Roll Hall of Fame-palkinnon vastaanottopuheen, niin kannattaa katsoa Rick Wakemanin puheen, jossa hän kertoo, kun hänelle tehdään tuota laajentuneen eturauhasen tutkimus.
1: Kiva.
0: Se on loistava.
2: Niistäkin voisi joskus tehdä oikein erikoisjakson näistä Hall of Fame puheista.
0: Siellä on kaikenlaista.
1: No niin, mutta se tehdään toisella kertaa. Nyt me tarvotaan loppuun tämä meidän Nightwish-jakso. Ja nyt on viimeisiä hetkiä aikaa äänestää. Täällä on aika hyvin ääniä annettu. Tällä hetkellä prosentit ovat 37-63, mutta puolesta vai vastaan? Sitäpä en kerrokaan. Nyt on aika kuunnella meidän viimeinen Kipale, joka valittiinkin sieltä ihan levyn perään
2: päästä. Ja minä teen päätöksen nyt tämän myötä.
1: Mitä? No niin, nyt mentiin.

0: hituri. Siihen loppuu Nightwishin Once-levy. Ei hyvä isä nähköön. Professori on ihan pihalla. Antakaa joku ihminen tuolle luurit. Väisänen, keskity. Auta kaveria.
1: Kuuluu vain täältä.
2: Nyt kuuluu.
0: Niin, elä koputtele siihen. Se kuuluu vain sieltä, mutta sinun äänesi tulee. Sinä olet nyt hävittänyt omat luurimesi jonnekin.
1: Tuossa ne on. Vaihdetaan mieluummin.
0: No niin.
2: Kauhia remeteli.
0: Niin on. Tämä on ihan kauheeta.
1: Tekniikka
0: tällaista
1: tuli paikalle.
0: Tällaista radiota ei saisi tehdä.
1: Yes. Mutta nyt me hetken... Kiitos, Ville.
0: Ei nyt kiertää.
3: Se on nuo.
0: Mutta kaiken pitäisi olla kiinnittää.
3: Mutta on katon luotu baby kiertämään.
0: No niin, nyt ei enää tuota...
3: Joo.
0: Rauhoitumme tämän epistolan äärelle. Me ollaan kuunneltu Rapiksessa tänään siis Nightwishin Once-levy vuodelta 2004. Siellä oli ne hitit Nemo ja I Wish I Had An Angel. Ja Tarja Turunen oli vielä kovimmassa iskussa. Ja Muolimalle lähettiin vallottamaan Muolimaa suomalaisella metallilla.
3: Näinpä. Ja me kuunneltiin tuo levyn viimeinen biisi tähän. Nyt oli varmaan... Uskon, että jos mitta olisi ollut lyhyempi, niin se Coast Love Score olisi ollut hieno soittaa,
0: no
3: mutta
0: se
3: oli
0: se
3: sitten 10-minuuttinen, niin sitä oltaisiin jo kotosella sitten tuota keittämässä pottuja tässä kohtaa. Mutta se on, niin jos vielä puhutaan, mitä tuossa levyssä tapahtui ennen tuota viimeistä biisiä, niin se on kyllä upea teos, se Coast Love Score. Ja tässähän on suomenkielinen biisi myös, Kuolema
0: niin,
3: tekee
0: taiteilija. Niin, se oli kyllä aikamoinen järkytys.
3: Niin se on sellainen yllätys, jos, varsinkin jos se tiedää ja kuuntelee levyä, ja yhtäkkiä tulee suomenkielinen biisi sinne
0: oli
3: väliin.
0: Oli se erikoinen.
3: Niin tuota... Joo, ja levyn mittahan on tuommoinen CD-ajan mitta, että 60 minuuttia kestää.
0: Joo.
3: Niin tuota, niin suht pitkä.
0: Joo, ja sen jälkeen on tullut Anetteja, Tarja on lähtenyt ja on tullut Anetteja, sitten on tullut Floria.
3: Näin
0: nyt ollaan oltu vähän tauolla, ja nythän tuore uutinen kertoo, että uusia Nightwish-biisejä on jo...
3: Niin uutisissa oli, kyllä.
0: Kyllä. Joo. Hetkinen, mitä täällä näin todettiin? Puhuttiinko kuudesta biisistä, että ainakin on? Ja, Holopainen kertoo, että vuodesta 2027 tulee Nightwishin suhteen huomattavasti kiireisempi, mitä pari edellistä vuotta on ollut uutta musiikkia syntynyt ja keikkailemistakin mietitty.
3: No niin, just niin se näin. Joo, ja kokoonpanomuutoksia oli vastikään, että joku aika sittenhän tälläkin levyllä passoa ja laulua hoiteleva Marko Hietala lähti lätkimään.
0: Ja sehän on ollut Tarjan kanssa minusta kimpassa.
2: Joo, tuota mä, että puhuttiinko
3: niin
2: me tosta.
3: Ei tuota lusikkoja yhteen laittamassa.
0: Ei
2: koska
0: keikkailla.
2: Marcelo, eikö mikä se oli se pahis aviomies.
3: Sinä olet puolesi valinnut selvästi.
0: Sinähän olit Tarja takaisin.
2: Marcelo ulos, Tarja sisään.
0: Ai niin justiin, että Marcelo on tässä se ongelma. Joo.
3: Ai, se on se sinun.
0: Lopetapa nyt poika sen mikin räplääminen.
2: Joo.
3: Niin tuota, joo näin. Niin mihin me jäätiin. Ne on muista.
0: No niin, mutta monennäköistä, miksi Pasi kysyy, että miksi aina lusikat yhteen, mutta sitten laitetaan kattilat jakoon?
3: Eikö lusikatkin laiteta jakoon? Kyllä minusta laitetaan.
0: Ja kantapäät vastakkain.
3: Niinkö se on? Sitä minä olen kuullut. Joo.
0: On se kai tämmöinenkin. Mm. Sitten eri suuntiin.
3: Kihlat niin. Jorpakkoon. Joo, tuota niin. Mutta silleesti.
0: En ollut koskaan kuunnellut tätä levyä. Mm. Tämä oli silleen ihan kiinnostavaa ja suomalaista rock-historiaa.
3: No on todellakin. Joo. Kyllä.
0: Kyllä. Oletteko te muuten siitäkään joutu puhuttu? No ehkä ne tulee käytössä ilmi, kun itse kukainenkin alkaa sanomaan oman perustelunsa, että mitä tekeekin tälle levylle, että miten, mikä on...

0: Nightwishus ylipäätään. Mutta olisiko se tytöt ja pojat näin, että jännistyksen aika?
1: No niin, se taitaa olla.
0: Joo, ja nyt vielä viimeiset äänestyksen rippeet. Nyt menee aivan kalkkiviivolle. Jarmo täällä jo ilmoittaa, että kyllä jää Kitteelle. Ei lähde Saareen ja ei lähde Pasillakaan. Levyssä on sama ongelma, kun menee liian nälkäisenä syömään sitä ahmia, yhtäkkiä onkin ihan talutuskunnossa ja niin edelleen. Ennemmin Tarja Ylitalo. Jes, Tarja.
2: No.
0: Ei pohjan pohjat paljon.
2: Mä sain aikaa tämä jotakin aivan. Tällainen kampanja johti
0: sinä
2: ihan käsittämättä.
0: Sinä tämä lähtee kuule ihan käsistä. Joo, eikä Markkukaan innostu. Mutta mitä sanoo pojat? Hmm. Väisänen oli viimeisen hiturin aikana karjasi ennen kuin biisi lähti liikkeelle, että nyt hän tekee päätöksensä. Hmm. Ja kun biisi loppui, hän sanoi, että päätökseni on tehty, joten sinä saat lähteä ensimmäisenä
2: niin
0: liikenteeseen.
2: Kun mä lähdin taas kävelemään, niin Muikkula, tuo kyylä tuolla nurkassa, niin sanoi, kuuntele sydäntäsi. Ja sitten mä tajusin, että miksi se on tää. Se antaa taustatukea silloin, kun sitä tarvitaan. Tästä levystä lähteekö tämä autiolle suorille, niin sanotaan sillä, että kiistatontahan on se, että tässä tämä soundaa todella hienolta. Aivan uskomattoman hienolta. On ollut mahtipontinen visio, joka on onnistuttu toteuttamaan huikeasti. Sehän ei ole niin sanottua, että niin. Tähän voisi tulla tosiaan tämmöinen lontoolainen orkesteri vielä, että se onnistuu.
1: Niin.
2: Metallica on yrittänyt sitä sinfoniaorkesterin kanssa ja se ei onnistu.
3: Niin se ei ole niin luontevaa kuin tällä levyllä.
2: Ei, se on karmivaa.
0: No niin, mennään siitä eteenpäin.
3: Ne olisi tarvinnut karmivaa.
2: Ehdottomasti. Ja moni levy vielä tulevaisuudessa varmasti.
0: Anna läpi. Oli tosi hyvä.
2: No niin, eli se puoltaa kyllä. Mutta sitten, kun mä kuuntelin sydäntä ja kuuntelin, mitä me tässä ollaan puhuttu, niin Autiolle Saarellehan täytyy ottaa levy loppuiäksi. Sehän ei ole semmoinen, että no kyllä tällä vähän aikaa pärjää. Eikö se on, sinne joudutaan tai päästään ja siltä ei tulla pois. Eli kaikissa tunteissa pitäisi sopia sitten ehkä se musiikki. Ilossa, surussa. No ilossa, tämähän on tuottanut meille iloa ja naurua. Me ollaan puhuttu menninkäisistä, Nemosta, jopa Tarja Ylitalon paluusta.
0: Urheilunaamoista, siihen meillä pitää palata.
2: Sitten surussa, me ollaan todettu, että tämä musiikki, jos tämä toimii jääkiekkojoukkueen virittävänä, niin se varmasti saa myös aikaan alakulon poistumisen saarelta. Jos sä oot vähän sillä, että taas päivä askareet eessä, niin Nightwishia soimaan, niin olkaa, että jumalautta, minä teen tuon nuotin. Sitten sitten välillä menee hermot. Sä menet olkimaan ja ovenpaiskat kiinni ja siihenkin löytyy biisi tällä levyltä. Tämä sopii Saareen monenlaisiin tunneihin. Ilon, suru ja raivon valta. Tämä lähtee mukaan.
3: No niin.
0: Hurraa! Hurraa!
3: Aika hyvä.
0: No oli, siinä oli tapahtumia.
3: Perusteet hyväksytään.
0: Aika uheita täällä kuule äänestystilanne tiivistyy. Oi. Annetaanpa yleisön äänestää ihan loppuun asti, kun täällä, no niin. Täällä on todella tiukka tilanne.
3: Okei.
2: Okay. Ensimmäinen kyllä tälle kaudelle.
3: Kyllä, näin on.
0: Se
3: sait sen kunnian hoitaa nyt.
0: Hyvä.
3: Joo. Niin onko se minun vuoro?
2: On.
3: Joo, niin. Joo, allekirjoitan nuo kaikki, että noita erilaisia tunneskaaloja. Tämä levy on niin monipuolinen ja ytimekäs samaan aikaan. Ja mä muistelen yllättäen semmoista jaksoa, kun käsiteltiin Grandmaster Flashin levyä. Ja mä mietin silloin perusteita, että mikä minut sai ottamaan sen sinne. Niin se oli semmoinen, se Grandmaster Flashin pioneerityö luoda jotain uutta ja olla kekseliäs. Ja Saaressa pitää olla vähän survivalisti ja kekseliäs ja yhdistellä asioita. Ja vaikka rantakaislikoista ja pajukoista saattaa olla, että niitä jos alkaa oikealla tavalla punomaan, niin saa tehtyä aika tukevan majan itselle. Ja kaikkea tämmöistä niin kuin laatikon ulkopuolella ajattelua vaaditaan selvitäkseen siellä. Ja kyllä tässä on pakostakin Nightwish Holopaisen johdolla on on osannut löytää laatikon ulkopuolelta, yhdistellä osia.

0: ja tehdä ihan uuden suuntauksen käytännössä, joka on vielä toteutettu näin hyvin. Ja sitten on aina kunnianhimoisen biisin tekemisen ystävä, niin tässä sitä löytyy. Niin ei sitä tarvitse oikeastaan enempää perustella. Ihan selviytyäkseni hengissä vaikeista tilanteista, niin tämä levy auttaa minua keksimään niitä
1: ratkaisuja. Paha bravo-nappi on hie. Mulla tuli vielä mieleen yhdistellään osia ja värkkeillään kaikkia saarella ja tehdään tosiaan. Niin siellähän voi myös tehdä kahvipaketeista niin semmoisen ostoskorin.
0: Niin voi, joo.
1: Se on tyylikäs.
0: Kyllä. Radiopuhelimen Jyrkimäellä on kahvipaketeista tehty viitta. Se on tyylikäs.
2: Okei. Joko me uskalletaan katsoa yleisöääniä?
0: Niin. Miltä se näyttää? Se voit olla nyt puheenjohtajan siellä ominaisuudessa ratkaista.
2: Joo. Että no kyllä me ehkä nyt me päätetään äänestys tähän, mutta se meni tiukille. Prosentit oli 45.
1: Oho.
2: 55. Ääniä on annettu aika paljon.
1: Mm-hmm.
2: Ja lopputulema on, että ujeltamaan muualle.
0: Oho. Jäi vähän kaislikkohon suhisemaan.
1: Mutta me viimeksi todettiin, että mustakaudella, eli näillä syksyn ensimmäisillä jaksoilla, niin jos pääsee etes kaislikkoon asti, niin se on tosi kova saavutus. Mm. Eli nyt sen ratkaisee johtajatar
0: Szymański Salmerin.
2: Szymański. Mm. Joo, kyllä. No niin, mutta ei ole ollut semmoista mitään henkilökohtaista suhdetta Nightwishiin. Siis tiedän vähän, niin kuin, että siellä oli se Tarja ja sitten siellä oli se joku muu. Ja tiedän, että siellä on Tuomas Holopainen ja tietää aika isoja Mahtipontista ja näitä hittejä. Sitten mä jäin miettimään, kun mä kuuntelin tätä, että 2004, niin siinä kun mä ajattelin, että mitäs mun elämässä on silloin tapahtunut, niin sitten mä rupesin tajumaan, että niin ilman kostaa ei ole mulle ehkä silloin jysähtänyt niin isosti, koska mä oon saanut mun esikoisen vuonna 2004 ja silloin, mikä oli tietenkin siis mieletön juttu ihmisen elämässä, kun varsinkin kun se ensimmäinen vauva tulee, sehän on ihan kuin avaruusolento, siis se on ihmeellinen sulle ja puolisolle ja se on ihmeellinen koko suvulle ja meidän kaveripiirillekin vähän oli, kun monella ei vielä lapsukaisia ollut, niin se oli semmoista sulosen ihmettelyn aikaa, vähän sellaista keijumetsäaikaa, mutta sitten mulla tapahtui elämässä, silloin oli myös niin kuin perhepiirissä tapahtui semmoisia aika rajuja juttuja, että se oli myös aika semmoista aika rajua ja kovaa aikaa. Niin mä just mietin, että kaikkia niitä elementtejä, mitä tällä levyllä on, niin mun elämässä on ollut silloin. Mutta silloin ei ole varmastikaan ollut paljon tilaa musiikille.
1: Mm, mm.
2: Joo, että ehkä siksikin se on osittain sitten siellä huijellut ohi ja jäänyt vähän tällaiseksi, että hitiksi. Ja tässä oli kyllä sitten, vähän tykkää tämmöisestä raskaammastakin ja täällähän on siis vääjäämättä asioita, joista mä tykkään. Ei siitä pääse mihinkään, pakko se on myöntää. Mutta ei tää lähde mulla, koska mä en oo, tiedätkö, ja tää menee vähän, nyt kun me ollaan puhuttu tässä näistä erisnimistä, niin tiedätkö, mä en oo nyt tätä Tarja-koulukunnan naisia. Tää on iso ja tää on hienoa, mutta mikä on vähän niin kuin mulle se viihdyttävin Nightwish, kun tämä ei ole ihan mun juttua tämä musa, niin mä tykkään siitä purkkapoppi-Anetesta. Kaikesta huolimatta, vaikka se tuntuu semmoiselle rimpulalle poppari ruotsalaiselle, kun se tuli ja meni. Mutta sitten siellä se, mikä Amarant, mikä se on se hittibiisi niin, ja sitten mikä se on se toinen.
0: Bye, beautiful
2: vielä ja herra Jumala, siellä on se dramatiikkakin. Mutta joo, niin mulle sitten ehkä nämä keijumetsät ja jotenkin tämä draamallisuus, mä en jaksa niinku ihan lähteä tähän mukaan. Mä tykkään siitä, kun tämä jytää yhdistetään siihen purkkapoppiin. Niin.
0: Hynysläisyyttä.
2: Joo. Mm. Joo. Joten näin.
1: Muistatko, mitä paljastit meille tähän jaksoon?
2: Mitä mä oon paljastanut?
1: Tulkaa. Tämä on lempeän pulskea ja me tultiin ja otettiin levy mukaan, niin sinä et ottanut.
2: En. Minä teen mitä minä lystyn.
3: Ei kerrallapa tuuppa ja otappa.
0: Niin. Psykologista sodankäyntiä.
2: Niin.
1: Tämä oli hauskaa.
2: Oli todella hauskaa.

0: hauskaa. Mm. Ja mä tykkäsin kuunnella tätä. Oh, ja mähän olen itse asiassa soitellut tässä salilla sitten tämä levyn kuuntelun lomassa vähän muitakin naituisia. No niin. Ehkä vähän Anetti.
1: No niin.
0: Niin, kyllä.
1: Hienoa.
2: Tarvia takaisin.
1: Ylitalo.
0: Näin se on. Ja nyt on myös näin, pojat ja rakkaat kuulijat, että mitäs täällä toteaa? Jukka toivottaa meitä takaisin valoon. Me yritetään ryömiä täältä. Kyllä se tästä lähtee.
2: Kyllä.
0: Mut meillä on ollut tänään erityinen päivä Muikkulan kanssa, kun me ollaan seikkailtu ja seikkaillaan tosiaan edelleen Tienkin kanssa täällä Linnanmaalla, Oulun ammattikorkeakoulun kampuksella. Me ollaan oltu täällä tekemässä yhteistyön YYAn hengessä vähän lähetystä täältä Hurmoksesta ja tämän vuoksi mulla ei ole vielä ensi viikon levyä, mutta mulla on jotain muuta kyllä teille.
2: Oho. Onko
1: suklaa?
0: Sä haluaisit sanoa jotain?
2: Niin, tämähän on seikkailujen syksy, eikö ole? Tämähän on meidän ainut seikkailu tänä syksynä.
0: Ei.
2: Joo.
0: Ei suinkaan. Mutta pysykää hököllä. Mm? Heti huomenissa isketään tuuttiin. Radio Kalevan someen. Joo, kyllä. Mutta jotain on tulossa silti. Pysy.
3: Radio Kaleva.
0: Älä nyt.
2: Mitä?
0: Pysy vaan mukana. Lähdetään yhdessä tälle merimatkalle.
2: Joo, lähtee täällä.
4: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati. Joka torstai kello 17.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
5: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta.
7: Kotimainen.
8: Kasvis.
5: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos. Ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
1: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
14: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen
1: asiaan.
0: Joo, mä ajattelin
1: nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkakasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
2: Kaupungin parhaat porinat, riemua.

0: joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa, eikä tehdä, eikä yeah. kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla

0: Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
2: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
4: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
9: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
0: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: right. Nyt voisi sanoa, että yeah. Yeah.
1: Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astettavaa saaviin?
2: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelija

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haapavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: että sitä rahaa ei tullut koskaan mistään niin kuin isoista äyrästä, vaikka se olikin jonkunlainen hitti silloin aikaa.
1: Joo, ja tässäkin perinteinen amerikkalainen tarina.
0: Perinteinen amerikkalainen tarina, niin kuin tervetuloa musiikkibisnekseen.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: No tuo Metallica. Metallica on kova. Tuo on koko kuullut Metallica.
1: Ja näillä perus. Otetaan mu.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Nyt on tosi paha meno Pengerkadulla. Joku ajaa poliiseja karkunautolla. Nyt on tosi paha meno Pengerkadulla. Viekää kaikki lapset sisään Pengerkadulta.

0: ja karkun autolla. Nyt on tosi paha mennä Pengerkadulla. Viekään kaikki lapset sisään Pengerkadulta.
1: Poliisilla on ollut tänään taka-ajo-operaatio Helsingin Kalliossa. Poliisin tiedotteen mukaan taka-ajo alkoi Torkkelin kadulta ja jatkui Hämeentien kautta Sörmeistä kantatielle, jossa pinkkimatto pysäytti kuljettajan. Taka-ajon päätteeksi poliisi sai hurjastelijan kiinni ja epäilee tätä nyt auton anastamisesta ja törkeästä liikenteen vaarantamisesta.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.